0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme čítať, preberať Kolosanom z 2. kapitoly 6. a 7. verš. Nakoniec som sa rozhodol, že budem preberať len ten 6., pretože sú tam tak dôležité veci, že som mal taký pocit, že keby sme ich všetky naraz prebrali, takže tie dôležité by vytláčali dôležitejšie. Neviem, či mi rozumiete, čo chcem povedať. Niekedy, keď veľa dobrých vecí dáte na tanier, tak všetko je to veľmi dobré, ale až je toho príliš veľa naraz. Myslím, že tá metafora nie je zlá ani pre duchovný život. Že niekedy, keď je toho veľa, tak potom neviete, čo vlastne si máte pamätať. Alebo tak. Takže budem síce prvé ako 6. a 7. verš v takej tej, čítaní a schéme, lebo patria spolu, veľmi čo robia taký jasný celok, ale nakoniec len tie témy toho 1. 6. verša budeme preberať. Tak, ale najskôr, ako sme už zvykli, dajme si otázky. Skúste si pripomenúť. Pamätáš si, ako si uveril, alebo uverila Ježiša Krista? Čo sa vtedy stalo? Máš to, čo si vtedy prijal, alebo prijala aj dnes? Lebo o tom dnes bude vlastne ten verš, že niečo, čo sme vtedy, v tom momente nášho obrátenia a privlastnenia Kristom, čo sme vtedy prežili, alebo čo sme dostali, čo to má pokračovať, v tom je tá vytrvalosť. Jestuje kontinuita alebo diskontinuita, čo je cudzie slovo, ale asi by sa najlepšie preložilo spojitosťou, hej, spojitosť. Jestuje spojitosť, alebo nespojitosť medzi tvojim obrátením a tvojim dnešným poznaním Krista. Takže skúste rozmýšľať, či to má pokračovanie dnes, čo vtedy sa stalo, alebo je tam nejaká závažná, nejaký závažný rozdiel. Samozrejme, sú rôzne rozdiely, môže byť rozdiel pozitívny, že je to veľa lepšie, to, čo sme vtedy prijali, ale môže tam byť aj nejaká negatívna diskontinuita, a to v tom zmysle, že nejaké sklamanie nastalo, alebo nedôvera, alebo ochladnutie, alebo niečo také. A tento list nás veľmi jasne nabáda k tomu, aby sme nestratili to, čo sme vtedy prijali, lebo sme ohrození. No, to je niečo, čo si musíme veľmi jasne pripomínať neustále, preto sa kresťania majú prestávať. List Hebrejom o tom hovorí, že aby sme sa stretávali, aby sme sa povzbudzovali k dobrým skutkom, k existencii kresťanskej, pretože každý z nás sám má tendenciu chladnúť. Chladnúť, myslím, duchovne. Takže je to veľmi dôležité a o tom to má byť. Takže to sú úvodné otázky, skúste si na ne odpovedať a môžeme ísť ďalej. Budeme čítať 1. až 9. verš, aby sme chladnúť, myslím, duchovne. Takže je to veľmi dôležité a o tom to má byť. Takže to sú úvodné otázky, skúste si na ne odpovedať a môžeme ísť ďalej. Budeme čítať 1. až 9. verš, aby sme mali súvislosť. Hej? Takže venujeme sa potom.

prvého verša, druhá kapitola. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás, aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár. Aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, nie na Kristovi, veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Takže k tomu 6. a 7. veršu sa vrátime. Pripomeňme si to delenie, ktoré sme mali, keď sme pozerali 1. a 2. kapitolu, že kde vlastne sme, aby sme tam skutočne podstúpili o to. Tak 1. až 5. verš sme videli, akože bol zdroj kresťanskej istoty a ohrozenie istoty. To bolo tá plausibilita, neviem, či si povedáte, čo tie slovo sme tu riešili, aká si páčivosť, by sa dalo povedať niečo, čo sa vyzerá pravdepodobné. A tá istota v Kristovi, duchovná istota poznania je týmto ohrozená. Dnes hovoríme o vytrvalosti, aj keď slovo vytrvalosť tam priamo nie je, ale z celého toho textu to vyplýva. Zdroj vytrvalosti je v tom, ako ste ho prijali, tak v ňom chodte, a ohrozenie potom je, hovorí o tej filozofii. No a potom budeme hovoriť o plnosti a zase zdroj plnosti v Kristovi, zdroj skúsenosti a ohrozenie plnosti. Takže máme také tri časti. To delenie, ja vždy pripomínam, nie je jediné, a keď budete pozerať rôzne komentáre, tak tie delenia budú rôzne. Biblia a nakoniec každý ľudský prejav sa dá z rôznych strán vidieť, takže to nie je, by som povedal, nemenné niečo, ale vždy je dobré, keď niečo chceme pochopiť, vytvoriť si nejakú schému, podľa ktorej to tomu rozumieme. A mne sa zdá táto najvhodnejšia pre cieľ listu Kolosanom, ktorý je o tom, že Pán Ježiš Kristus musí zostať na začiatku až do konca vždy v centre našej viery, našej pozornosti, našej lásky, našho myslenia, našho záujmu, proste vždy vo všetkom je on prvý a jediný. V momente, keď sa toto začne nejakým spôsobom poškodzovať, alebo dokonca rúcať, tak je niečo veľmi, veľmi zlé. Takže to je, aby sme vedeli, tak dnes sme tu pri tom 6. a 7. verši. Dobre, tak toto je grécky pre tých, čo vedia grécky, a tu je hneď ďalej slovenský. To isté. Tak farebne som vyznačil témy. Toto slovo ako, vidíte dvakrát žltou farbou, to je akýsi centrálny pojem týchto dvoch veršov. On je veľmi zaujímavé, že apoštol tu ani nehovorí, že čo to ako znamená. On sa spolieha na to, že Kolosania vedia, čo to znamená. Ako ste prijali? Tak. Takže my vlastne sa musíme pýtať, že vieme my, ako to bolo? Nie ako Kolosania prijali, ale ako nie. Takže to je odkaz na minulosť, tu v tom zelenom vidíte, prijali, naučili ste sa. Hej? Takže to je odkaz na tú minulosť. Osoba Krista Ježiša Pána v ňom. Hej? Takže červeným som vyznačil to, že prijali ste Krista a v ňom žite, v ňom ste vybudovaní. A tu, tou fialovou, som naznačil pojmy, ktorými naznačuje spojenie s Pánom Ježišom a silu viery. To je jedna možnosť. Keby to niekto z vás robil, tak pravdepodobne to inak podelí. Dôležité je, aby sme rozumeli, že akým systémom na to ideme. Takže dnes ja nestihnem tieto fialové témy preberať, takže ako vidíte, sú, dá sa povedať, obrovské. Takže tu máme o živote, tu máme o zakorenení, čo to znamená byť zakorenený v Kristovi, vybudovaný.

0: upevnený viere, raz ďakovaním. O tom všetkom by sa dalo, ja neviem, urobiť dlhú kázeň, alebo ak chcete štúdiu. Takže nechcem to ja tu celkom preháňať, že každému slovu sa budeme týždeň venovať, ale na druhej strane si myslím, že je dôležité, aby sme to písmo naozaj použijem také slovo vychutnané. Dúfam, že tomu rozumiem, čo je vychutnávať písmo, pretože Biblia je život pre nášho ducha a keď tu máme také silné slova, tak si myslím, že je vhodné sa im venovať. Dobre, takže poďme ďalej. A tu je schéma tých dvoch veršov, takto som to ja zostavil. Je evidentné, že tie verše hovoria o minulosti. Nie, že niečo, čo sa v minulosti stalo. Preto som dal na úvod tie otázky. Ako ste prijali? Niekde v minulosti je začiatok nášho duchovného života. Ten začiatok duchovného života musí pre nás niečo znamenať. Ja nemám taký názor, že každý kresťan musí presne vedieť, kedy sa obrátil. Niektorí to takto zdôrazňujú, že ak nevieš dátum a miesto, kde sa obrátil, to nie je v poriadku. Ja sám to neviem. Viem, že som sa obrátil a viem, že sa niečo zmenilo. Len to bolo zrejme ešte vtedy, keď ma niekedy mama učila o pánu Ježišovi. Ja potom, keď som sa chcel vrátiť k Bohu, tak som sa ho na to veľmi vážne pýtal. Viete, ide vám o život. Keď rozmýšľate o večnom živote, tak to je zúfalstvo. Ja som rozmýšľal, páne, som ja obrátený? Alebo nie, ja neviem o dátume. A trikrát mi Boh na troch miestach, ktoré si pamätám, povedal, ty obrátenia si znovu zmarodený. Tak potom som tomu veril, som povedal, dobre, tak viem o tom. Takže ja tu nemôžem kázať viac, ako som viac sám prežil a nemôžem hovoriť, že každý hlad musí vedieť, kedy, kde a na ktorom mieste sa obrátil. Ale ja viem, kedy mi to Boh pripomenul. Netvrdím, že to každý vás musí vedieť, alebo čo, ja by som tak ďaleko nešiel. Ale musíme vedieť o rozdiel, pretože inak tento text vám nedáva zmysel. Čo to je? Že ako ste prijali? Hej? Aká je tá minulosť, kde sa niečo zmenilo? Písmo nám jasne hovorí, že sa my rodíme s tým, čo teológia potom volá dedičný hriech. Biblii to takto nemáme napísané. Ale dedičný hriech znamená, že sme deťmi otroka diablovho, kto Adam sa stal otrokom diablovho. Keď sa rešil. Ja nevravím, že sa neobrátil a že Adam nie je spasený. Ja neviem. O tom môžeme len špekulovať a ja tu nebudem hovoriť ani áno, ani nie. Ale to, že hovoríme, že Adam sa stal otrokom satanovi, neznamená, že ho posielame do pekla. To chcem povedať. Rozumiete? Ja o tom nevieme. Adam, či potom sa obrátil alebo nie, alebo urobil pokánie, to nevieme. Ale rozhodne, že my sme od neho zdedili otroctvo zlého a všetci sa stávame hriešnikmi dobrovoľne, pretože v nás je tento sklon. A preto musí byť tu minulosť, keď sme sa odvrátili od nášho dedičstva. Tohto dedičstva. A keď sme povedali, my chceme iné dedičstvo, nechceme byť deťmi Adamovými, ale chceme byť deťmi Kristovými vo viere. O tom hovorí 15. kapitola 1. listu Korintianom, že tak, ako sme boli deťmi Adamovými, tak sme deťmi Kristovými, keď sme v Neho uverili. Deťmi Adamovými sme fyzicky a deťmi Kristovými sme duchovní, keď sme v Neho uverili. Takže to je zásadný rozdiel a tu vidíte, že ako ste prijali, ako ste boli vyučení. To je tá minulosť. V prítomnosti na tejto minulosti musíme stavať. A to je to, čo by som chcel. Na budúce, keď nám pán dá príležitosť pokračovať, sme zakorenení, z tej minulosti vyplýva táto prítomnosť, že sme zakorenení, budovaní a upevňovaní, alebo upevnení vo viere. Z tej minulosti musí niečo vyplývať pre prítomnosť. Existuje taký typ kresťanstva, ktorý tak zdôrazní minulosť, že už potom sa netreba o nič starať. Ako aby sme boli úprimný alebo tož kritický, tak treba povedať, že niektoré evangelizačné snahy takto vyznievajú. Že treba človeka prísť ku Kristovi a už potom sa o ňo nestará. A z Biblie to zrejme nevyplýva, lebo všetky listy sa starajú nie o tých, čo nie sú Kristovi, ale o tých, čo uverili, aby nejak rástli. Keď sa vám narodí dieťa, tak nepoviete, hurá, máme dieťa, bež do sveta, hej? Musíte sa hodne starať, aby z toho ste voľačo vychovali, či nie? Vychovali ste deti, nie? Čo ste starší. Takže dieťa potrebuje mnoho, mnoho starostlivosti, aby z neho niečo vyrástlo. A myslím si, že táto paralela s duchovným životom nie je nemožná. Hej, samozrejme, že duchovný život je odlišný od fyzického, ale aj tak sa hovorí, že aj duchovné deti majú plienky. No. No a ja som tu pridal ešte budúcnosť v tom rastu s ďakovaním. Myslím si, že vďačnosť, my sme tu už raz hovorili o vďačnosti a viackrát hlavnejšie, a tu znovu apoštol zdôrazňuje, že tá viera, ak nie ste vďační a nevzdávate vďaku, tak nerastie. Ja mám obavy, toto je, si myslím, že veľké pokušenie a možno, že osobitne slovenského národa, tak sa si to dovolím povedať, nevďačnosť. Neustále hundranie, kritika. Každý človek na svete od Papua Guinea až po Ameriku má problémy s nevďačnosťou. To som presvedčený. Ale keď prídete do rôznych kultúr, tak zistíte, že predsa len sú isté rozdiely oproti celkovému pocitu zo života. A vy, čo ste boli niekde v zahraničí, tak viete, o čom hovorím. Že Slovák vie kritizovať aj tam, kde už naozaj nie je čo kritizovať, pretože to je jeho zásadný postoj. Najskôr budem hovoriť, že je zle, aby si si náhodou nemyslel, že už mi nič nie si povinný. Lebo v momente, keď poviem, že je všetko v poriadku, tak ty povieš, že je ti dobre, tak čo? Hej. Ale keď budem neustále smokliť a nevďačne hundrať, tak mám nádej, že vy ma budete ľutovať a budete zháňať, že ako mi môžete pomôcť. No, takže vlastne si vás tým priväzujem a toto je zotročenie. No, ja tu nechcem kultúrne kritizovať, ja som sám Slovák, takže no, keby to som mal o iných hovoriť, tak to nepoviem, ale o sebe človek predsa len si viac môže dovoliť, takže musíme si na to dať pozor. Hej? Lebo to je veľmi nebezpečné pre vieru, ak nie vražedné. Nevďačnosť je pre vieru vražedná. Takže vďačnosť ju buduje. No ale to som predbehol trochu, ale myslím si, že nevadí. A poďme teraz prebrať jednotlivé pojmy z toho, že teda ako ste prijali. Takže to slovo prijali ste je o minulosti, poďme k tej minulosti a tam je slovo prijali ste. To je slovo, ktoré znamená, že prevzali učenie. To je veľmi dôležité, že sme v tom slove, keď ho bereme grécky, tak znamená ako, že od niekoho vám niekto niečo odovzdal. Takže to je niečo, čo vlastne hovorí o akejsi tradícii. My, protestanti, často máme veľký problém s slovom tradícia, pretože sa nám zdá, že tradícia musí byť zlá. A reformácia sa veľmi silne postavila proti tradícii. To vieme, že? To bola nejaká tradícia, ktorá už bola mimo Biblie a mimo toho, čo je jasne zjavené v písme, že ľudia navýmýšľali kopu všelijakých pravidiel a svätých a rituálov a sviatkov a proste to kresťanstvo prestalo byť vôbec reálne, duchovne, len bolo nejaké sami nejaký výmysel. No a my sme odtiaľ zobrali, že teda tradícia je niečo nebezpečné, lenže keď sa na to pozrieme veľmi zblízka, tak tradícia je nevyhnutná v tom zmysle, že ja nemôžem si vymyslieť niečo, čo som neprijal. Moja viera musí byť prevzatá od niekoho, kto mi o nej povedal. V mojom osobnom prípade to bola moja mama, ktorá mi to hovorila. A prvá, a kde som to ja mohol prijať. A vy si musíte vedieť povedať, že od koho som to ja prevzal. No? Ak ste si to sami vymysleli, tak vás veľmi varujem. Ak ste čítali Bibliu a z Biblie ste to priamo zobrali, no tak ste to prevzali od apoštola, alebo od žalmistov, čo vás oslovilo. Ale jednoducho Boh to tak zariadil, že evanjelium preberáme od ľudí. Neprichádza anjel s nápisom na oblakoch, že neviem čo, ale prichádza to cez ľudí. To je Boží systém. Niekedy nás to uráža, pretože my by sme chceli byť v našej dnešnej individualistickej dobe originálni a chceli by sme povedať, že ja som prijal evanjelium ako apoštol Pavel od Krista. On to mohol povedať, pretože bola to štát. Len to je domýšľavosť, ktorá je písmom popieraná, že je možná. Pretože apoštol to mohol povedať, lebo bol apoštol s veľkým A. Lenže nikto z nás už nemôže byť apoštol, pretože počet apoštolov, ktorí sú svedkami Kristovho skresenia, je v roce uzavrený. Ja tým nekritizujem možnosť, že sú apoštolia s malým A, ktorí sú vyslancami cirkvi, alebo tak, to neviem o tom diskutovať, to sa diskutuje v charizmatickom hnutí, či sú apoštolovia alebo nie. Ja si myslím, že môžu byť, ale nie takí apoštolovia, ktorí píšu písmo. Takže toto nás pokoruje, ale nás to aj vedie k tomu, aby sme si uvedomili, kde som to prevzal. Ja to musím vedieť. Čo presne som prevzal a čo v tom, čo som prevzal, bolo od Boha a či to držím, či to vlastním. Či som to nevzal a potom neurobil z toho nejakú svoju vlastnú formu kresťanstva alebo svoju vlastnú formu viery alebo svoju vlastnú formu náboženstva, pretože to som ja. A prečo by som sa ja mal niekomu podobať? No, takže áno, rozumieme tomu, prečo reformácia bola proti tradícii, ale musíme dať veľký pozor, aby sme to neprehnali tak ďaleko, že sme proti každému odovzdaniu viery z otcov na synov, alebo ak chcete z matiek na céry, a tvárime sa, že to každý z nás sám má od Boha. To je to najhoršie, čo môžete mať, duchovná pícha. Ak sme takíto individualisti, že ja a Boh a ja vás nepotrebujem, ja nepotrebujem ani otcov, ani nič, lebo ja mám písmo a ja mám priamy kontakt, tak vás varujem, to nie je biblické. To jasne hovorí, vy ste to prevzali a oni to prevzali od Epafra a každý z nás to od niekoho prevzal, to učenie, ktoré je pravdivé. To neznamená, že ten, kto vám to odovzal, bol dokonalý človek a už má celú pravdu. No, ale Boh nám to dal cez nejakého človeka. Takže to je niečo veľmi dôležité a myslím si, že v tomto prípade, keď študujeme list Kolosanom a on ich na to odkazuje, tak aj my by sme mali paralelne rozmýšľať, viem ja menovať, kto mi to povedal? Viem, čo som prevzal? To je veľmi dôležité. No ale to slovo prevzal znamená aj prijali ste. A to je zaujímavé, že on tam hovorí, prijali ste Krista. Teda nielen sme prevzali učenie, ale v tom učení, a to je veľmi, veľmi pozoruhodná črta kresťanského, neviem, či to môže nazvať náboženstva, alebo kresťanskej viery, že s učením prichádza osoba. Že to nie je len nejaký systém, že ja som sa niečo naučil a viem odriekať nejaké dogmy, alebo ak chcete katechizmus, alebo nejakú modlitbu, alebo niečo. Niekedy sa to tak strkne celá tá viera na to, že ja viem nejaké tie zásadné pravdy. Samozrejme, že to učenie tam musí byť a nám nestačí len skúsenosť bez učenia. Toto si môžete, ak sledujete kresťanskú scénu, tak môžete vidieť, že dnes toto celkom jasne Satan sa snaží rozdeliť. Kresťanov, ktorí zdôrazňujú skúsenosť, možno charizmatickú alebo nejakú, a učenie je jedno, aké je. A potom kresťania, ktorí sú sama doktrína alebo dogma, ale žiadna skúsenosť. Nie je dôležité, čo prežívať. A tieto dve veci, toto slovo, prijali ste, v sebe spája. Spája to, že prevzali sme učenie, ale zároveň sme prijali niekoho ako hostia do našej bytosti. A ten hosť v našom prípade je Pán Ježiš a on nie je len hosť, ale je Pán dom. Pretože ak chcete ho mať len ako hostia, tak samozrejme, že v istom zmysle je hosť, pretože on je, niekto tak hovorí, neviem, či je to dobré, že Ježiš je gentleman, že sa nevnúcuje. No, tak gentleman je slabé slovo, ale tak povedzme, ak nám to pomôže, že gentleman je niekto slušný a nevnúcujúci sa. Aj. Asi ste počuli takúto metaforu, že keď pootvoríte diablovi dvere, tak čo urobí? Nie, proste nohu tam vloží a už to tie dvere nezavrie. Ale Ježišovi stačí naznačiť, že nie si tu veľmi vítaný, a on bude vás prehovárať, vás miluje, takže asi vám povie, že no ak ma tu nechceš, tak veľmi riskuješ. A nie je to dobré pre teba, keď mňa nechceš vo svojom dome. Teraz hovorím metaforicky o svojej bytosti, o svojom živote. Ak vás tu nechceš, tak to nie je dobré pre teba, človeče. No ale ak budete nastojiť, tak odíde. Hej? Ak ste slušní a viete, že niekde nie ste vítaní, zostanete tam. Kto z vás je taký nevychovaný, že ak prídete ku mne a ja vám poviem, no, vaša návšteva práve teraz nie je veľmi hodná. Povedzte, prepáč, možno sa mi ešte týždeň budete ospravedlňovať, že nechceli sme ťa uraziť. Že slušne vychovaný človek nerád je tam, kde ho nechcú. A ak je niekto citlivý, tak to je Duch Svätý, kto je citlivý, a nerád je tam, kde ho nechcú. Takže preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že on je jasno host a my chceme, aby z toho hostia bol tam. Pretože ak je len host a my si tam chceme ďalej vládnuť, tak mu robíme zle. Takže to je v tom slove, že ako ste prijali, a to prijali je veľmi dôležité, aby sme si pamätali, do akej miery tam boli nejaké, to čo nazývame doktríny, nejaké vety, učenia, a do akej miery sme prežili, že tam je bytosť. Lebo nádhera toho učenia je nie v tom, že ja mám nové názory, ale v tom, že vnímam, že to je živé. Viete, o čom hovorím? Pretože nové učenie bez toho, aby tam bol kontakt s niekým, kto je živý, tak by bolo veľmi, veľmi chabé. Hej, tá moc toho učenia je v tom, že tam je bytosť. Že vieme, že to je živé. No toto, kto nezažil, tak ťažko to opíšete, pretože ľudia sa na to pozerajú. No tak tá osada novú vieru. No. Šiblomu majú nádu. Oči mu svietia, ne, že ako keby bol zamilovaný. Ale čo to sa stalo? Proste človek, ktorý nevie, že ste sa stretli so živým skrieseným Kristom, tak proste to nemôže pochopiť. Tak nečudujeme sa od čias biblických, je to tak. Že proste ľudia, ktorí poznajú živého pána a rozprávajú s ním, tak pre iných vyzerajú ako blázni. Ale keď to teraz niekým začnem rozprávať, kde tam nikoho nevidíte. Tak sa začnete smiať, nie? Pretože tam nikto nie je, ale ja sa tu s niekým rozprávam. Hej? Tak to je normálny, ja ale doví. No. Lenže keď sa modlíme, tak vy viete, že sa s niekým dá rozprávať. No ale ak to neveríte, tak s kým to rozprávam? Hej? To je nejaké čudné. Hej? Celé je to strašne čudné. A to je na tom nádherné aj veľmi ťažké. Lebo z nás to robí čudáko. Hej, pre ľudí, ktorí to nevedia. Aj zbožných ľudí. Nie všetci zbožní ľudia vedia, že môžete mať kontakt. Že môžete mať kontakt. Že viete, že niekto tam je. A to je na tom nádhera, že kresťanstvo je takáto náboženstvo. To, ako sme prijali, si myslím, že je veľmi dôležité. Izaja 65.1 a cituje to Rimanom 10. kapitola 20. verš. To je taký provokačný text. Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali. Izaja 65.1. Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne. Dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som, tu som národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene. To je o pohano. To je dojímavé. Ja som všetko robil preto, aby som Boha nechcel. On odroce vedel, že to je pre mňa zlé. A v tom, že my sme niekoho prijali, je veľmi dôležité si toto pripomenúť. Že tá iniciatíva bola mňa. Úprimne povedané, dovolte mi takú osobnú poznámku, ktorá nemusí vždy platiť, ale vždy, keď niekto hovorí svedectvo a zdôrazňuje, ako ja som hľadal alebo hľadala, ako ja som našiel, tak ja vždy sa pýtam, či to je pravé. Nechcem to spochybňovať, ale ten, čo naozaj pozná lásku Božiu a skutočnosť Evanjelia, tak si myslím, že vždy v konečnom dôsledku príde na to, že to nie je ja som našiel Boha, ale Boh našiel mňa. Že tá realita je taká, že ja som... Je jasné, že som hľadal. Ja ti nechcem povedať, že človek nehľadá. Však všetci sme v istom zmysle hľadajúci. Ak ste čítali knihu Billy Grahama Pokoj s Bohom, tak prvá kapitola v tej knihe je o tom, že všetci ľudia sú hľadači. Hľadači. Každý hľadá niekto šťastie, niekto slávu, niekto zmysel života, niekto hľadá človeka, ktorý by bol priateľ, niekto Boha, ale vždy každý hľadá nejaké naplnenie. A to, čo my hľadáme, tá realita, je v skutočnosti Boh. My si to inak povieme, zameníme za modlí, ale v skutočnosti každý z nás je hľadač. Takže nemôžeme poprieť, že áno, ľudia hľadajú. Ale keď sa to nakoniec stane, tak zistíme, že sme mierili úplne inde ako to, čo sa nakoniec stalo. Lebo to, čo Boh s nami urobil, je tak nepredstaviteľné, že to sme vlastne nemohli hľadať, lebo sme aj nevedeli, že také niečo je. Takže preto o tom hovorím, ale ak vy ste to tak prežili, že vy ste hľadali a našli ste Boha, tak nedajte sa zvyklať, ak to máte v tom úplnú istotu. To je moja poznámka. Nie? Len sa mi zdá, že tieto dva verše, Rímanom 10.20, ktorý cituje vlastne Izaja 65, veľmi jasne hovorí, že tu je o niečom, že Boh hľadá a nie my. Dobre, takže poďme ďalej. Myslím si, že tento výrok, a preto som sa rozhodol, že budem preberať len tento 6. verš, pretože tu, že prijali sme Krista, Ježiša Pána, ak si všimnete, a neviem, to ste si zrejme nevšimli, ale v tom texte, ktorý som na začiatku ja premietal a ktorý sme čítali a možno aj vo vašej Biblii, máte túto čiarku medzi Krista, Ježiša, čiarka Pána. Originály, už si pamätáte, bo také som vám premietal originál, neboli ani malé písmená, ani medzery medzi slovami, proste všetko bolo jedno dlhé slovo. To znamená, že čiarky si my musíme rozhodnúť, že kde budú, alebo či vôbec tam budú. Z poznámky, ktorú som čítal v jednom komentári, že apoštol Pavel málo kedy používa Pána Ježiš, označenie Pána Ježiša ako Kristus Ježiš. No, to Pavel nezvykne používať. A pretože tu má tri označenia, tak ja to tak vnímam, že on tu chcel povedať, že prijali ste Krista, teda pomazaného, a Ježiša Pána, tieto dve slova, že patria dohromady, lebo spájajú, čo je vlastne nespojiteľné, lebo Ježiš je človek a Pán to je Boh. Že preto si myslím, že on chcel tu zvýrazniť to, že prijali ste niekoho, kto je pomazaný a kto je zároveň človek a zároveň Boh. A to je, myslím, veľmi dôležité pre našu vieru, pretože od tohto sa odvíja celá kresťanská teológia, alebo doktrina, alebo viera, alebo láska k Ježišovi, alebo oslava v nebi. Proste si myslím, výskajú nad týmto všetci nadšením, že takéto niečo Pán Boh dokázal urobiť. Že stal sa človekom a zároveň Bohom. Takže o tom by som chcel teraz trošku s vami uvažovať. Vy ste tu už raz uvažovali o tom, čo je Hristos. Hej? Hristos je pomazaný. A pomazaný v starej zmluve pomazávali niekoľko funkcií. Pomazanie znamenalo olejom a symbolizovalo pomazanie na nejaké dielo, na nejakú prácu alebo na nejakú pozíciu. Takže Mašiach, hebrejský Mašiach, bol predovšetkým kráľ. Izraelský kráľ bol Mašiach. Mašak, hebrejský je pomazaný, Mesiáš je z toho, Mesias je grécky a z toho my máme Mesiáš. Hej. Takže keď máte napríklad omenovanie mesiánsky Židia, ktorí sú dnes veriaci v Mesiáša, oni nemajú radi títo ľudia slovo kresťan, lebo to, čo my voláme kresťan, to im počas tých tisícov rokov urobilo veľké, veľké trápenie, čo je hanba. No ale to nebudeme riešiť. Tak dosť na tom, že keď ho ste prijali Krista, tak ste prijali kráľ. Keď čítate v Novej zmluve taký príbeh, povedzme, že Bartimeus kričal na Ježiša: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa. To syn Dávidov to bolo, že ty si pomazaný kráľ. On nahlas medzi tými ľuďmi kričal politicky veľmi nebezpečnú doktrínu. Toto je následník trón. Za to Herodes by ho veľmi rýchlo mohol popraviť. To je ako keby sa dnes na koho kričali, že je premiér a že vy ho uznávate za... No, v demokratickom zriadení si môžete vrátiť a stejne. To je dobré, aj niekedy zlé. No, ja netúžim po totalite, ale v istom zmysle ťažko pochopíme, čo to znamená, ak si nežili za totality, keď každý nesprávny úsmev mohol znamenať veľmi vážne následky, tak neviete, čo to znamená, že byť ohrozený. Ale syn Dávidov je syn kráľa, následník trónu. Ježiš, následník trónu, zachráň ma. Takže dnes, ak chcete toto trošku prežiť, tak sa pozerajte okolo seba, povedzme po vašom mestečku krásnom, hrádok, alebo kde bývate, bratia, povedzte si, Ježiš je deť všetkého a ja som v opozícii k súčasnej vláde, nemyslím politickej, ale diabolskej, lebo ja zastávam budúcu vládu na tomto mieste a pracujem na tom, aby tu prišiel zákonitý kráľ. No. Tak je to. My všetci kresťania sme opozícia voči diablovej vláde na zemi a pracujeme na tom, aby prišiel zákonitý kráľ. Príď kráľovstvo tvoje. Modlite sa? Príď kráľovstvo tvoje. To, čo tu teraz vládne, nie je zákonitá vláda. Na kríži Ježiš prevzal moc do svojej ruky a my sme v opozícii a pracujeme nie do nasledujúcich volieb, ale do druhého príchodu pánu. Takže my nečakáme, že my tú politickú moc prevezmeme a že potom už bude kresťanstvo. Toto bol vážny omyl v kresťanských dejinách, že kresťania, keď zosilneli počas rímskych dejín, tak si mysleli, že prevezmeme politickú moc a že založíme kráľovstvo Božie. No vieme, ako to desne skončilo, no ale nemyslíme si, že my už nie sme pomýlení, že len oni boli pomýlení. My máme iné omily, takže buďme pokorní a nemyslíme si, že to boli hlupáci a my teda už vieme. Ale v každom prípade musíme si toto pripomenúť. Táto zem je prevzatá pomazaná Mašia. A my tomu veríme. Napriek tomu, že to vyzerá strašne bláznivo a že to vyzerá úplne ako hlavou proti múru, ale my vieme, že ten múr už je zrúca. Takže on sa zdá, že tam je, ale keď do neho narazíte, zistíte, že tam nie je. Pretože Ježiš ho zrúcal. Takže to je sláva Bohu, že my sme v opozícii, vyzeráme ako blázni, ale žijeme pre kráľa, ktorý prichádza, ktorý je syn Dávidov, je kráľ Izraela a kráľ Izraela je pánom celého sveta, Žalm druhý. Žalm druhý hovorí o tom, že kráľ na Sione je pánom všetkých kráľov. Kráľ kráľov a pán pánom, sláva Bohu. Takže hore hlavy kresťania. Lebo niekedy si nechcem, takí sú tí zlí ľudia všade, bezbožnosť vládu. Je to pravda, je to ubíjajúce, ale ak tomu podľahneme, tak naša viera začne trošku zhasínať, nie? Nie to tak? Takže ja nechcem, aby sme boli arogantní. Viete, od tohto Satan rád kýve hojdačkou, to rád hovorím, pretože najskôr kresťania sú ubití a nič mi nič nemôže, že takí chudáci, tam vládnú tí bezbožníci a aj tak je to všetko zbytočné. Potom vám niekto povie, no ale ty si budúci vládca, ty si dieťa Božie, ty, keď príde Kristus, tak ty budeš vládnuť. A znovu kresťané arogantní a so všetkým sa správa, ako keby boli boby a rozpráva sa. Ježiš bol kráľom, ale z jeho reči to necítite, že vy sprostí farizei, čo vy tuto, hej, ja som kráľ. Je to tam niekde? Dokonca zakazoval hovoriť, že vy, ktorí veríte vo mňa, ticho buďte, nech každý na to príde sám. Ale z nášho správania musí byť jasné, že máme istotu. Že máme pokornú istotu, že niekto zvíťazil za nás a že my máme budúcnosť. Nie preto, že sme lepší, nie preto, že sme múdrejší, nie preto, že sme krajší alebo nejaký. Preto, že nás Ježiš kúpil. Tá istota je fantastická. To je dôležité, aby sme vedeli, že koho ste prijali? Kráľa. No ten kráľ pomazaný je aj kňaz. Hej? Židom 7.17. Tam je o tom, že Ježiš je kráľom, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedeka. Teda je aj kráľ, Melchisedek, hej, bol aj kráľ, aj kňaz v Sáleme, teda v Jeruzaleme. To si pamätáte, keď sa stretol s tým Abraham. Takže kňazi boli tiež pomazaní. Pokiaľ kráľ bol pomazaný na to, aby zvládol, tak kňaz bol pomazaný na to, aby zastupoval ľudí pred Bohom. Pretože toto je tiež veľmi dôležitá vec, ktorú demokraticky vychovaná mládež potrebuje sa vážne učiť. Lebo demokraticky vychovaní ľudia, čo pravdepodobne všetci sme do istej miery, aj keď sme starší, tak si myslia, že neexistuje dôstojnosť, v ktorej by som nemohol v bačkorách vojsť, kedy sa mi zachce.
1: No.
0: Rozumiete, čo chcem povedať? Že písmo nám ukazuje, že existujú slávy, kde jednoducho nemôžem bez toho, aby som mal zástupcu. Jednoducho nie som hodný, aby som sa ukázal pre takú slávu a pre takú dôstojnosť. Nemám na to ani slova, ani výchovu, ani ksicht, ani oblečenie, nič. Jednoducho tam sa nehodí. Toto modernému človeku je hladkanie proti srsti. Všetci sme dosť dobrí na to, aby sme si hoci čo na svete mohli dovoliť. Takto sme vychovali. Ja by som mohol byť prezidentom Spojených štátov. Keby som mal to späť, keby bolo dobré. Prečo nie? Každý môže byť čo chce. Do istej miery je to výsledom kresťanstva, lebo kresťanstvo hovorí o tom, že všetci sme rovní a ľudia sú obraz Boží. Lenže to, že sme my všetci v tomto zmysle rovný pred Bohom, neznamená, že si môžeme dovoliť pred Bohom. A že nepotrebujeme kňaza, aby nás zastupoval. Ak nás reformácia naučila, že každý z nás môže osobne k Bohu, to neznamená, že tam ideme bez kňaza. To len znamená, že nepotrebujeme ľudského kňaza. To, že ja nepotrebujem ľudského kňaza, aby sa za mňa modlil a ja môžem priamo k Bohu, tak to neznamená, že idem bez kňaza, lebo tu je Kristus, ktorý je pomazaný kňaz, aby ma zastupoval. A v jeho krvi tam ide. Takže idem tam osobne, ale nie tak, že ja vo svojej nejakej dôstojnosti demokratickej, individualistickej. Myslím si, že toto je jeden z najvážnejších problémov moderného človeka. Že nerozumie dôstojnosti. Neviem, čo si vymyslíte, ale môj názor toto je, že tá sloboda, ktorá je vzácná, vďaka Bohu za to, že nežijeme v nejakej hierarchii tej spoločnosti, kde jedni sú otroci a druhí sú sa vozia niekde, rozumiete, to ja si nemyslím, že to je bolo dobre, že jedni zomierali od hladu a iní. To, ale keď sa to preženie ďalej a stiahne sa to aj na Boha, tak je to veľmi závažný problém. No a potom pomazaní boli proroci. Prorok, Pán Ježiš je prorok. Podľa 5. Mojžišovej 18.15 tam Mojžiš hovorí, Boh vám pošle proroka, ako som ja. A proroci boli pomazaní. Ak si pamätáte, Eliáš pomazal Elizea a tam ďalej. Takže to sú tzv. Tri úrady, niekde sa to volá Kristove, ktoré všetky hovoria o tom, že on je pomazaný, on je povedal. Prorok nám dáva hodne slovo. Takže vládne nám, zastupuje nás a oznamuje nám Božiu vôľu. Sláva. Koho ste prijali? Prijali sme takéhoto? Ktorý nám dáva Božiu vôľu, ktorý nám vládne, ktorý nás zastupuje. To je, o tom je to. Ste prijali Krista. A musíme dať pozor, aby sme z toho neurobili. Prijali ste, akože to je len meno, to je titul. Kristus je síce používané ako meno, pán Ježiš Kristus, ako keď poviete Pavel Hanec, ale v takýchto miestach, kde Biblia zvorazne, koho ste prijali, tam musíme dať pozor, aby sme to nebrali len ako index, ten sa je ukazovátko. Potom je tam to slovo Ježiša. Ježiš je človek, toto sa mi veľmi páči, tento text Židom 2.11 alebo Hebrejom 2.11, kde je napísané, že ako posvedzujúci, teda ten kňaz, tak i posvedzovaní všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu sa nehanbí volať ich bratmi. Nie? Takže z úctou môže povedať, že Ježiš je náš kráľ a je náš brat. Samozrejme, musíte vždy veľký pozor dávať, čo sa vo vašom duchu deje, keď to hovoríte. Aby tam nebola neúcta. Nejaký brat, hej, nejaký rovný. On je brat, pretože sa znížil dole a úcta tam vždy musí byť, ale tá blízkosť súrodenectva je úžasná. A skutky 3.26, tam ho nazýva apoštol, že je sluha Boží. Takže Ježiš je jeho poníženie. Teda Boh ho ponížil a keď ideme k tomu pána, tak pán je absolútny vládca, Kyrios, asi poznáte to slovičko, Kyrie eleison, hej, no. Pane, zmiluj sa, po grécky. A Kyrios znamená, že to je niekto, kto je majiteľ, to je absolútny vládca. To LXX, to je označenie gréckej starej zmluvy, starého zákona, preloženého do gréčtiny, ktorá sa volá Septuaginta. Podľa tradície 70 ľudí to prekladalo, čo je samozrejme tradícia, ale ako nie overená a zrejme to ani tak nebolo. Ale tak sa tradovalo, že 70 ľudí preložilo Tóru a tam sa meno Jahve, ten tetragrammaton, počuli ste už o tvor písme JHVH, ako Jahve, prekladá slovom Kyrios. Hej. Takže v Novej zmluve, nie všade, ale na niektorých miestach je jasné, že keby to bolo po hebrejsky, tak tam by boli tieto štyri písma. To, či na tomto mieste, keď apoštol hovorí, že prijali ste Krista Ježiša pána, či tam chce povedať, že ide o Jahveho, alebo nie, to by mohlo byť diskutabilné. Ja si myslím, že tam to môžeme vložiť, že tam je Jahve, pretože sa tu hovorí o jeho najväčšom rozsahu titulov. Hovorí sa o tom, že je človek, hovorí sa o tom, že je pomazaný a preto sa tu veľmi hodí, že to nie je len pán. Napríklad, keď Samaritánka, pamätajte sa, pán Ježiš je pri studni a tam je žena, ktorá s ním diskutuje, on s ňou vlastne začne rozhovor a ona ho nazýva Kyrie. Ona hovorí Kyrie, hej, staň. No, asi by sme neboli dobrí exegeti, keby sme povedali, že táto žena, vtedy, keď povie pane, tak ona vyznáva, že to je Jahve. Ona aj nevedela, kto to poriadne je. Až potom na konci toho rozhovoru prišla, no ty si asi ten Mesiáš, hej, on hovorí, ja som to, ktorý hovorí s tebou. No a ona uverila, že toto je Kristus a až potom prišla na to, že počkaj, toto je Mesiáš. Takže predtým, keď hovorí Kyrios, tak je evidentné, že tým nemyslím, že to je. Hej, takže musíme byť opatrní, aby sme nepovedali všade, kde v Novej zmluve je pán Ježiš označený ako Kyrios, pán, takže to je všade Jahve. Ale na takýchto miestach, kde pán Ježiš hovorí ja som, alebo kde je jeho titul v tom, takom by som povedal, najdôležitejšom mieste, si myslím, že je jasné, že sa hovorí o tom, že áno, Ježiš je zjavený Jahve. No, to je naše základ nášho vyznania. Ježiš, človek, je zjavený, vtelený Jahve. Jahve je, to slovo znamená ten, ktorý pôsobí existenciu. To je ten, ktorý to neustále udržuje. Veríme v trojjediného Boha. Takže, poďme ďalej. Hej. Takže preto si myslím, že to Ježiša a pána má byť bez čiarky, tu som ju dal, ale ako tu vidíte, že nie je čiarka, pretože Ježiš je Jahve. A to je potvrdené napríklad Ján 8.24, kde takto, že ja som, hej? To je odkaz na predstavenie Boha, ktorý sa predstavil Mojžišovi, som, ktorý som. On povedal, že ja som, to znamená, že my musíme veriť a chceme byť kresťanmi a veriť v Pána Ježiša, tak je nevyhnutné, aby sme verili, že Ježiš, ktorý je skutočný človek, je zjavený Boh Jahve. To je grécky, hebrejská forma slova byť. Hej, som, ktorý som, a Jahve je on, ktorý pôsobí existenciu. To isté máme teda obdobu Jan 8:58. Amen vám hovorím, že prvnež bol Abraham, som ja. Nie bol som, ale som. A Jan 13:19, odteraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. Takže ako ste prijali Mesiáša, proroka, kráľa, teda kňaza, Ježiša, človeka, brata, služovníka a Boha ňom. No, takže on chce ukázať, že v tom obrátení je niečo tak neskutočné, že to aj hlava sa vám zakrúti. Čo sa to vlastne stalo, keď sme sa my obrátili? Môže to človek pochopiť? Ja si myslím, že to nejde do hlavy. Že toto sa môže odiať len vo vašom duchu. Keď Boh si vás privlastní a dá vám znovu narodenie, tak vo vás sa niečo deje, čo hlava celý život bude študovať. Ja si myslím, že večnosť budeme sa týmto zaoberať, že čo to vlastne Pán Boh urobil, lebo nemyslím, že v našich malých mozočkoch teraz toto sa tam správa. Ale ak milujete Ježiša, tak podľa mňa to tam muble. Nie? Že také niečo nám Boh daroval. Že máme Ježiša, ktorého môžeme považovať za Pána, a toto je viera podľa prvého listu Jánovho, táto viera zvíťazila na vaša viera, to, že dokážete veriť, že Ježišovi z Nazareta, v tom človekovi, je Jahve, je Boh, že to je on, nie len v ňom je, ale to je on zjavený, tak to je víťazstvo nad svetom. Sláva. Dobre, takže ešte krátkosti, ako ste prijali Krista. Ja tu len krátko vám naznačím, to tam priamo nie je, ale myslím si, že je dôležité to, čo som spomínal. Je to z iniciatívy Božej, to z milosti. Filipským 1.29, tam je napísané, že vám je dané, aby ste z milosti dané, aby ste nie len za neho verili, ale aby ste za neho aj trpeli. Postoj, prijali sme ho vierou, to ako? Jan 3.16. Treba citovať Jan 3.16. Boh tak miloval svet, aby každý, kto verí v neho. Lebo viera znamená, že prijímame, ale odovzdávame sa tomu. A životná zmena, prijatie Krista je s pokáním, zmena mysle. Tam Peter, keď kázal na prvé letnice, tak hovoril, čiňte pokáň. Takže to je v tom ako. A vyučený, ešte krátka poznámka k tej minulosti, Efezanom 4:20-21 hovorí o tom, že prijímame Pána Ježiša Krista ako objekt, ale aj ako subjekt. To možno, že trošku znie ťažko, objekt, subjekt, ale tým sa chce povedať toľko, že na jednej strane Pán je niekto, koho ja prijímam, už som o tom hovoril, a na druhej strane je subjekt tej činnosti, že teda on to robí so mnou. A to Efezanom 4:20-21 je taká zaujímavá formulácia, ako ste sa naučili Krista, nie o Kristovi, ani nie od neho, ale jeho ste sa naučili. To je formulácia, ktorá sa nie používa ani v gréčtine, ani v slovenčine. Nemôžete sa človeka naučiť, ale tým chce vyjadriť, že my, keď prijímame Pána Ježiša, ako sme boli naučení, tak ja som už to hovoril, to nie je len doktrína, to je spojenie s niekým, ktorý z nás robí Kristovco. To kresťan je prezývka, je to vlastne nadávka. Väčšina pomenovaní kresťanov v dejinách vznikla sa nadávka, ako posmech. Hej. Se ľudia sa vysmievali, že to sú tí, čo sú za Kristom, tak to sú Kristovci. No a potom sa vysmievali, to sú puritáni, a to sú takí, a to sú takí. A vždy to bola nadávka, no a potom sa nejakým spôsobom sa ľudia zmierili a vzniklo dôstojné pomenovanie kresťa. Hej. Dobre? No a dáme si úlohy. Preskúmaj, kým je pre teba Ježiš človek, Boh, spasiteľ, ktorá jeho v úvodzovkách funkcia je ti najbližšia a ktorá najvzdialenejšia. Tu Pavel nás odkazuje na to, že sme ho prijali, Krista, Ježiša, Pán. A sme hovorili, že čo to všetko znamená. My sme to prijali zrejme bez toho, aby sme si to všetko uvedomili. Ale keď dostanete nejaký dar a príjmete to, tak napriek tomu, že neviete, čo je tam, je to celé vaše, nie? To je všetko, čo tam je. A je dôležité, aby sme s tým, tak by som povedal, narábali. A preto si myslím, že je dobré skúmať teda, že kým je pre mňa. Nie? Ak v tom mám rásť, ak ma to má, tak by som povedal, baviť. Lebo veľmi ťažko sa žije s niečím, čo ma nebaví. Nie? Určite, že Pán Ježiš nemôže len baviť. To je také dosť drzé slovo, ale a rozumiete mi, čo chcem povedať. Nie? Že niečo ma to, na tom zaujíma, že to chcem a že mám tomu pozitívny postoj. My keď hovoríme o veciach bežného života, tak hovoríme, to ma baví. No. Baví ma hudba, baví ma motorizmus, baví ma šport, baví ma neviem čo. No ale kresťanstvo ma nebaví, no ale je to, tu sú hlavné dvierka, keď skapem, tak kam pôjdem, tak čo mám kresťan, dobre to. No. Ak to takto chceme, že baví ma všetko, ale kresťanstvo je len, aby som mal kam po smrti, tak čo to je? No. Myslím si, že to Pána Ježiša potom ma nebaví, hej, keď hovoríme tieto slova, baví. Takže slovo baví nie je dobré, ale my ho bežne používame a preto by sme mali dať pozor, aby sme neboli až takí duchovní, že keď som svoj nebaví, ale som duchovný. No. Ak si objavil, alebo objavila diskontinuitu, teda nespojitosť, hej, medzi duchovným postojom pri obrátení a tvojim dnešným stavom viery, napíš si, aké kroky podnikneš, aby sa tam vrátil. Teda, ak ste objavili, že niečo z toho ste mali, keď ste sa obrátili, čo sme tu hovorili, ale zvoľa, kde sa to vytratilo, tak si myslím, že je veľmi dôležité si napísať, toto urobím, aby som sa tam vrátil. Pretože Pavel hovorí, ako ste ho prijali, tak v ňom choďte, žite a tak ďalej. Hej. A to budeme chcieť sa vám dať preberať o tých týždne, ale myslím si, že už teraz môžeme si povedať, dobre, tak tejto bolo tak, kde to je. Ako Pán Ježiš poslal list cez Jána tomu do Efezu. Pamätaj, odkiaľ si vypadol. A prečítajme si na záver tie dva verše, keď preberali sme vlastne len prvý a trošku z toho siedmeho. Ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a vybudovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, rastúc ďakovaním. Ďakujeme ti, Pane, že to, čo sme my ani netušili, že by mohlo v našom živote sa stať, ty si urobil akoby proti našej vôli. A zmenil si našu vôľu, aby sme rozumeli, že to je pre nás lepšie. Že to je jediná nádej, ktorou môžeme žiť a ktorá dáva krásu životu, ktorý si ty stvoril. Prosíme, aby toto slovo tvoj duch potvrdil a viedol nás k tomu, aby sme rozvíjali dar, ktorý si nám daroval. Amen.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4. Počúvate Rádio Logos.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 15. kapitola.
1: Vylosovaný podiel Júdovcov podľa ich čeliadí siahal na juh k hraniciam Edomu, k púšti Cín až k najkrajnejšiemu juhu. Jeho južná hranica sa tiahla od konca Solného mora od zálivu obráteného na juh. Ďalej ide na juh k výstupu Akrábím, potom prechádza do Cínu a stúpa južne ku Kádeš Barnei, potom prechádza pri Checróne, stúpa Gádáru a zahýna do Karkáji. Prechádza od Acmónu, vybieha k egyptskému potoku a končí pri mori. To bude vaša južná hranica. Východnou hranicou je Solné more až po ústie Jordánu. Zo severnej strany hranica začína od morského zálivu pri ústí Jordánu, potom stúpa k Bét Hogle a prechádza severne od Bét Aráby a hore k skale Bohana, syna Rúbenovho. Potom hranica stúpa z údolia Áchor k Debíru a zahýna sa na sever k Gilgálu, čo je oproti výstupu Adumimského na južnej strane údolia. Ďalej prechádza k vodám En Šemeša a končí pri prameni Rogel. Potom hranica stúpa po údolí Ben Hinnón, južne od hrebenia Jebúsejcov, to je Jeruzalem. Potom hranica stúpa k hrebeniu vrchu, ktorý je naproti údoliu Ben Hinnom, smerom na západ, na severnom konci údolia Refáim. Hranica zahne od hrebenia vrchu k prameniu vôd Neftoach, vybieha k mestám pohoria Efrón a skrúca sa k Baale, to je Kiriat Jearim. Od Baali sa hranica obracia na západ k pohoriu Seír a prechádza k severnému hrebeniu pohoria Jearim, to je Kesálón, klesá k Bét Šemešu a prechádza k Tymne. Ďalej hranica vybieha k severnému hrebeniu Ekrónu a odbočuje k Šikrónu. Prechádza k vrchu Baala, vybieha

k Jabneélu a končí pri mori. Západnou hranicou je veľké more s pobrežím. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich čeliadí. Kálebovi, synovi Jefunného, podľa príkazu Hospodinovho dal Józua podiel uprostred Júdovcov. Kiriat Arbu, mesto Anákovho otca Arbu, to je Hebrón. Káleb vyhnal odtiaľ troch synov Anákových, Šéšaja, Achimana a Talmaja. Odtiaľ ťahol hore proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým nazýval Kiriat Sefer. Káleb povedal, kto porazí Kiriat Sefer a zaberie ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu. Zabral ho Otniel, syn Kenaza, Kálebov brat. A on mu dal za ženu svoju dcéru Achsu. Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svojho otca. A keď zosadla z osla, Káleb jej povedal, čo chceš? Ona hovorila, daj mi dar. Keď si ma vydal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Káleb jej dal horné i dolné pramene vôd. Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júda podľa jeho čeliadí. Mestá patriace kmeňu Júda v najjužnejšom kraji až po hranicu Edomu boli Kapcéel, Éder, Jágúr, Kína, Dímóna, Adáda, Kedeš, Chácór, Jitnán, Zív, Telem, Beálót, Chácór Chadatta, Keríjót, Hecrón, to je Chácór, Amán, Šema, Moláda, Chacargadá, Chešmón, Bétpelet, Chacaršuál, Béršeba, Bizjótiá, Baalá, Íjím, Ecem, Eltólad, Kesíl, Chormá, Ciklak, Madmanná, Sansanná, Lebáút, Šilchím, Ain Rimmón, spolu 29 miest so svojimi dedinami. Na nížine Eštáol, Córea, Ašná, Zánuach, Enganím, Tapuach a Enám, Jarmút, Adullám, Sochó, Azéka, Šaaraím, Adítaím, Gedérá, Gedérótaím, 14 miest so svojimi dedinami. Cenán, Chadáša, Migdalgád, Dileán, Micpe, Joktéel, Lachíš, Bockat, Eglón, Kabbón, Lachmás, Kitlíš, Gederót, Bét Dágón, Námá, Makkédá, 16 miest so svojimi dedinami. Libná, Eter, Ášán, Jiftách, Ašná, Necíb, Keílá, Achzíb, Máréša, 9 miest so svojimi dedinami. Ekrón so svojimi dedinami a osadami, od Ekrónu k moru všetko, čo leží pri Aždóde a jeho dedinách. Aždód, jeho dediny a jeho osady, Gaza, jej dediny a jej osady, až po potok Egypta, veľké more a jeho hranica. Na pohorí Šámír, Jatýr, Sochó, Danná, Kiriacanná, to je Debír, Anáb, Eštemó,
Anim, Gošen, Cholón, Gilo, 11 miest a ich dediny. Arab, Duma, Ešeán, Jánum, Bet Tapuach, Aféka, Chumta, Kiriat Arba, to je Hebrón, Cíor, 9 miest a ich dediny. Maún, Karmel, Zíf, Jútá, Jezreel, Jogdeám, Zánuách, Kain, Gibeá, Timná, 10 miest a ich dediny. Chalchúl, Bétcúr, Gedór, Maarát, Bét Anút, Eltekón, 6 miest so svojimi dedinami. Kiriat Baal, to je Kiriat Jearim a Rabba, 2 mestá so svojimi dedinami. Na púšti Bét Arába, Middín, Sechácha, Nipšán, Solné mesto a Engedí, 6 miest a ich dediny. Ale Jebúsejcov, ktorí obývali Jeruzalém, Júdovci nemohli vyhnať, takže Jebúsejci zostali bývať s Júdovcami až podnes.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 19. kapitola.
1: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich: keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Na to on povedal: akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavel na to povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša. Keď na nich Pavel položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Všetkých mužov spolu bolo asi 12. Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyrannovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali z nich. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: zaklínam vás Ježišom, ktorého hlása Pavel. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odvetil: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa 2 z nich a tak ich doriadil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí takí, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 000 strieborných. Takto mocou Pánovou slovo rástlo a mocnelo. Po týchto udalostiach si Pavel zaumienil, že prejde cez Makedóniu a Acháju a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: pobudnem tam a potom sa musíme pozrieť aj do Ríma. Do Makedónie poslal 2 zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis! V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli so sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha. Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis. Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži Efezania, kto by nevedel, že mesto Efes je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba? Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo zbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhluk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: závisť popiera milosť. Predpokladá, že si zaslúžime to, čo dostal niekto iný, hoci si v skutočnosti nezaslúžime vôbec nič. Závisť je sebastredná a samospravodlivá. Stavia nás do stredu nášho sveta a myslí si, že všetko sa točí okolo nás. Tvrdí, že si zaslúžime niečo, čo si nezaslúžime. Závisť je plná očakávaní a nárokov. Hovorí, že sme niečo viac, než v skutočnosti sme, a že máme právo na niečo, na čo nemáme. Závisť sa nedokáže tešiť z požehnania druhých ľudí, pretože tvrdí, že my si zaslúžime viac. Hovorí nám, že si zaslúžime veci, ktoré by sme si nikdy zaslúžiť ani nedokázali. Svet závisti sa nikdy nedokáže spojiť so svetom milosti, rovnako ako sa olej nikdy nezmieša s vodou. Závisť zabúda, kým sme my a kto je Boh, a má zmetok v tom, o čom vlastne život je. Napriek všetkému je smutnou realitou, že každý z nás v istej miere so závisťou zápasí. Závidíme susedovi jeho finančný úspech, chceli by sme mať rovnako vydarené a šťastné manželstvo, aké priatelia v zbore. Nepáči sa nám, že už roky trčíme v tej istej nudnej pozícii v práci, zatiaľ čo iného jeho kariéra naplňa. Závidíme druhým ich domáce láskyplné spoločenstvo. Priali by sme si môcť zjesť toľko ako priateľka a nepribrať ďalšie kilá. Vysoký by chcel byť nižší a nízky zase môcť sa pozrieť na druhých zhora. Kučeraví závidia rovné vlasy a tí s rovnými závidia krásne kučery. Bifľoši závidia športovcom a športovci by chceli mať lepšie známky. Závisť je všade prítomná, rovnako ako hriech. Závisť má korene v sebectve. Pozri druhý list Korinským, 5. kapitola, verše 14 a 15. Závisť je sebastredná a pretože je sebastredná, myslí si, že má právo. A keďže má právo, tak si ho vymáha. A tým, že si to vymáha, posudzuje Božiu dobrotu na základe naplnenia svojich nárokov. A pretože závisť týmto spôsobom posudzuje Boha, vedie nás k spochybňovaniu jeho dobroty. Pokiaľ pochybujeme o Božej dobrote, nebežíme k Bohu s prosbou o pomoc. Závisť je duchovná katastrofa. Milosť nám naopak pripomína, že si nič nezaslúžime, ale týmto nekončí. Konfrontuje nás so skutočnosťou, že Pán Boh je taký milujúci, milostivý a dobrý, že nás zahŕňa vecami, ktoré by sme si nikdy nemohli zaslúžiť. Milosť nám pripomína, že Boh je múdry a nikdy si nepomýli adresu. Každému dáva presne to, čo potrebuje.
1: Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
0: Jakub, 3. kapitola, verše 13 až 18.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 4. kapitola.
1: Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch odpadnú niektorí od viery a budú sa pridržať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený byľak. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďaky vzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. Lebo všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou. Veď sa to posvecuje slovom Božím a modlitbou. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má zasľúbenie preterajší aj budúci život. Je to verná reč a hodná plného prijatia. Kvôli tomu sa totiž namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Ale ty sa staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý ti bol daný skrze proroctvo, keď zbor starších kládol na teba ruky. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Z písma vieme, že v počiatkoch cirkvi väčšina vyučovaní, či už v gréckom alebo židovskom prostredí, sa neodohrávala v učebniach ani na určitom k tomu vyhradenom mieste. Učitelia prichádzali a odchádzali. Vidieť putujúcich učiteľov nebolo nič mimoriadne. Z písma tiež vieme, že keď Ježiš chodil po zemi, ľudia sa k nemu schádzali vo veľkých zástupoch na rôznych miestach a prichádzali za ním z mnohých miest, aby načúvali a videli jeho zázraky. Ježišova služba na zemi bola krátka. Trvala približne 3,5 roka. Počas tejto doby si Ježiš vybral 12 učeníkov a do služby vyslal 11 apoštolov. To, že sa Ježiš venoval len 12 učeníkom, nebolo chybné rozhodnutie. Keby totiž každý kresťan mal 12 učeníkov, nastala by taká evangelizačná explózia, že by sme sa nestačili diviť. Realitou však zostáva, že nie všetci sa chopia svojej úlohy a stanú sa šíriteľmi evanjelia. Veď aj dnes platí, že nositelia evanjelia a Kristovi nasledovníci nie sú tam, kam prídu, vítaní s otvorenou náručou. Z písma vieme, že všetci apoštoli okrem Jána zahynuli pre evanjelium. Ján sa síce dožil vysokého veku, ale vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Kresťania boli, sú a budú prenasledovaní až do samého konca. Nenechajme sa uspokojiť ani tým, že žijeme v podmienkach, kde nám takmer žiadne nebezpečie nehrozí. To všetko sa môže zmeniť. V evanjeliu Jána čítame:
1: Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mi...
0: To všetko sa môže zmeniť. V evanjeliu Jána čítame:
1: Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho.

0: prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
1: Ako vieme zo života prvých kresťanov, nasledovanie Ježiša Krista nebolo prechádzkou ružovou záhradou. Ježišovi učeníci šli proti prúdu a vydali sa na nebezpečnú cestu. Ježišovi učeníci a nasledovníci za svoju vieru museli zaplatiť najvyššiu cenu. Apoštol Pavel svojho duchovného syna v službe vyzýva k vernosti a dobrému boju viery. Varuje proti bludárom, oznamuje pravidlá pastierskej služby a končí slovami.
0: Pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa dôrazne zavezujem v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva. Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poučaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom striezlivý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia, plne dôsledne svoju službu.
1: Koľko veriacich, obzvlášť dnes, považuje svoju vieru skôr za súkromnú záležitosť a nemieni sa o tom s nikým baviť. A niet divu. Nie každý má odvahu druhého človeka osloviť, ale nikto nám nemôže zabrániť, aby sme sa modlili za tých, ktorých nám Boh dá na srdce. Žijme svoj kresťanský život vo viere tak, aby nezostal bez povšimnutia.
0: Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

0: Každý z nás by sa mal venovať určitej službe vo svojom cirkevnom zbore. Skúmajme svoju vieru. Aké je naše ovocie? Platia o nás nasledujúce slová apoštola Pavla?
1: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: Nespoliehajme sa na to, že evangelizovať budú tí starší a skúsení kresťania. Boh môže použiť ústa aj duchovných bábetok. Dobrá zvesť o spasení je privilégium, ktoré nám bolo zverené z najvyššej moci. Dôverujme svojmu Pánovi, že nás povedie.
1: Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil, veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska, potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda. A vaše srdce nech vždy naplňa Boží pokoj. To je úloha

a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační. Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poučajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by to na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi.

0: Nezabúdajme, že evangelizácia a plán spasenia nie je ľudský výmysel. Je to od samého počiatku Boží zámer, ktorý Boh dovedie až do víťazného konca. Usilujme o to, aby sme boli v Božích očiach vernými služobníkmi a nositeľmi dobrej zvesti. Pamätajme si, že nikto nebude nasledovať vo viere toho, ku komu nemá dôveru a kto nemá čo ponúknuť. Nespoliehajme sa na svoje schopnosti, ale nasledujme príklad Ježiša Krista, apoštolov a tých, ktorí sú pre svoju vieru ochotní prijať nielen chválu, ale aj prenasledovanie. Nebojme sa toho, čo si o nás budú myslieť ostatní.
1: Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.
2: Každý nasledovateľ Pána Ježiša Krista by si mal pripomínať slová J.H. Joveta, ktorý povedal:
0: skutočná hodnota nášho bohatstva je v tom, čo by zostalo, keby sme prišli o všetky peniaze.
2: V týchto slovách sa skrýva ohromná múdrosť. Všetci dobre vieme, že si za peniaze nemôžeme okrem pominuteľnej márnosti kúpiť vôbec nič. Nemôžeme si kúpiť múdrosť, lásku ani priateľstvo. Za peniaze si nemôžeme kúpiť šťastie, spokojnosť ani kľudný spánok. Za peniaze si nekúpime zmysel života. Skôr naopak, pokým sa peniaze stanú zmyslom nášho života, potom starosť, ako ich získať čo najviac, či ich nedostatok, sa stane príčinou mnohých strastí. Koľký bohatí, fyzicky krásni a zdraví ľudia sú takí nešťastní, že hľadajú únik v alkohole a drogách. Najväčšie bohatstvo má ten, kto vie byť spokojný s tým, čo má, a z toho, čo má, dokáže potešiť ostatných.
1: Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej.
0: Milovať blížnych a niesť bremeno druhých nikdy nebolo a nie je ľahké. Nech nám Boh dá tú milosť, aby sme sa naučili vidieť svoj život z pohľadu večnosti a nie iba z pohľadu tohto sveta. Apoštol Pavel nám pripomína, aby sme nezabúdali, kde je naše občianstvo. Počúvajme.
1: Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa, Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Keď Izák zostarel a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si staršieho syna Ézava a povedal mu: Syn môj. Ten mu odvetil: Tu som. Vtedy mu povedal: Aj hľa som starý a neviem, v ktorý deň umriem. Vezmi teraz svoje náčinie, tulec i luk a vyjdi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem. A požehnám ťa prv, ako umriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: Prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie. Jákob však povedal matke Rebeke: Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek, zatiaľ čo ja som hladký. Možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka odvetila: Nech padne kliatba na mňa, syn môj. Len ma poslúchni. Choď a dones mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Jeho matka pripravila pochúťku, akú mal jeho otec rád. Potom Rebeka vzala najlepšie šaty svojho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a obliekla ich mladšiemu Jákobovi. Kože z kozliat mu natiahla na ruky a na hladkú časť jeho šije. Pochúťku a chlieb, čo pripravila, dala do ruky svojmu mladšiemu synovi Jákobovi. Keď vošiel k svojmu otcovi, povedal: Otče môj. On mu odpovedal: Tu som. Kto si, syn môj? A Jákob povedal svojmu otcovi: Ja som Ézav, tvoj prvorodený. Vykonal som, ako si mi kázal. Zdvihni sa a sadni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať. A Izák povedal svojmu synovi: Ako si to tak rýchlo našiel, syn môj? On však odvetil: Pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zver. Vtedy povedal Izák Jákobovi: Pristúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie. Jákob pristúpil k otcovi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, povedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove. A nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ézava. Potom ho požehnal a povedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten odvetil: Áno, som. Na to povedal: Podaj mi, nech sa najem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Na to mu podal a on jedol. Priniesol mu aj víno a on sa napil. Potom mu otec Izák povedal: Pristúp, syn môj, a boskaj ma. A on pristúpil a boskal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal: Hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliaty, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva. Len čo Izák požehnal Jákoba a sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu. Aj on pripravil pochúťku a priniesol ju otcovi a povedal svojmu otcovi: Otče môj, staň a zajedz si z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Ale otec Izák mu povedal: A ty si kto? On odpovedal: Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn. Tu sa Izák náramne zľakol a povedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel. Aj som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ézav počul slová svojho otca nahlas a trpko vykríkol, svojmu otcovi povedal: Požehnaj i mňa, oče môj. Ten však odpovedal: Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: Či nemá právom meno Jákob, veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz, hľa, uchvátil mi požehnanie. A dodal: Pre mňa si nezachoval požehnanie. Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: Či máš len jedno požehnanie, otče? I mňa požehnaj, otče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal. Tu odpovedal otec Izák: Aj hľa, bez žírnych strání bude tvoje obydlie a bez nebeskej rosy zhora. Budeš sa živiť svojim mečom, slúžiť však budeš svojmu bratovi. No keď sa vzpružíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ézav si povedal: Nastanú dni smútku za mojím otcom a vtedy zabijem svojho brata Jákoba. Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jákoba a povedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí pomstu a chce ťa zabiť. Teraz ma, syn môj, počúvaj. Pober sa a uteč k môjmu bratovi Lábánovi do Cháránu. Zostaň pri ňom nejaký čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, kým sa neodvráti hnev tvojho brata od teba a kým nezabudne, čo si mu vykonal. Potom si ťa dám odtiaľ doviesť. Prečo by som mala prísť o vás oboch v jeden deň? Raz povedala Rebeka Izákovi: Omrzel ma život pre chetejky. Ak si aj Jákob vezme ženu, ako sú tieto z chetejok, z dcér tejto krajiny, na čom je potom život?

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato, a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred tebou. Reč mojich úst nech ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 28. kapitola.
1: Vtedy si Izák zavolal Jákoba, požehnal ho a prikázal mu: neber si ženu spomedzi Kanaánok. Vyber sa, choď do Paddán Aramu, do domu Betúela, otca tvojej matky, a vezmi si odtiaľ ženu z dcér Lábána, brata tvojej matky. Nech ťa všemohúci Boh požehná, urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech ti dá požehnanie Abrahámovo, tebe i tvojmu potomstvu, aby si zaujal krajinu, v ktorej bývaš ako cudzinec, a ktorú Boh dal Abrahámovi. Tak Izák vypravil Jákoba a ten odišiel do Paddán Aramu k Lábánovi, synovi Aramejca Betúela a bratovi Rebeky, matky Jákoba a Ézava. Ézav videl, že Izák požehnal Jákoba, a poslal ho do Paddán Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu, a že pri požehnaní mu dal príkaz: neber si ženu spomedzi Kanaánok, a že Jákob poslúchol otca i matku a odišiel do Paddán Aramu. Keď teda Ézav videl, že sa jeho otcovi Izákovi Kanaánky nepozdávali, odišiel Ézav k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám za ženu ešte Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebájotovu. Jákob odišiel z Beeršeby a šiel do Cháránu. Došiel na posvetné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvetného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: naozaj Hospodin je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. Dostal strach a povedal: aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Včas ráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, strýčil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. To miesto pomenoval Bételom. Predtým meno toho mesta bolo Lúz. Vtedy Jákob urobil takýto sľub: ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, čo som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom, a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

93. žalm. Kráľom je Hospodin, hľa prihodil sa velebou. Boh prihodil a opásal sa silou, dal pevnosť svetu, aby nepadol. Mocný je trón tvoj od počiatku, od večnosti ty jestvuješ. Vydali rieky, Bože Hospodine, vydali rieky hlas, vydali hukot obrovitý. Však mocnejší než hukot vôd, mocnejší ako príboj mora, je na výsosti Pán. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá a svätá úcta patrí tvojmu menu na večné časy, Pane.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi tu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 29. kapitola.
1: Potom sa Jákob vydal na cestu a odišiel do krajiny synov východu. Zrazu zazrel studňu na poli a hľa pri nej ležali 3 stáda oviec, lebo z tej studne napájali stáda. Kameň na otvore studne bol však veľký. Keď tam zohnali všetky stáda, odvalili kameň sponad otvoru studne a napájali ovce. Potom privalili kameň na jeho miesto, na otvor studne. Jákob sa im prihovoril. Bratia moji, odkiaľ ste? Oni mu odpovedali, sme z Cháránu. Vtedy sa ich opýtal, poznáte Náchórovho syna Lábána? A oni odpovedali, poznáme. Potom sa ich opýtal, a má sa dobre? Oni odpovedali, dobre. Hľa, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. On im však povedal, veď je ešte ďaleko do konca dňa. Nie je čas sháňať stáda. Napojte ovce a choďte ich pásť. Na to mu odpovedali, nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom sa kameň sponad otvoru studne odvalí a napojíme ovce. Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásávala. Keď Jákob uzrel Ráchel, dcéru matkinho brata Lábána a ovce Lábána, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň sponad otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Lábána. Jákob poboskal Ráchel a nahlas zaplakal. Potom Jákob oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. Ona odbehla a oznámila to svojmu otcovi. Keď Lábán počul správu o Jákobovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, poboskal a voviedol do svojho domu. On vyrozprával Lábánovi všetko, čo sa stalo. Lábán mu povedal, ty si naozaj moja kosť a moje telo. I pobudol u neho mesiac. Potom povedal Lábán Jákobovi, budeš mi, Vary, zadarmo slúžiť, pretože si môj príbuzný. Povedz mi, aká bude tvoja odmena. Lábán mal 2 céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. Lea mala nevýrazné oči, Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre. Jákob si zamiloval Ráchel a povedal, za tvoju mladšiu dcéru budem slúžiť 7 rokov. A Lábán odpovedal, radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Tak Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob povedal Lábánovi, daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. Na to Lábán zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Lábán dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu. Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea. Vtedy povedal Lábánovi, čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal, u nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lában dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lában dal svoju slúžku Bilhu dcére Ráchel za slúžku. Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu. Slúžil u ňoho ešte ďalších 7 rokov. Keď Hospodin videl, že Lea bola nenávidená, otvoril jej materský život, ale Ráchel ostala neplodná. Lea počala, porodila syna a pomenovala ho Rúbenom hovoriac: Hospodin videl moje utrpenie, teraz ma môj muž bude milovať. A zase počala a porodila syna. I povedala: Hospodin počul, že som v nenávisti, preto mi dal aj tohto. A pomenovala ho Šimeónom. Potom zase počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž primkne ku mne, lebo som mu porodila 3 synov. Preto ho pomenovala Lévim. Potom zase počala a porodila syna. I povedala: Tento raz budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom prestala rodiť.

24. žalm. Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi deti, ak nie, zomriem. Tu Jákob vzblkol hnevom proti Ráchel a povedal: Či som ja na miesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? Ona odpovedala: Tuhľa je moja slúžka Bilha, vojdi k nej. Nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej. Bilha počala a porodila Jákobovi syna. Ráchel povedala: Boh usúdil, vyslyšal môj hlas a dal mi syna. Preto ho pomenovala Dánom. Ráchelina slúžka Bilha znova počala a porodila Jákobovi druhého syna. Vtedy Ráchel povedala: Boží boj som so svojou sestrou bojovala a aj som zvíťazila. Tak ho pomenovala Naftálim. Keď však Lea videla, že prestala rodiť, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jákobovi za ženu. A Lejina slúžka Zilpa porodila Jákobovi syna. Vtedy Lea povedala: Prišlo šťastie, a pomenovala ho Gádom. Potom Lejina slúžka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. Tu Lea povedala: Som blažená, lebo ženy ma budú volať blaženou. Tak ho pomenovala Ašérom. Keď raz Rúben išiel na pole v čase žatvy pšenice, našiel na poli jablčka mandragóry a priniesol ich svojej matke Leji. Vtedy Ráchel povedala Leji: Daj mi z mandragorových jablčok svojho syna. Ona jej však odpovedala: Máli sa ti, že si mi vzala muža? Chceš mi vziať i mandragorové jablčka môjho syna? Na to Ráchel povedala: Nech si teda Jákob ľahne k tebe tejto noci za mandragorové jablčka tvojho syna. Keď večer Jákob prišiel z poľa, Lea mu vyšla naproti a riekla mu: Vojdi ku mne, lebo som si ťa najala za mandragorové jablčka môjho syna. Tak ležal s ňou tej noci. A Boh vyslyšal Leu, počala a porodila Jákobovi piateho syna. Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Issáchárom. Lea znova počala a porodila Jákobovi šiestého syna. Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila 6 synov. A pomenovala ho Zebulúnom. Potom porodila dcéru a pomenovala ju Dínou. Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej život. Ona počala, porodila syna a povedala: Boh odňal moju potupu. A pomenovala ho Jozefom hovoriac: Kiež by mi tak Hospodin pridal i druhého syna. Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil. Lábán mu však povedal: Keď by som tak našiel priazeň v tvojich očiach, veštbou som sa dopátral, že Hospodin ma požehnáva pre teba. Urči si odmenu a dám ti ju. On však odvetil: Ty vieš, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho stáda pri mne. Lebo to málo, čo si mal pred mojim príchodom, sa hojne zveľadilo, a pri každom mojom kroku teba Hospodin požehnal. Kedy budem môcť už teraz pracovať pre vlastnú domácnosť? On sa ho pýtal, čo ti mám dať? Jákob odpovedal, nič mi nedávaj. Znova ti budem pásť a strážiť ovce, ak mi splníš túto podmienku. Dnes prejdem celým tvojim stádom, vylúč odtiaľ každý fľakatý a strakatý kus, každý černastý kus spomedzi jahňat i strakatú a fľakatú spomedzi kôz, a to mi bude odmenou. Keď pôjde o moju mzdu, pred tebou bude za mňa hovoriť moja statočnosť. Všetko, čo nie je fľakaté alebo strakaté medzi mojimi kozami a čo nie je černasté medzi jahňatmi, pokladaj za krádež. Lábán povedal, dobre, nech sa stane podľa tvojho slova. Vtedy toho dňa vylúčil pruhovaných a strakatých kozlov a všetky fľakaté a strakaté kozy, všetko, na čom bolo niečo biele, i všetko, čo bolo černasté medzi jahňatmi, a dal ich svojim synom do opatery. Potom dohodol medzi sebou a Jákobom vzdialenosť na 3 dni cesty. A Jákob pásol ostatné stádo Lábánovo. Jákob si však vzal čerstvé prúty z topoľa, mandľovníka a platana. Vyrežúc na nich biele prúšky, obnažil bielu dreň na prútoch. Tak ich kládol pred stádo do válovou a do vodných žľabov, kam stáda prichádzali piť. A párili sa, keď prichádzali piť. Tak sa stáda párili pred prútmi a donášali pruhované, fľakaté a strakaté mláďatá. Jahňatá však Jákob odlúčil a ovce obracal smerom k pruhovaným a ku všetkým černastým v Lábánovom stáde. Tak si utvoril svoje osobitné čriedy, ktoré nepripojil k Lábánovmu stádu. A vždy, keď sa párili silné ovce, Jákob kládol prúty do válovou stádu pred oči, aby sa párili pri prútoch. Keď však ovce boli slabé, nekládol nič, takže sa slabé ovce dostali Lábánovi a silné Jákobovi. Tak sa tento muž nesmierne vzmohol, mal veľké stáda, slúžky aj sluhov, ťavy aj osly.

0: krv novej zmluvy. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, 24. verš.
1: Prvý človek stál pred výzvou, aby bol skrze poslušnosť spravodlivý pred Bohom. Ale už v raji sa to nepodarilo. Človek bol neposlušný. A tak úplne zlyhala táto zmluva založená na skutkoch. Pán Boh však zo svojej milosti už pred všetkými vekmi pripravil novú zmluvu. V nej zasľúbil otec synovi dať do vlastníctva veľký národ. Za ľudí tohto národa mal syn zástupne naplniť záväzky starej zmluvy a svojou krvou priniesť zmierenie za prestúpenia. Nová zmluva ďalej predpokladala, že Duch Svätý zjaví týmto ľuďom dokonané Ježišovo dielo, ktoré si budú môcť privlastniť prostredníctvom viery. A presne to osoby Svätého Boha aj urobili. Otec poslal svojho syna a ten si cez svoju vyliatú krv vykúpil zasľúbený ľud. A Duch Svätý mu cez svoje pôsobenie priviedol duše tohto ľudu. Vykupiteľské dielo sa uskutočnilo na základe nádhernej zmluvy medzi Božími osobami. Z toho vychádza to, čo Ježiš povedal pri slávení Večere Pánovej. Toto je moja krv tej novej zmluvy. Ježiš nevylial svoju krv všeobecne. Urobil to v rámci novej zmluvy. Preto zdôrazňuje o sebe ako synovi toto. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 2. verš. A tak Ježiš zachránil všetkých, ktorých mu otec dal, na základe uzavretej večnej zmluvy. Preto povedal tieto slová: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 24. verš. Pán tiež povedal: Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 37. verš. Je to ľud novej zmluvy, ktorý dal Otec synovi. A týchto ľudí zachránil Kristus na kríži. Vieš vlastne, prečo si voľakedy prišiel k Ježišovi? Prišiel si k nemu preto, že ťa Otec pred večnými časmi daroval jemu na tvoju záchranu. Inak by ťa k nemu nič neťahalo. Pretože len tí prídu ku Kristovi, ktorých mu Otec vopred dal. Už pred založením sveta určil, že budeš patriť k ľudu, ktorého vlastníkom je Ježiš. Preto si mal vo svojom srdci hlboké želanie, že mu chceš patriť. Ježiš vylial za teba svoju svätú krv, krv novej zmluvy, pretože si od večnosti dieťaťom tejto vykupiteľskej zmluvy. Táto pravda má navždy potešovať tvoju dušu a upevniť a posilniť tvoje srdce.
0: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je preňho ohavnosťou. Pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohrdaj poučaním svojej matky. Priviaž si ich navždy na srdce. Pripni na svoje hrdlo. Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš. A keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami, lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, že by mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. Nepohrdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne. Dá všetko, čo má v dome. Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum. Chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým. V deň pomsty nezná zľutovania. Nedbá na nejaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. Zachovaj moje prikázania a budeš žiť i moje naučenie z ťa zrenicu svojho oka. Priviaž si ich na prsty, napíš na tabuľu svojho srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť nazývaj svojou známou, aby ťa chránila od inej ženy, od cudzej ženy, ktorá sa zalieča svojimi rečami. Keď som oknom svojho domu cez mreže pozeral, videl som medzi neskúsenými, zbadal som medzi mládežou chlapca bez rozumu, ako šiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu, keď sa zmrákalo k večeru, keď nastávala noc a tma. A tu mu vyšla v ústrety žena v obleku neviestky a so záľudným srdcom, vzrušená a neviazaná, jej nohy nepostoja doma, hneď je na ulici, hneď na námestiach, striehne na každom rohu. Chytila ho a boskala, s nehanebnou tvárou mu povedala: Mala som priniesť obete spoločenstva a dnes som svoje sľuby splnila, preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala. Našla som ťa. Prikrývkami som vystlala svoju posteľ pestrým egyptským plátnom. Pokropila som svoje lôžko mirhou, alovou a škoricou. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána, užime si lásky. Lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Mešec s peniazmi vzal zo sebou, vráti sa domov až v deň splnú mesiaca. Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. I hneď šiel za ňou ako vôľ, keď ide na jatku, a ako jeleň sa zaplieta do siete, kým mu šíp neprebodne pečeň, ako keď sa vták náhli do osídla a nevie, že mu ide o život. Teda, synovia, počúvajte ma a dajte pozor na slová svojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty, nezatúľaj sa na jej chodníky. Lebo mnoho je pobitých, ktorých priviedla k pádu, a početní sú tí, ktorých zmárnila. Jej dom je cestou do záhrobia, čo vedie dolu do siení smrti.
1: Kniha prísloví, 7. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Áno, budeme čeliť rôznym ťažkostiam. Pán Boh chce, aby sme uvoľnili svoje zovreté peste a boli ochotní vzdať sa svojich snov. Chce, aby sme spočinuli v jeho úteche a prijali jeho povolanie pre nás. Zamyslime sa nad slovami apoštola Petra, ktoré nájdeme na začiatku jeho novozmluvného listu. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Peter nám na začiatku svojho listu podáva zhrnutie Božieho plánu spásy od minulosti cez prítomnosť až po budúcnosť. Najviac ho však zaujíma to, čo Pán Boh robí tu a teraz, medzi prvým a druhým príchodom Krista. Zo všetkých slov, ktoré by mohol použiť na pomenovanie toho, čo Pán Boh robí, Peter vybral tieto tri. Zármutok, pokúšania a skúšaná. Väčšina z nás pritom práve dúfa, že to sú slová, ktoré nikdy nebudú opisovať náš život. Nikto z nás nevstáva ráno s modlitbou: Pane, ak ma miluješ, daj mi viac utrpenia. Namiesto toho máme uprostred rôznych ťažkostí pokušenie vnímať ich skôr ako prejavy nedostatku Božej vernosti alebo záujmu. Peter však nevníma ťažké momenty ako prekážky v Božom pláne alebo ako znaky, že jeho plán nevychádza tak, ako by mal. Nie. Podľa Petra sú naopak dôležitým elementom Božieho plánu. Nie sú prejavom jeho nezáujmu, ale horlivej zachraňujúcej lásky. Pán Boh nás zo svojej milosti vedie tam, kam sme ísť neplánovali, aby v nás spôsobil to, čo by sme sami nedokázali. V týchto momentoch Pán Boh koná tak, aby menil to, čo si naše srdce cení. Pôsobí tak, aby sme konečne pustili z rúk svoje malé súkromné kráľovstvo a odovzdali sa jeho kráľovstvu chvály a milosti. Pán Boh aj v tomto momente aktívne koná, ale nie s tým cieľom zaistiť nám predvídateľný, pohodlný a príjemný život. On nielenže dokáže meniť naše okolnosti, ale dokáže aj konať tak, aby ťažké okolnosti premieniali vás aj mňa. Možno práve v týchto chvíľach, keď sa zamýšľame nad tým, kde je Božia milosť, práve vtedy ju dostávame, hoci nie v podobe mekučkého vankúša či osviežujúceho nápoja. V týchto chvíľach nás Pán Boh požehnáva milosťou utrpení, ktorá premieňa srdce. Pán Boh, ktorý nás miluje, totiž vie, že presne takúto milosť potrebujeme.
1: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 2 až 11.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

pokoj a Duch Svätý. Komu udelil Ježiš svoj pokoj? Možno rozmýšľaš, nie som hoden života v Kristovom pokoji, prekonal som v živote priveľa zápasov a mám už veľmi slabú vieru. Pousiluj sa trochu a pouvažuj, kto boli muži, ktorým dal Ježiš ako prvým svoj pokoj. Nikto z nich toho nebol hoden a nikto z nich na to nemal ľudské právo. Spomeň si na Petra. Ježiš udelil svoj pokoj ohlasovateľovi evanjelia, ktorý predtým zo seba chrlil nadávky. Peter zanietenia horlivo miloval Krista, ale ho aj zaprel. Potom tam bol Jakub a jeho brat Ján, muži plní súťaživého ducha, vždy túžiaci byť stredobodom pozornosti. Požiadali Ježiša, aby mohli sedieť jeden po jeho pravici a druhý po jeho ľavici, keď zasadne na svoj trón v sláve. Ostatní učeníci neboli o nič spravodlivejší. Zmietal nimi hnev na Jakuba a Jána pre ich snahu prevýšiť ich. Bol tam Tomáš, ktorý pochyboval o Pánovi po jeho vzkriesení. Všetci učeníci mali takú slabú vieru, že to Ježiša zarmucovalo. A v najťažšej Kristovej hodine ho všetci opustili a zutekali. Dokonca aj po jeho vzkriesení, kedy sa šírila správa, že Ježiš vstal z mŕtvych, učeníci tomu len horko ťažko uverili. To je ale obraz. Tí muži boli plní strachu, neviery, žialu. Boli nejednotní, zmetení, ctižiadostiví, hrdí. A predsa to boli tí istí ustarostení služobníci, ktorým Ježiš povedal: dávam vám svoj pokoj. Kristus ich nevybral preto, že by boli dobrí alebo spravodliví, alebo preto, že by mali nejaký zvláštny talent. Boli to rybári a nádeníci, chudobní a prostí. Pán ich zavolal a zvolil si ich za učeníkov, pretože poznal ich srdcia. Vedel, že každý z nich sa plne odovzdá Duchu Svätému. Popros Pána o jeho pokoj. On je verný a dá ti ho prostredníctvom svojho ducha.

0: ty si Božím pokladom. Božie slovo nám hovorí, že na iného muža chce uloviť vzácny život. Príslovia 6:26. Žena iného muža, cudzoložnica, o ktorej sa hovorí v tomto verši, nie je nik iný ako Satan, ktorý sa snaží uloviť práve tých, ktorí sú Bohu veľmi vzácni. Presne o tom Biblia dáva jasný príklad v knihe Numeri v kapitolách 13 a 14. Izrael poslal 12 vyzvedačov, aby preskúmali zasľúbenú krajinu. Keď sa vyzvedači po 40 dňoch vrátili, 10 z nich nainfikovali srdcia Božieho ľudu troma lžami. Prvá lož: v tej krajine žije príliš veľa ľudí. Sú pre nás príliš mocní. Druhá lož: mestá sú opevnené príliš vysokými hradbami, ich pevnosti sú nedobytné. Tretia lož: v tej krajine sú ľudia vysokého vzrastu, aj obri, nemáme na nich, sme voči ním bezmocní. Viac niet čo dodať. Tieto lži úplne opantali srdce Izraela. Písmo hovorí, že ľudia prežívali noc plnú zúfalstva. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Numeri 14. kapitola 1. verš. Viac než 2 milióny ľudí nariekalo, bedákalo, stenalo. Boli úplne sústredení len na svoju bezmocnosť a neschopnosť. Drahí priateľu, diabol aj dnes neustále našepkáva Božiemu ľudu svoje zákerné klamstvá. Vaše skúšky a pokušenia sú absolútne nezdolateľné. Ste príliš slabí, aby ste mohli vzdorovať moci, ktorá na vás útočí. Preto slová, ktoré Boh adresoval Izraelu, sú dnes určené nám. Budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Exodus 19. kapitola 5. verš. Ste predsa svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin si ťa vyvolil, aby si mu bol zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov. 5. kniha Mojžišova, 14. kapitola 2. verš. Jozua a Káleb si získali Božiu priazeň, pretože ľudu Izraela povedali: ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Numeri 14. kapitola 8. verš. Aj kráľovi Dávidovi bola zjavená moc toho, keď Hospodin má v nás zalúbenie. Vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Žalm 18. 20. verš. Rovnako každý víťaziaci kresťan vie: nezlyháme, pretože sme pre Hospodina tak veľmi drahocenní. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Zrkadlo. V skutkoch apoštolov v 7. kapitole vo veršoch 55 a 56 je napísané: Ale Štefan, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Štefan predstavuje to, aký by mal byť skutočný kresťan, plný Ducha Svätého, s očami uprenými na Syna človeka v sláve. Taký človek odzrkadľuje Kristovu slávu spôsobom, ktorý privádza do úžasu a vytrženia všetkých, ktorí sú toho svedkom. Takýto kresťan má na zreteli len Krista, hľadí vždy na neho, úplne zaujatý osláveným spasiteľom. Len si predstav, v akej beznádejnej situácii sa Štefan ocitol. Bol obklopený náboženským šialenstvom, poverami, predsudkami a žiarlivosťou. Rozúrený ukrutný dav sa na neho vrhol s nenávisťou v očiach, jeho smrť sa nezadržateľne približovala. Aké hrozné okolnosti! No zahľadiac sa na neho, Štefan uzrel svojho pána v sláve. A zrazu jeho pozemské zavrhnutie neznamenalo vôbec nič. Bol teraz nad tým všetkým. Videl predsa toho, ktorý je neviditeľný. Apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom, v 3. kapitole v 18. verši píše: My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz, zo slávy do slávy. Je naozaj pravdou, že sa stávame tým, na čo hľadíme. Správne by sme to mali chápať, že my všetci s odhalenou tvárou, odrážajúcou slávu, sa premieňame. Štefan zachytil žiarivý jas jeho osláveného pána, aby ho poznala spoločnosť, ktorá zavrhla Krista. Ako kresťania sme podobní zrkadlu, ktoré odráža slávu, na ktorú nepretržite uprene hľadíme. Kiež by sme sa stali takým zrkadlom pre celý svet, hľadiac na Krista, stále viac mu byť podobný, odrážajúc jeho slávu. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Dávida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Genesis 2:17. Lebo v deň, keď budeš z toho stromu jesť, istotne zomrieš. Spomínaš si na Božie varovanie pre Adama? Aký skutok lásky to bol od Boha, keď ho varoval? Pred niekoľkými rokmi by som nikdy nebol povedal, že Boží zákaz brať ovocie zo stromu života bol prejavom jeho lásky k Adamovi. Skôr som to vnímal tak, že Boh mu ukázal niečo, čo mu v zápätí aj vzal. Ovtedy som si ale uvedomil, že Božie varovanie bol skutok hlbokej lásky pre ľudstvo. Pravdou je, že Boh stvoril neuveriteľný raj pre Adama a štedrým spôsobom mu zabezpečil každodenné potreby a priania. On stanovil pre ľudstvo len jedno obmedzenie. Do stredu záhrady postavil jeden strom, ktorého sa Adam nemal dotknúť, pretože Boh vedel, že keď Adam bude z neho jesť, on a všetky jeho následné generácie budú predurčené k bolesti a smrti. Boh položil strom do záhrady, pretože chcel, aby si človek mohol vybrať vzťah vzájomnej lásky. Keby tam nebol ten zakázaný strom, nebola by tam voľba a človek musel jednoducho poslúchať Boha, pretože iná alternatíva by tam nebola. Ale Pán Boh varoval Adama ohľadne stromu, pretože Boh nechcel, aby človeku bolo ublížené. Aký úžasný je Boh. Keď kráčame úzkou cestou, ktorá vedie do večného života, musíme pamätať, že Božie varovania sú pre nás vždy jasné a prospešné. Jeho varovania slúžia k tomu, aby nás ochraňovali a obraňovali pred zlom, a nie preto, aby nás obmedzovali. Preto aj naše vzájomné varovania v našom manželskom živote by mali byť také isté. Keď sa cítim náchylný upozorňovať moju manželku Terezu, skôr si musím dôkladne skontrolovať moje srdce, aby som videl, že moja motivácia je správna. Musím sa spýtať samého seba, či ja som motivovaný napomenúť ju pre jej osoch a sústrediť sa na to, čo by bolo pre ňu najlepšie, alebo či ju napomínam pre moje sebecké pohnútky, pohodlie, odplatu alebo obvinenie. Modlím sa: Oče, pomôž mi skúmať moje motivácie predtým, než začnem napomínať moju manželku. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Ako si môžeš byť istý, že tvoje srdce je skutočne pripravené k napomenutiu a výchove tvojej manželky? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete. A šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola, verše 65 a 66. Konečne dosiahli svoj cieľ. Ježiš Kristus bol ukrižovaný a pochovaný. Ale na druhý deň zachvátil vodcov ľudu nový nepokoj. Či azda nepovedal Ježiš, že po troch dňoch vstane? To je nemožné, tak si to mysleli. Avšak čo potom, keby jeho učeníci ukradli telo zo skalnej hrobky a potom by povedali, vstal z mŕtvych? Tomu bolo treba zabrániť. Prosili teda rímskeho miestodržiteľa o pomoc a ten postavil k hrobu stráž. Hrobka bola uzatvorená veľkým kameňom, zapečatená a rímski vojaci pred ňou držali stráž. Veľmi skoro ráno na druhý deň prichádza anjel a odvaľuje kameň od vchodu do hrobky. Jeho výzor, biely a žiariaci, desí vojakov takmer až na smrť. Bežia do mesta a rozprávajú, čo zažili. To sa vôbec nepáči najvyšším kňazom. Zaplatia vojakom zamlčanie, aby nič z toho, čo sa stalo, nepreniklo na verejnosť. Miesto toho rozprávajú, že Ježišovi učeníci ukradli Ježišovo telo, kým oni spali. No spať na stráži? Priestupok pri výkone strážnej služby? Pre ten mali v rímskom vojsku trest smrti. Aj pre toto sa našlo riešenie. Keby mali prísť nejaké problémy, najvyšší kňazi sa za vojakov pri ich predstavených prihovoria. Toto drzé podplácanie sa vtedy rýchlo rozšírilo. Nie, nedá sa poprieť to, že Boh svojho syna Ježiša Krista skutočne vzkriesil z mŕtvych. Zjavil sa vyše 500 ľuďom, ktorí dosvedčili, že skutočne žije.

Čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Evanjelium podľa Lukáša, 27. kapitola, verš 5. Nikdy tu nebolo dôležitejšie posolstvo ako správa, že Ježiš Kristus vstal z hrobu. Ženy, ktoré chceli zabalzamovať telo pána, a učeníci Peter a Ján našli hrob prázdny. A potom sa s nimi stretol vzkriesený pán. Žiadna udalosť vo svetových dejinách nemá väčší význam a ďalej siahajúce následky ako smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Ženy aj učeníci boli úžasnutí a zdesení, keď zistili, že Ježišov hrob je prázdny. K tomu sa pridalo zjavenie dvoch mužov v žiarivom rúchu. Určite si dobre dokážeme predstaviť zdesenie žien, aj keď či azda im majster nepredpovedal, že bude trpieť a na tretí deň opäť vstane z mŕtvych. Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Tak znela otázka anielov ženám. Nebola to výčitka, ale predsa je možné vyčítať z toho, že to mohli vedieť. Keby presne dbali na slová pána Ježiša, neprišli by teraz, aby zabalzamovali jeho telo. Ako mohol byť on pôvodca života, držaný smrťou? Div vzkriesenia pána Ježiša je dôkazom toho, že jeho zvolanie na kríži, dokonané, zodpovedalo skutočnostiam. Svojou smrťou na kríži vykonal zmierenie a jeho vzkriesenie je dôkazom toho, že Boh jeho obeť zmierenia prijal. O dokonalosti jeho diela vykúpenia niet najmenších pochybností. Veriaci teraz vďačne a radostne dosvedčujú. On bol vydaný pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie. Ako je napísané v liste Rimanom v 4. kapitole vo verši 25.

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, verš 25. Aké veľkolepé posolstvo svetu, nad ktorým vládne hriech a smrť. Pohanstvo nemá odpoveď na otázku, čo je na druhej strane hrobu. V časoch starého zákona aj židovský národ mal len obmedzenú vedomosť o skutočnosti vzkriesenia. Smrť Ježiša Krista, nášho vykupiteľa, a jeho telesné vzkriesenie boli nevyhnutné, aby nám ukázali cestu života. Na základe jeho vzkriesenia je tu istota idúca za hrob. Vzkriesenie je dôkazom toho, že smrť neznamená absolútny koniec. Po smrti existuje život. A aj naše smrteľné telo vstane k nepominuteľnej existencii. Obdivuhodná premena húsenice na motýľa alebo semiačka na úrodný klas či nádherný kvietok, to sú svedectvá zo stvorenia, ktoré svojím spôsobom zvestujú túto veľkú pravdu. Raz nastane pre všetkých, ktorí teraz Ježiša Krista nechcú prijať za svojho záchrancu a pána, zlé precitnutie. Nastane vzkriesenie k súdu a večnému vzdialeniu od Boha. Veriaci sa ale radujú z dobrého posolstva. Pán Ježiš Kristus evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Jeho vzkriesenie je zárukou ich vzkriesenia a ich večného šťastia v Božej sláve. Ježiš Kristus hovorí: pretože ja žijem, aj vy budete žiť.

som mŕtvý a hľa, som živý na veky vekov. Zjavenie apoštola Jána, 1. kapitola, verš 18. Možno nás to prekvapuje, keď tieto Ježišové slová, adresované apoštolovi Jánovi, čítame v pozoruhodnej knihe Zjavenia. Prekvapuje to možno preto, že podľa našich skúseností mŕtvi nevstávajú. Ale vzkriesenie Pána Ježiša Krista je nielen mnohokrát a spoľahlivo dokázané, ale je tiež logicky správne pre každého, kto verí v Boha. Všemohúci Boh je nielen stvoriteľ neba a zeme, ale určil aj zákonitosti, podľa ktorých prebiehajú udalosti v prírode. A predsa svet nie je žiadny uzatvorený systém, ktorý by bol ponechaný sám sebe, ale Boh si vyhradil pre seba, že bude svojou večnou silou a pre naše blaho do neho zasahovať. Preto je zázrak Ježišovho vzkriesenia rovnako takým malým problémom ako budúce vzkriesenie všetkých ľudí. Kristus žije. To je veľkolepé posolstvo Biblie. Žije počas celej večnosti. To má ďalekosiahle následky pre celý svet. Na jednom plagáte o známom umelcovi bolo napísané: Ten a ten naživo. Znamená to, že tohto človeka bude možné osobne vidieť na javisku, teda nie iba vo filme alebo televízii. Aj živého Krista môžeme už dnes osobne prežívať v hlbokom spojení viery k nemu. To je práve to obdivuhodné, že ten, ktorý riadi dianie vo svete, sa chce s nami zdieľať. Chce každému, kto k nemu príde, darovať večný život, život, ktorý zodpovedá jeho vlastnému životu. Mať každodenné spoločenstvo s ním, s tým živým, je tá najväčšia skúsenosť, ktorú vôbec na zemi môžeme uskutočniť.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Fakty. Aj keď odvtedy uplynulo už mnoho rokov, vidím toho chlapíka ešte vždy pred sebou. Kockovaná košeľa pod krkom rozopnutá, ruky ako lopaty, kučery cez tvár a pár výrazných očí, čo na mňa spočiatku posmešne zazerali. Darilo sa mu to dobre, pretože bol odo mňa o hlavu vyšší a teda na mňa mohol pohrdavo zhora zazerať. Stretli sme sa už dávnejšie a pritom sa zahovorili. Prezradilo sa, že som kazateľ. Bezočivo sa mi smial do tváre tak, že jeho ohromné biele zubiska sa len tak blízkali a potom povedal: Pozrite sa, so všetkým zbožným šumom, kresťanským učením a všetkými rečami o Bohu nedokážem nič urobiť. V tejto oblasti napokon nemá človek nič v rukách. Potrebujem fakty. Ukážte mi nejaké fakty. Ale nechajte bokom všetky veľké slová. A pritom mi vystrčil svoju mohutnú ruku oproti, ako keby si tieto fakty chcel prisvojiť. Milý môj, zvolal som, vy ste môj človek. Trochu začudovane sa na mňa pozrel. Je to možné? Vy, kresťania, vo všeobecnosti nemôžete zniesť takých drsných chlapov. Celá vaša záležitosť je predsa viac pre malé deti. Trochu začudovane sa na mňa pozrel. Je to možné? Vy, kresťania, vo všeobecnosti nemôžete zniesť takých drsných chlapov. Celá vaša záležitosť je predsa viac pre malé deti. Teraz som sa musel zasmiať. Naopak, milý človeče, už dlho hľadám chlapa, ktorého zaujímajú fakty, lebo existujú. Neslýchané a vážne fakty. A keby svet nebol taký unudený a ospalý, potom by vám dých vyrazilo od úžasu. Taká presvedčivá skutočnosť je to. Pozeral na mňa s vyvalenými očami. Kresťanstvo má dočinenia s nejakou skutočnosťou? Áno, áno, áno. A táto skutočnosť znie: Ježiš vstal z mŕtvych. Je to pravda? Áno, je to taká pravda, ako skutočnosť, že vy a ja teraz spolu hovoríme.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35-36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo, dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35-36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď, nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní. Vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už o 5 minút alebo o 5 storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

7 zdrojov radosti. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. 2. list Korinťanom 7:4. Na Pavlovi je neobyčajné to, aká neskutočne veľká bola jeho radosť aj vtedy, keď sa mu nedarilo. Kde sa to v ňom vzalo? V prvom rade sa to naučilo od Ježiša. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás pomedzi seba. Keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Radujte sa v tento deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6:22-23. Utrpenie pre Ježiša zväčšuje náš záujem o nebo, ktoré trvá nekonečne dlhšie ako zem. Po druhé, pochádza to od Ducha Svätého, nie z nášho vlastného úsilia, predstav alebo rodinej výchovy. Ovocie ducha je radosť. Galatianom 5:22. Keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. 1. list Tesaloničanom 1:6. Po tretie, pochádza to z príslušnosti k Božiemu kráľovstvu. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímanom 14:17. Po štvrté, vychádza to z viery, teda z viery v Boha. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. Rímanom 15:13. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. Filipanom 1:25. Po piaté, pochádza to z poznania Ježiša ako Pána. Radujte sa vždy v Pánovi. Filipanom 4:4. Po šieste, pochádza to od spoluveriacich, ktorí nám pomáhajú zamerať sa skôr na tieto zdroje radosti ako na klamné žiadosti. Ale chceme spolupracovať na vašej radosti, veď vo viere stojíte pevne. 2. list Korinťanom 1:24. Po siedme, pochádza to z posvecujúcich účinkov utrpenia. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť ku skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. Rímanom 5:3-4. Ak ešte nie sme ako Pavol, keď hovorí prekypujem radosťou, tak nás volá napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11:1. A pre väčšinu z nás je to výzva k úprimnej modlitbe, pretože život radosti v Duchu Svätom je nadprirodzený život.

0: Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. Nehemiáš 8:12. Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom skutočnej Božej dokonalosti. Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8:12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli usporiadať veľkú radosnú slávnosť. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám, skutočným Božím slovám. Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? Lukáš 24:32. Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť. Ján 15:11. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Ján 17:13. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. To podstatné, čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán, sám Boh, ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom. Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 1. Samuelova kniha 3:21. Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radosne, musíme ho skutočne poznať.

0: Mám 15 rokov a som kresťan. Ako mám byť kresťanom v škole a čo môžem robiť, aby som viac ukazoval spolužiakom na Krista?
1: Myslím, že tá otázka je, alebo odpoveď na tú otázku je podobná, ako keby namiesto toho, že chcem ukázať spolužiakom na Krista, bolo hocičo iné. Ako mám ukázať spolužiakom, že dajme tomu, že som milovník filmu, umenia alebo športu. Že tá odpoveď bude veľmi podobná. A to, čo je v tom kľúčové z môjho pohľadu, je, že tí ľudia okolo mňa, spolužiaci, potrebujú vidieť, že keby to bol prípad športu, že chcem ukázať na šport, tak že ja ten šport milujem, že mi na ňom záleží. A z toho úplne logicky, prirodzene vyplýva to, že jednak, že športujem, že rozprávam o tom športe, že ho nejakým spôsobom propagujem. Že to nadšenie pre nejakú vec nakoniec nás vedie k tomu svedectvu o tej veci. Že to nadšenie a ten postoj k tej veci je o mnoho kľúčovejšie ako ten spôsob, že ako. Keď existuje to nadšenie, ten vnútorný motor, tak to ako sa nájde. Väčšinou jednoduchšie, ako to vyzerá. Takže veľmi zjednodušené, keď chcem viac ukazovať spolužiakom na Krista, potrebujem robiť niečo, aby som ja sám bol nadšený z Krista viacej. Byť s ním, tráviť s ním čas a skutočne, aby horela láska k nemu a to nadšenie. A toto nadšenie sa nedá skryť, aj keď o ňom nejakým spôsobom nemusím hovoriť ani robiť prednášky. To je proste vidno. A samozrejme, ruka s rukou v tomto je to, že sa modlím za tých ľudí. A že prosím, Pane, otvor mi dvere, daj mi múdrosť, ako hovorí, daj mi milosť a múdrosť sa im priblížiť. A treba rátať s tým, že pre časť tých spolužiakov bude toto niečím príťažlivé, že ich to osloví. A treba rátať s tým, že časť tých spolužiakov, alebo časť tých spolužiakov to narazí na odpor. Čiže to je všade, kde sa nejakým spôsobom nesie evanjelium, že to nájde ľudí, ktorých to osloví a vyvolá to odpor. A tým odporom sa netreba nechať zneistiť, zastaviť. A mne sa zdá, že toto je na tom ťažšie, že keď nesieme svedectvo, tak tá ťažšia časť nie je, že ako ho niesť, ale že čo urobím, keď narazím na odpor, v akékoľvek podobe, väčšinou na výsmech. To si predpokladám, že medzi tínedžami toto bude, že je číslo jedna. Možno by som ešte povedal na záver taký parafrázovaný citát Davida Brainerda. To bol misionár medzi americkými indiánmi, ktorý po x rokoch misie povedal tak výrok v takomto duchu, že žiadne množstvo znalostí, intelektuálnej rozhľadenosti, schopnosti rozprávať nevyváži vášnivú lásku k Bohu a k ľuďom v misii. To je skúsenosť človeka, ktorý napísal veľa kníh, bol to intelektuál, bol to mimoriadne nadaný človek, ale bolo mu jasné, že keď chce osloviť ľudí, tak to má dve priority, že milujem Boha a milujem tých ľudí. Takže milovať Boha, byť ním nadšený a milovať ľudí je spôsob, ako môžem ukazovať iným na Krista.
0: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: si Božím zrkadlom.
1: Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš.
2: Ako hovorí staré príslovie, ak s niekým tráviš veľa času, začneš sa na neho podobať. Pavol to vnímal takto. Keď my, všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. V modernom preklade J.B. Phillipsa čítame: my, kresťania, odzrkadľujeme Pánovu slávu ako zrkadlá. V preklade kráľa Jakuba sa zas píše, že hľadíme na slávu Pánovu ako v skle. Ktorý preklad je správny? Všetky. Staroveké grécke slovo katoptris možno preložiť oboma spôsobmi. Všetky tieto preklady chcú vyjadriť, že čím viac času trávime v Božej prítomnosti, tým viac odrážame jeho podobu a nosíme so sebou v našich životoch jeho prítomnosť. Čo vyjadrujú v týchto veršoch slová hľadieť a pozerať? Nuž to, že nejde o rýchly či letmý pohľad. Ide o hlboké pozorovanie spojené s uvažovaním a rozjímaním. V Biblii sa dočítame, že keď Mojžiš po 40-dňovom pobyte v Božej prítomnosti zišiel z vrchu, jeho tvár žiarila Božou slávou natoľko, že Izraelci nemali odvahu sa na ňo pozrieť. Mojžiš sa stal tým, na čo sa díval. Biblia nás nabáda.

Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. 1. list Korintianom, 10. kapitola, 31. verš. To znamená, odrážaj Boží charakter pri akejkoľvek činnosti, ktorú robíš. Ježiš povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Inými slovami, keď sa na teba ľudia pozrú, mali by vidieť Boha, ktorý v tebe žije. A malo by to tak byť doma, pri hre, v práci a kdekoľvek inde, kde sa práve nachádzaš.

0: Obráť sa k správnemu zdroju. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiec do krajiny Filištíncov. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola, 1. verš.
1: Biblia hovorí: I pomyslel si Dávid v srdci: Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. My vieme, že Dávid sa v minulosti spýtoval Hospodina a hľadal radu u skúsených a osvedčených poradcov. Tento raz sa však nechal zviesť svojimi obavami, spoľahol sa na nesprávny zdroj a prebehol na územie nepriateľa. Na istý čas mu to dodalo pocit úľavy. Ak hľadáme pomoc na nesprávnych miestach, aj nám sa to môže stať. Ale tento pocit dlho nevydrží. Šalamún povedal: Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Aj v smiechu môže srdce zabolieť a radosť sa môže skončiť v zármutku. Príslovia 14. kapitola, 12. a 13. verš. Zožneme to, čo zasejeme, či už to bolo dobré alebo zlé. Preto buďme múdri a zvažujme svoje kroky. Nakoniec Filištinci Dávida odmietli, pretože mu nedokázali dôverovať. Povedali: Pošli toho muža preč, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu určil. Nech nejde s nami do boja, mohol by sa v boji obrátiť proti nám. V časoch duchovnej krízy buď preto opatrný, pretože rozhodnutia, ktoré urobíš, môžu mať dlhotrvajúce následky. Dávid bol odvrhnutý Filištíncami a ostal bez krajiny a bez rodiny, ku ktorej by sa mohol vrátiť. Jeho príbeh nás učí: Poprvé, načúvať Bohu, nie svojim obavám. Keď bol Dávid vo veľkej úzkosti, našiel odvahu Hospodinovi. Aj ty ju nájdeš. Podruhé, hľadať múdrych poradcov. Je to tá posledná vec, na ktorú budeš mať chuť. Vieme, že keď je človeku biedne, hľadá si podobne naladenú spoločnosť, ale takisto vieme, že záchrana je v množstve poradcov.
2: Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov.
3: Kniha Prísloví, 14. kapitola, 14. verš.

0: ako ťa vidí Boh. Pretože si v mojich očiach vzácný. Izajáš, 43. kapitola, 4. verš.
1: Už si niekedy išiel na bližší trh v nádeji, že tam spravíš terno a natrafíš na niečo, čo je naozaj cenné? Pre netrénované oko tam väčšina ponúkaných vecí vyzerá ako odpad. Možno ležali u niekoho v podkroví, kde na nich padal prach a chytala sa ich pleseň. Ale skúsené oko vidí poklad v prestrojení. Predmety, ktoré stačí vyčistiť, vyleštiť a zreštaurovať a budú mať opäť svoju hodnotu. To je presne to, čo Boh robí s nami. Keď ti Satan povie, že si bezcenný, Boh sa pozrie do tvojho vnútra a vidí skrytý poklad. Keď spravíš Ježiša pánom svojho života, on ti pomôže prekonať tvoju minulosť, pomôže ti odolať pokušeniu, poraziť zlé návyky, povzniesť sa nad svoje vlastné obmedzenia a uvedomiť si, že máš v Božích očiach veľkú hodnotu. Potom naozaj začneš veriť tomu, čo povedal, že si vzácny v jeho očiach. Pravdou je, že ak seba samého neustále znevažuješ, môže ťa to začať ťahať k ľuďom, ktorí robia to isté. Ale ako náhle si začneš uvedomovať hodnotu, ktorú ti Boh dáva, celé tvoje vnímanie sa zmení. S Bohom nemôžeš prehrať. Aj keď zakopneš, on ti pomôže znovu vstať, pomôže ti stať sa silnejším a múdrejším a ísť ďalej, až kým nezvíťazíš. Keď seba samého vnímaš iba ako niekoho, kto neustále robí chyby a zlyháva, pozeráš sa do nesprávneho zrkadla. Hneď, ako sa začneš pozerať do zrkadla Božieho slova, uvidíš niekoho, kto sa deň čo deň premieňa na Ježišovú podobu. A presne tak ťa dnes vidí Boh.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, s 37. kapitolou Genesis sa dostávame k štvrtej výnimočnej postave tejto knihy. Po zvyšok tejto knihy bude ústrednou postavou Jozef, hoci sa ešte stále budeme venovať aj Jákobovi a jeho rodine. Kniha Genesis venuje Jozefovi viac kapitol ako Abrahámovi či Izákovi. Venuje mu viac kapitol ako celej prvej časti od 1. po 11. kapitolu. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa zastavili a položili si otázku, prečo písmo Jozefovi venuje toľko priestoru. Pravdepodobne z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je, že Jozef viedol dobrý a počestný život. Je živým príkladom textu z listu Filipanom 4. kapitoly 8. verša. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Boh chce, aby v našom živote bolo všetko dobré, čestné a výborné, a presne taký bol aj Jozefov život. Existuje aj ďalší dôvod, ktorý je veľmi dôležitý. V písme sa nikto svojím životom, osobnosťou a skúsenosťami nepodobá viac na Krista ako Jozef. Napriek tomu sa nikde v Novej zmluve neuvádza ako príklad pre Krista. Avšak podobnosti nemôžu byť náhodné. Keď sa zahlbíme do jeho príbehu, spomeniem niekoľko z týchto paralel. Je ich najmenej 30. Uvediem ich neskôr. Takže od Ezáva, ktorému sme sa venovali v predchádzajúcej relácii, sa vraciame späť k Jákobovej línii a je to línia, ktorá vedie k Mesiášovi, ku Kristovi. Na začiatku Jozefovho príbehu vidíme, že Jákob žije v Kanáne. Genesis 37. kapitola, 1. verš. Jákob sa usedil v Kanáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Jákob sa presťahoval na juh, zrejme južne od Betlehema, a prišiel do Hebronu. Tam sa usedil aj jeho otec Abraham. Je to miesto spoločenstva s Bohom. 2. verš. Toto sú príbehy Jákobovho rodu. 17-ročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Vidíme, že Jákobovi synovia boli problematické deti, s výnimkou Jozefa a Benjamína. Trvalo to veľmi dlho, kým prijali to, k čomu ich Boh viedol. Všimli ste si, ako sa dôraz presúva z Jákoba na Jozefa? Jozef mal len 17, bol tínedžer, keď došlo k tejto udalosti. Bol najmladší z týchto chlapcov, ktorí pásli ovce. Benjamín bol ešte veľmi malý a bol ešte stále doma. Jozef prinášal otcovi o svojich bratoch zlé správy. Samozrejme, že ho za to nemali radi. Som si istý, že ho volali žalobaba. 3. verš. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Jákob sa mal poučiť z domu, v ktorom vyrastal. Vedel, že uprednostňovanie detí vedie k rodinným problémom. Jeho vlastný otec uprednostňoval staršieho brata a Jákob vedel, aké to je byť diskriminovaný. Ale tu vidíme, že robí to isté. Vieme pochopiť, prečo tomu tak bolo. Ráchel bola manželka, ktorú skutočne miloval. Ona bola svetlým bodom v jeho živote. A Jozef bol naozaj dobrý chlapec. Jákob ho mal veľmi rád. No aj tak ho to neospravedlňuje. Nemal mu dať ušiť tieto pestré šaty. Ďalší možný preklad pestrých šiat je šaty s dlhými rukávmi alebo rúcho s dlhými rukávmi. Bežné šaty v tých dňoch sa skladali z jedného kusu látky dlhej asi 3 metre. Uprostred spravili dieru, cez ktorú prestrčili hlavu. Jedna polovica šiat tak zakrývala prednú časť tela a druhá polovica zadnú časť tela. Šaty potom previazali v páse alebo zošili po stranách. Nosili takéto šaty. Nemali žiadne rukávy. Takže ak mal niekto šaty s rukávmi, hneď sa odlišoval a vynikal nad ostatnými. štvrtý verš. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Prirodzene, bratia ho znenávideli za to, že bol obľúbencom ich otca. Ani sa s ním nevedeli prívetivo rozprávať. Tu máme kameň úrazu života celej rodiny. Je jedno, o akú rodinu ide. Hriech ju zničí. Hriech ničí životy a ničí rodiny. Hriech ničí spoločnosť a ničí národy. Toto je aj súčasný problém našich rodín, miest a národov. Má len jednu príčinu. Boh ju nazýva hriechom. Vidíme tu Jozefa, ktorý sa stáva predmetom diskriminácie. Zo strany jeho otca, ktorý ho uprednostňuje, ide o pozitívnu diskrimináciu a zo strany jeho bratov, ktorí voči nemu prechovávajú nenávisť, ide o negatívnu diskrimináciu. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Raz mal Jozef sen a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prisnilo. Ako si môžeme vysvetliť jeho správanie? Prečo vôbec na nich donášal svojmu otcovi, keď vedel, že ho preto len znenávidia? Myslím si, že jednoducho nevedel, aký je tento svet zlý. Nemal potuchy o tom, akí sú jeho bratia zlí. Domnievam sa, že bol dôverčivý a naivný. Trvalo mu dlho, kým pochopil, aký je svet, ale nakoniec sa poučil. Nakoniec zistil, aký je svet a akí sú ľudia k sebe zlomyselní, viac ako ktokoľvek iný. Ale to bolo až neskôr. Teraz ešte nie. Skúsme si predstaviť, v akom chránenom prostredí Jozef vyrastal. Jeho otec sústredil všetku svoju náklonnosť na Ráchel. Zamiloval sa do nej na prvý pohľad a pracoval za ňu dlhých 14 rokov. Potom až po mnohých rokoch mu porodila dieťa. Konečne sa narodil Jozef. Jákob musel mať z neho obrovskú radosť. Ale teraz je už Ráchel preč a tak sústreďuje svoju náklonnosť na tohto chlapca. Nemal to robiť. Mal aj iných synov, ktorých bolo treba vychovávať. Ale urobil to. Jákob Jozefa miloval a ochraňoval. Čítajme 7. a 8. verš. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostávali dookola a kláňali sa môjmu snopu. Na to mu bratia povedali, vari chceš nad nami kráľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Viete si predstaviť, ako sa mu posmievali? Som si istý, že boli cynickí. Samozrejme, neverili tomu, že by nad nimi mohol vládnuť. Napriek tomu ho pre tento sen znenávideli ešte viac. Týmto snom sa to však nekončí. Mal ešte jeden. Čítajme 9. až 11. verš. Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal, mal som ešte iný sen. Klanialo sa mi slnko, mesiac a 11 hviezd. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem? Jeho bratia preto na neho žiarlili, no jeho otec si to zapamätal. Rozpovedal im svoj sen a bratia pochopili, o čom hovorí. Tento istý obraz sa objavuje aj v zjavení Jána v 12. kapitole 1. verši, kde je opísaná žena odetá slnkom, pod jej nohami je mesiac. Rozpovedal im svoj sen a bratia pochopili, o čom hovorí. Tento istý obraz sa objavuje aj v zjavení Jána v 12. kapitole 1. verši, kde je opísaná žena odetá slnkom, pod jej nohami je mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd.

začiatku. Kniha Genesis je ako púčik, ktorý, ako budeme prechádzať písmom, sa postupne roztvorí do kvetu. Tu máme púčik, ktorý sa roztvorí až v knihe Zjavenia. Je dôležité, aby sme pochopili, čo je tu napísané. A aby sme sa nespoliehali na to, že uhádneme, čo sa tu myslí. Nemusíme hádať, keď je to jasne dané. Starý Jákob to presne pochopil a povedal: "Znamená to, že ja, tvoja matka a tvoji bratia sa ti budeme kláňať?" Jozef na to mohol len odpovedať: "Taký som mal sen." Nepokúšal sa ho interpretovať, pretože jeho význam bol jasný. Jeho bratia ho jednoducho odmietli a nevenovali mu žiadnu pozornosť. Boli presvedčení, že pokiaľ ide o nich, tak sa to nemôže stať. Vedeli predsa, že ani jeden z nich by sa Jozefovi nekláňal. Ale Jákob si to zapamätal. Čítajme v našom texte ďalej 12. verš. Keď bratia odišli pásť otcové ovce k Sychemu. V tomto čase Jákob žil v blízkosti Hebronu, čo je vyše 30 kilometrov južne od Jeruzalema. Sychem je na sever od Jeruzalema, takže títo chlapci pasú ovce veľmi ďaleko od domu. Vidíme, že pasú ovce v celej tej oblasti. 13. verš. Izrael povedal Jozefovi: "Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sycheme. Poď, pošlem ťa za nimi." On odpovedal: "Tu som." Jozef povedal: "Dobre, pôjdem." Svojmu otcovi bol veľmi poslušný. 14. verš. Izrael mu povedal: "Choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku, a donies mi správu." Poslal ho teda z údolia Hebronu a on prišiel do Sychemu. Jozef prešiel celú cestu od Hebronu do Sychemu. Keď sa dostal do Sychemu, začal ich hľadať. Je tam dosť kopcovitý terén, takže ich nevedel hneď nájsť. 15. verš. Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: "Čo hľadáš?" Jozef pravdepodobne prešiel okolo jeho stanu niekoľkokrát, tak sa ho spýtal, koho hľadá. 16. a 17. verš. Odpovedal: "Hľadám svojich bratov. Povedz mi, kde pasú." Muž mu povedal: "Odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli, poďme do Dotánu." Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. Chudák Jozef. Dotán je ešte ďalej na sever. Od domova vzdialený vyše 100 kilometrov. A to len vzdušnou čiarou. No keďže do Dotánu neviedla žiadna priama cesta, ale v kopcovitom teréne musel zvládnuť rôzne prekážky a okľuky, celkovo musel prejsť viac ako 150 kilometrov. Dotán sa nachádzal v blízkosti údolia Jezreel. Tam sa jeho bratia presunuli pásť ovce. A konečne ich Jozef našiel. Boli tam. 18. a 19. verš. Len čo ho v diaľke zazreli, a skôr než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou: "Pozrite, prichádza majster snov." Ako len nenávideli Jozefa. Sú asi 150 kilometrov od domova a hovoria si medzi sebou: "Zbavme sa ho, uvidíme, čo bude s jeho snami." S rozhodnutím zabiť Jozefa je v stávke nielen jeho život, ale aj osud celej rodiny. Môže to rodina ustáť, keď sa z jeho bratov stanú vrahovia? A čo sa stane s Božím zasľúbením, ktoré dal Jákobovi a jeho synom? Jákob predsa neprijal meno Izrael pre nič za nič. Z jeho 12 synov má výjsť 12 kmeňov Izraela. Čo ak jeden z nich bude zavraždený? A môže Boh použiť vrahov ako tých, z ktorých vzíde jeho ľud? Sú to zaujímavé otázky, nad ktorými by sme mali premýšľať, aj keď už asi viete, ako sa Jozefov príbeh bude ďalej rozvíjať. Skôr ako prerušíme tento príbeh, v ktorom budeme pokračovať na budúce, chcel by som upriamiť našu pozornosť na isté paralely medzi Jozefom a Pánom Ježišom. Nemali by sme si túto analogiu nechať uísť. Jozefovo narodenie bolo nadprirodzené. Bolo výsledkom Božieho zásahu ako odpoveď na modlitbu. Pán Ježiš sa narodil z panny. Jeho narodenie bolo určite nadprirodzené. Jákob miloval Jozefa. Pán Ježiš bol milovaný svojim otcom, ktorý prehlásil: "Toto je môj milovaný syn."
Jozef mal

0: pestré šaty, ktoré ho oddeľovali od ostatných. Kristus bol oddelený v tom zmysle, že bol oddelený od hriešnikov. Jozef oznámil svojim bratom, že bude nad nimi panovať. Pán Ježiš prišiel a predstavil sa ako Mesiáš. Tak, ako sa posmievali Jozefovi, tak sa posmievali aj Ježišovi. V skutočnosti ho pribili na kríž, na ktorom bol nápis: Toto je Ježiš, kráľ Židov. Otec poslal Jozefa za svojimi bratmi. Ježiš bol poslaný k svojim bratom, najprv prišiel k strateným ovciam domu Izraela. Jozefovi bratia ho nenávideli bez príčiny. Ježiša takisto nenávideli jeho bratia bez príčiny.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t/vr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd. Nenechajme sa dnes odradiť. Áno, vieme o svojich slabostiach a zlyhaniach, ale pre každú slabosť a každé zlyhanie pripravil Pán Boh odpúšťajúcu a premieňajúcu milosť. Keď budete počúvať nasledujúce slová, pravdepodobne sa vám budú zdať zvláštne a budete mať dojem, že ste vstúpili do sveta, ktorý je hore nohami. Pavel však hovorí vo všetkej vážnosti a má úplnú pravdu, keď píše: Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela. Aniel, Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. 2. list Korinským, 12. kapitola, verše 7 až 10. Pripútajte sa, vyrážame. Náš Boh nám dáva slabosti, aby nás ochránil pred nami samotnými a aby nás priviedol k tomu, že si budeme vážiť silu, ktorú nám môže dať jedine On. Slabosti, ktoré nám Pán Boh posiela do cesty, potom vôbec nie sú prekážkami k dobrému životu. Nestoja v ceste Jeho láskyplného plánu s nami. Nie sú dôkazmi o tom, že Mu na nás nezáleží, alebo že Jeho zasľúbenia zlyhali. Neodhaľujú medzery v teológii, ktorá je nám vzácna. Neukazujú na to, že si Biblia protirečí, keď hovorí, že Pán Boh naplní všetky naše potreby. Nie, tieto slabosti sú nástrojom Božej horlivej a úžasnej milosti. Chránia nás pred aroganciou spoliehania sa na seba samého, ku ktorej sme často pokúšaní. Znemožňuje nám myslieť si, že dokážeme niečo, na čo v skutočnosti nemáme. Pripomínajú nám, že sme núdzní ľudia a že sme stvorení tak, aby sme žili v závislosti na tom, ktorý je väčší než my sami. Tieto slabosti pôsobia, že robíme to, čomu sa všetci prirodzene snažíme vyhnúť, v pokore bežíme k Pánu Bohu s prosbou o pomoc, ktorú nám môže dať jedine On. Naše slabosti teda nie sú veľkým ohrozením, pred ktorým by sme sa mali triasť. V skutočnosti by sme sa mali obávať svojich nereálnych predstáv o našej vlastnej sile. Keď si myslíme, že sme silní, prestávame sa tešiť zo zachraňujúcej, premieňajúcej Božej milosti, ktorá nám dáva silu. Pavol sa vlastnými slabosťami dokonca chválil, pretože vďaka nim na ňom spočívala Božia moc. Nežil v strachu, neistote a závisti. Bol spokojný, pretože vedel, že slabosti sú dverami, ktoré vedú do skutočnej moci, ktorú môže dať a aj ochotne dáva jedine Pán Boh.
2: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile Jeho moci. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli vonen zlý deň odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte sa pohotovosťou hlásať evanjelium pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu. Pritom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých i za mňa, aby mi bolo dané slovo, keď prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, pre ktoré konám službu posla v okovách, aby som mal odvahu hlásať ho, ako mám hovoriť.
1: List Efeským, 6. kapitola, verše 10 až 20.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 a 23. Nasledovať Ježiša ešte neznamená byť ušetrený búrok. To zisťujú aj jeho učeníci. Sú však dvojaké búrky. Také, ktoré nás stihnú na našich vlastných cestách. A potom také, ktoré nás stihnú na Božích cestách. Tie prvé Boh posiela preto, aby nás zastavil. Tie druhé Boh posiela, aby nás učil dôvere aj v ohrození a zápasoch života. Práve taká búrka čaká učeníkov na mori. Preto ich Ježiš berie na more, aby im dal lekciu o dôvere. Veď kde inde sa môžu učiť dôvere, ak nie práve uprostred búrky? Na brehu boli v bezpečí. Nie je ťažké dôverovať tam, kde nám nič nehrozí. Na mori sa však ocitnú v ohrození. Dostali sa do nebezpečenstva. Lebo opustiť breh, ísť spevnený na more, znamená opustiť pevnú pôdu pod nohami. A s ňou aj všetky viditeľné opory a bezpečie. Vykročiť z istoty do neistoty. Veď more so svojimi vlnami a vetrom predstavuje nestály nebezpečný živel. Na mori sa človek nemá o čo oprieť, jedine o Ježišovu prítomnosť. Ale čo vtedy, keď Ježiš spí? Ježišov spánok je výzvou pre jeho učeníkov. Výzvou k dôvere, že keď on spí, potom sa nemusia báť. Že napriek ohrozeniu sú v bezpečí, lebo sú s Ježišom a on s nimi. A kde je Ježiš, tam sa naozaj niet čoho báť. To je posolstvo tejto nemej kázne spiaceho Ježiša. Posolstvo, ktoré si máme pripomínať, keď sa ocitneme uprostred búrky, že sme v bezpečí aj v nebezpečenstve. Lebo Ježišovi môžeme dôverovať, že každá búrka je pod jeho kontrolou. Veď prečo by inak uprostred nej pokojne spal? Pane, pomôž nám dôverovať aj vtedy, keď búrka rozbúri pokojnú hladinu nášho života.

Objímajúci Ježiš. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jánov list 5, 3, 4. Milovať Boha neznamená iba dodržiavať jeho prikázania. Kto má v srdci Boha, pre toho zachovávanie prikázaní nie je bremenom. Takto to hovorí Ján. Potom však túto pravdu uvedie do súvisu s novým narodením a vierou. V zápäti hovorí, pretože, a to je dôvod, prečo Božie prikázania nie sú ťažké, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. Takže iba vďaka novému narodeniu môže kresťan prekonávať prekážky tohto sveta a dodržiavať Božie prikázania. A na záver Ján dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Takže nové narodenie prekonáva prekážky sveta pri dodržiavaní prikázaní, pretože nové narodenie vedie k viere. Zázrak nového narodenia teda vytvára vieru, ktorá objíma všetko, čo Boh pre nás v Kristovi predstavuje ako vrchol uspokojenia. Vďaka tomu je poslušnosť Bohu príjemnejšia ako pokušenie sveta. A to je to, čo znamená milovať Boha. Kazateľ a teológ z 18. storočia Jonathan Edwards pri premýšľaní nad týmto textom dospel k záveru. Spasiteľná viera vyvoláva lásku. Naša láska k Bohu nám umožňuje prekonať ťažkosti, ktoré súvisia s dodržiavaním Božích prikázaní, čo ukazuje, že láska je podstatná pri spasiteľnej viere, pre život v moci, vďaka čomu sú jej účinky veľké. Myslím, že Edwards mal pravdu a veľa textov v Biblii podporuje to, čo hovorí. Ďalším spôsobom, ako to povedať, je, že viera v Krista nie je iba súhlasom s tým, čím je pre nás Boh, ale aj zhrnutím všetkého, čím je pre nás Boh v Kristovi. Pravá viera zahŕňa Krista všetkými spôsobmi, ktorými ho písmo ponúka úbohým hriešnikom. To je ďalší citát z Edwardsa. Toto zahrnutie je jedným druhom lásky ku Kristovi, tej, ktorá si ho cení nadovšetko. Preto nie je rozpor medzi veršom v 1. Jánovom liste 5.3 na jednej strane, ktorý hovorí, že naša láska k Bohu nám umožňuje zachovávať jeho prikázania, a veršom 4 na druhej strane, ktorý hovorí, že naša viera prekonáva prekážky tohto sveta, ktoré nám bránia dodržiavať Božie prikázania. Láska k Bohu a Kristovi sa vierou prejavujú rovnakým spôsobom. Ján ďalej definuje vieru, ktorá sa podriaduje, ako tú, ktorá verí, že Ježíš je Boží syn. 1. Jánov list 5.5. Táto viera zahŕňa Ježiša ako slávnu božskú osobu, ktorou on je. Je predsa Boží syn. Nejde iba o súhlas s pravdou, že Ježiš je Boží syn, pretože s tým súhlasia aj démoni. Vykríkli, čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom? Matúš 8.29. Viera v to, že Ježiš je Boží syn, znamená prijať význam tejto pravdy, hodnotu tejto skutočnosti. Znamená to spočívať v Kristovi ako v Božom synovi a v Bohu, ktorý sa nám v ňom zjavuje. Boží syn znamená, že Ježiš je popri svojom otcovi najväčšou bytosťou vo vesmíre. Preto všetko, čo učil, je pravda a všetko, čo slúbil, sa naplní a jeho veľkosť v naplňaní potrieb našej duše sa nikdy nezmení. Viera v to, že Kristus je Božím synom, je preto istotou, ktorá nás naplňa uspokojením v ňom.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 24. My si v živote často zamieňame dve veci: seba dôveru a vieru. To, čo nazývame vierou, je v skutočnosti seba dôvera. Hovoríme, že veríme, ale je to viac viera v seba ako v Ježiša. Preto majú búrky veľký význam pre náš život viery. Oni totiž odhaľujú rozdiel medzi seba dôverou a vierou. Či veríme sebe alebo Ježišovi, v svoje sily alebo v jeho moc. Búrky nám tak robia dobrú službu, lebo nahlodávajú našu seba dôveru. Pokiaľ sa v našom živote nič mimoriadne nedeje, pokiaľ plavba nášho života prebieha pokojne a nerušene, vystačíme si aj so seba dôverou. Ale keď búrka rozhojdá loďku nášho života, veľmi rýchlo zistíme, že si so seba dôverou v búrkach nevystačíme. S ňou si vystačíme len vtedy, dokiaľ nám nič nehrozí. To zisťujú aj Ježišovi učeníci uprostred búrky na mori. Na nich vidíme, že keď sa potápa ich loď, potápa sa aj ich viera. Vlny rozhojdali nielen loď, ale aj vieru učeníkov. Potápajúce sa srdcia na potápajúcej sa lodi. To je obraz ľudí, ktorí nasledujú Ježiša. Preto sme tu svedkami dvoch búrok. Jedna je tá vonkajšia, viditeľná, ktorá sa odohráva na mori. Druhá je tá vnútorná, skrytá, ktorá sa odohráva v učeníkoch. Tú vonkajšiu predstavujú vlny a vietor. Tú vnútornú predstavuje strach učeníkov. To je aj naša častá skúsenosť, že vonkajšie búrky vyvolávajú vnútorné búrky. Búrky okolo nás vyvolávajú búrky strachu v nás. Vnútorné búrky majú tak podľa nás vonkajšie príčiny, ale nie podľa Ježiša. Učeníci vidia hlavný problém vo veľkej búrke. Ježiš vidí hlavný problém v ich malej viere, keď sa ich pýta: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? My vidíme problém v okolnostiach života. Ježiš vidí problém v nás, v našej nedôvere. Okolnosti nemôžeme ovplyvniť. Náš vnútorný postoj k ním však áno. Veriť aj uprostred búrky neznamená veriť, že vždy všetko dobre dopadne. Veriť znamená dôverovať, že nič z toho, čo sa s nami deje, nás nemôže odlúčiť od nášho Pána. Sme v jeho rukách aj uprostred búrok života. Pane, nauč nás dôverovať ti nielen na brehu, ale aj na mori.

Bože, dotýkaj sa našich srdc. Aj Šaul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. 1. Samuelova kniha 10:26. Stačí si spomenúť na to, čo sa hovorí v tomto verši. Boh sa ich dotkol. Nie manželka, nie dieťa, nie rodič, ani poradca, ale Boh. Boh sa ich dotkol. Ten, ktorý má nekonečnú moc vo vesmíre. Ten s nekonečnou autoritou, nekonečnou múdrosťou, láskou, dobrotou, nekonečnou čistotou a nekonečnou spravodlivosťou. Ten sa dotkol ich srdca. Dotyk Boha je úžasný nielen preto, že je to Boh, kto sa dotýka, ale aj preto, že je to dotyk. Je to skutočné spojenie. To, že sa to týka srdca, je úžasné. To, že sa to týka Boha, je perfektné. A to, že je to skutočný dotyk, je fantastické. O statočných mužoch sa nielen hovorilo. Nechali sa ovplyvniť Božím dotykom. Boh ich nielen videl a poznal. Boh sa s nekonečnou blahosklonnosťou dotkol ich srdca. Boh bol blízko pri nich a oni prežili jeho dotyk. Milujem ten dotyk, túžim po ňom viac a viac, pre seba aj pre vás všetkých. Modlím sa, aby sa ma Boh znovu dotkol svojou slávou a pre jeho slávu. Modlím sa, aby sa nás všetkých dotkol. O Boží dotyk, ak prichádza ako oheň, nech tak bude. Ak prichádza ako voda, nech. Ak príde ako vietor, príď tak, Bože. Ak prichádza s hromom a bleskom, pokloňme sa pred ním. O Pane, príď. Príď čím bližšie. Zapáľ nás, zavlaž nás, prefúkaj nás, zatras nami. Alebo príď v tichosti a nenápadne, ale príď. Prichádzaj stále. Dotýkaj sa našich srdc.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Odovzdaj sa Bohu. Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine. Blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. Kniha Prísloví, 16. kapitola, 20. verš.
1: Pretože dôvera v Boha je kľúčom ku skutočnému šťastiu, musím o tom hovoriť ešte tretíkrát. Lebo šťastie z dôvery v Boha spočíva aj v tom, že dokážeme veci pustiť z rúk. Napríklad Abraham. Boh mu zasľúbil a neskôr i dal syna Izáka. Avšak jedného dňa mal Abraham svojho syna odovzdať Bohu. Mohol zápasiť celé noci s Pánom o dieťa. Podľa mota, Bože môj, také niečo mi nemôžeš urobiť. Nemôžeš mi predsa zobrať to, čo najviac milujem. Nie, takto to Abraham neurobil. On hneď nasledujúci deň skoro ráno stal, aby Izáka vrátil Bohu. Dôveroval Bohu, preto mohol Izáka prepustiť späť k darcovi. Nedal priestor žiadnej nedôvere. Neobával sa, že by chcel Pán Boh zničiť jeho šťastie. Abraham síce Bohu nerozumel, ale dôveroval. Jednoducho vedel, že Boh má moc skriesiť aj mŕtvych. List Hebrejom, 11. kapitola, 19. verš. Nepochyboval o tom, že Boh má dobrý plán pre jeho život. Napriek prípadnej strate syna. Jednoducho prepustil svoje dieťa. Jedna kresťanská žena prehlásila: budem o môjho manžela bojovať. Chcela zachrániť svoje rozpadajúce sa manželstvo, čo je aj Bohu príjemné. Ale ako to chcela urobiť? Ľudským zápasom a snahou. Čo ak Boh mal pre ňu dobrý plán, ale ona ho nerozpoznala? Preto sa nepúšťaj do zbytočných zápasov, ale vlož veci do Božích rúk. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stráti ho. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 24. verš. Žena vo svojom boji o manžela mohla stratiť ešte aj svoje nervy a zdravie. Ak by tento zápas odovzdala Bohu, získal by možno svojho manžela, možno aj niečo lepšie, o čom vopred nevedela. Dôvod? Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 24. verš. Teda, nepúšťaj sa v živote sám do zápasov, utíš sa a nechaj za seba bojovať Pána. Ak chceš poslať poštou list, musíš ho vhodiť do schránky, odovzdať ho. Neexistuje dôvera bez vzdania sa. Jim Elliot, ktorý ako misionár stratil svoj život, napísal: bláznom nie je ten, kto stratí to, čo nemôže udržať, ak získa to, čo nemôže stratiť. Elliot mal túto pravdu vo svojom srdci. Pochopil hlboké tajomstvo Božej oddanosti, ktoré je také prospešné pre telo i dušu.

Božie plány sú lepšie. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí Pán. Ako sú nebesa vyvýšené nad zemou, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Izaiáš, 55. kapitola, 8. až 9. verš. Boh používa zavreté dvere, aby presadil svoje zámery. Zavrel lono mladej Sáry, aby v jej starobe mohol ukázať svoju moc. Zavrel dvere paláca pred Mojžišom, aby mohol jeho prostredníctvom poroztvárať putá. Prinútil Daniela odísť z Jeruzaléma, aby jeho schopnosti využil v Babylone. A Ježiš? Áno, dokonca aj Ježiš spoznal výzvu zatarasených dverí. Keď prosil o cestu, na ktorej by sa vyhol krížu, Boh povedal nie. Povedal nie Ježišovi v Getsemanskej záhrade, aby mohol povedať áno nám všetkým pri nebeskej bráne. Božím cieľom sú ľudia. Rozpúta búrku, aby ukázal svoju moc. Nevpustí ich do Ázie, aby im umožnil hovoriť s Lídiou.

hovorí váš pilot. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou. Izaiáš, 26. kapitola, 4. verš. Môj prilet do Houstonu sa v dôsledku búrky oneskoril. Pristali sme presne v čase, keď mal podľa plánu odletieť posledný let do San Antonia. Prechádzali sme uličko lietadla k dverám, ja som pozeral na hodinky, uvažoval som o hoteloch a pripravoval som sa na telefonát, ktorým Dejnu oboznámim so situáciou. Bol som znechutený. Vtedy zaznel z reproduktora prísľub. Hovorí váš pilot. Viem, že mnohí z vás majú prípoje. Buďte pokojní, stihnete ich. Vaše lietadlá počkajú. Nuž, pomyslel som si, nevravel by to, keby to nebola pravda. A tak som sa rozhodol dôverovať jeho prísľubu. Uvoľnil som sa, pokojne som vyčkal, kedy príde rad na mňa, aby som mohol vystúpiť a uprel som pohľad na svoju odletovú bránu. Bol som pokojný. Nedal mi pilot prísľub? Iní ľudia na letisku nemali toľké šťastie. Panikárili, boli bledí a ustarostení. Škoda, že sa im ich pilot neprihovoril, alebo možno aj áno, no nepočúvali ho. Váš pilot sa vám prihovára. Budete ho počúvať? Teda skutočne počúvať? Nech vás jeho prísľuby zahrejú ako príjemný letný deň. Keď vás každý a všetko okolo vás vháňa do paniky, zvolte si pokojnú cestu. V tomto svete porušených sľubov buďte k sebe dobrí. Držte sa Božích prísľubov.

naša kázeň. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Rimanom 8. kapitola 18. verš. Ak nás Ježiš uzdraví hneď, vzdávajme mu vďaku. Ak ešte čakáme na uzdravenie, dôverujme mu. Vaše utrpenie je vašou kázňou. Môj priateľ Jim od obdobia dospelosti dlhodobo zápasí so svalovým ochorením. Atrofia mu sťažila artikuláciu a chôdzu. To však nezmenšuje jeho vieru a neprestáva sa usmievať. Raz v nedeľu sme museli požiadať farníkov, aby zaparkovali ďalej a prenechali najbližšie miesta hosťom. Keď som prišiel, uvidel som Jima. Zaparkoval na odľahlom mieste a kráčal ku kostolu. Mal som chuť povedať, nemysleli sme tým, že ty máš zaparkovať ďalej. Jeho život je príkladom. Modlím sa, aby Boh uzdravil Jimovo telo. No kým sa tak stane, Boh Jimovým prostredníctvom inšpiruje ľudí, ako som ja. A to isté urobí aj s vami. Náš zápas vedie jeho prostredníctvom k zmene ostatných. Boh môže z vášho utrpenia urobiť vašu kázeň.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Hrôzostrašná noc. Noc z 9. na 10. novembra 1938 je tmavou škvrnou nemeckej histórie. Nad celou krajinou panoval strach a úľak. Podpaľovali židovské obchody, domy a synagógy, ľudí hnali po uliciach, bili ich a zatvárali. Vtedajší mocipáni zorganizovali prvé veľké prenasledovanie, ktoré poznáme pod názvom Kryštáľová noc. Len také všedné pomenovanie, ktorého cieľom je nahovoriť každému, že sa rozbilo iba zo pár okenných tabuľ. V skutočnosti bola táto noc pre každého viditeľným znamením. Odvtedy ubúdali zábrany. Horiace synagógy z 9. novembra 1938 sa stali predzvesťou jedného z najzahambujúcejších zločinov ľudstva. Medzi stovkami podpálených synagóg bola aj jedna z najväčších a najkrajších synagóg v Nemecku. Stará synagóga v Esene. V súčasnosti môžeme túto znova vybudovanú stavbu opäť obdivovať v strede mesta na Stielerstraße. Je to mohutná budova, ktorá sa tiahne ulicou v dĺžke 70 metrov a nad jej múrmi sa týči obrovská kupola, ktorej výška dosahuje 34 metrov. Dnes je stará synagóga vo vlastníctve mesta a deň čo deň slúži návštevníkom ako pamiatka aj výstraha. Ale od tej hroznej noci v roku 1938 až po koniec vojny sa mohutné múry starej synagógy týčili k nebu ako obhorené ruiny. Písal sa 6. marec 1943. Niekoľko rokov po predošlej udalosti sa obrovským leteckým útokom začalo druhé peklo. Letecká bitka nad Rúrom. Noc bola temná, keď v Esene začali revať sirény. Od Dorštenu tiahol do esenského vzdušného priestoru bombardér Royal Air Force 412. Kontroverzný anglický letecký maršal Arthur Harris pri prvej príležitosti dáva rozkaz spojeneckým vojskám, aby útočili hustým bombardovaním. Myslel si, že len takto je možné s čo najmenšími stratami prelomiť obranný prstenec nemeckých nočných lovcov. A mal pravdu. Stroj typu 22 Lancaster označí cieľ svetlo-žltou svetelnou bombou. Tieto na padákoch spúštené strapce svetla odvtedy vždy predznamenávali povestné útoky nočných bombardérov. Slangovo ich nazvali jednoducho Vianočný strom. Potom nasledoval prvý veľký útok, počas ktorého zasiahol cieľ 1211 bomb, bolo zničených 3016 domov, nespočetné množstvo ľudí bolo zranených a mnohí zahynuli. A pritom to bol iba začiatok neprestajných strašných útokov. Keď človek začne skúmať nasadenie britských leteckých síl v druhej svetovej vojne, zisťuje, že žiadne iné mesto sa nespomína tak často ako Essen. Zo začiatku bolo pri mnohých náletoch cieľom útoku centrum zbrojárskeho priemyslu, továreň Krupp, ale od marca 1943 bombardovali predovšetkým stred mesta a obytné štvrte. Odvtedy obyvateľstvo Essenu nemalo pokoj. Len v spomínanú noc spadlo na ľudí ako smrtonosný náklad 80 leteckých mín, 1050 výbušných bomb, 122 tisíc zápalných bomb a 17 tisíc kanistrov s fosforom. Obchodná štvrť okolo Limbecker Straße sa za niekoľko minút zmenila na ohnivé more. V Alfredyho štvrti pri synagóge plamene vypálili rodinné domy. Keď bombardéri odleteli, tí, čo prežili, vyliezli z pivníc a motali sa medzi horiacimi domami. S plynovými maskami alebo len mokrými handrami, pritlačenými na ústa a nos, mordovali sa cez nepredstaviteľnú horúčavu. Ale kam vlastne? Z ohnivého mora neviedla von žiadna cesta. Na ulice padali žeravé trámy a ešte aj asfalt horel žltým plameňom.
A vtedy sa v strašidelne sa mihotajúcej žiare objavili mohutné múry, ktoré ako varovné prsty ukazovali k nebu. Boli to múry starej synagógy. Ľudia sa predierali cez oheň a nachádzali za nimi bezpečie. Medzi obrovskými ruinami ich chránili steny, vyskazovali k nebu. Boli to múry starej synagógy.

tak, ako zúfali obyvatelia Essenu našli útočisko pred zúriacimi plameňmi vo vypálenej synagóge, tak je aj Golgotský kríž miestom, kde už oheň horel. Tu sa hrozná noc diala počas jasného dňa. Tu Ježiš Kristus, bezhriešný a čistý, stál v ohni Božieho odsúdenia za všetkých, ktorí v Neho veria. Tu už oheň nemá potravu. Tu je človek v bezpečí. Veriaci človek nebude odsúdený, oslobodila ho najvyššia moc. Je to miesto, o ktorom istý básnik napísal. Je koniec hryzeniu hriechu, lebo drahá, čistá krv zmila všetok hriech a moja duša je sňa biela. Šťastný človek, ktorý môže s úprimnou vierou povedať, lebo toho, kto nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 21. verš.

Boh koná pomocou našich dobrých úmyslov. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Druhý list Tesaloničanom 1.11. Ak hľadáme Božiu pomoc, aby sme splnili svoje dobré úmysly, to ešte neznamená, že to naozaj dosiahneme, alebo že sa pritom nemusíme snažiť. Zapojenie Božej pomoci nikdy nenahradí zapojenie našej vôle. Božia pomoc pri našom posvetení nás nikdy nenecháva pasívnymi. Božia pomoc sa pripája k našej vôli, nie namiesto našej vôle. Dôkazom Božej moci v našich životoch nie je absencia našej vôle, ale sila našej vôle, radosť z našej vôle. Každý, kto hovorí, ja verím v Božiu zvrchovanosť a tak budem len sedieť a nič nerobiť, ten neverí v Božiu zvrchovanosť. Prečo ten, kto verí v Božiu zvrchovanosť, ho tak nehanebne neposlúcha? Keď si iba sadnete, aby ste nič nerobili, potom nič ani neurobíte. Svoju vôľu aktívne zapájate do rozhodnutia nečinne sedieť. A ak takto vo svojom živote narábaš s hriechom alebo s pokušením, je to do očí bijúca neposlušnosť, pretože Boh nám prikazuje viesť dobrý boj s hriechom, 1. list Timoteovi 1.18, odolávať diablovi, Jakub 4.7, usilovať o svetosť, Hebrejom 12.14, a mŕtviť hriešne skutky tela, Rimanom 8.13. V prečítanom texte sa hovorí, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. To však neruší význam slov byť rozhodnutý a pracovať. Súčasťou celého procesu kráčať verne a byť hodným Božieho povolania je aktívne zapojenie našej vôle do rozhodnutia konať spravodlivo. Ak máte vo svojom živote pretrvávajúci hriech alebo neustále zanedbávate nejaký dobrý úmysel len preto, že bez boja čakáte, že sa to vyrieši, zväčšujete tým svoju neposlušnosť. Boh nikdy neprejaví svoju vôľu vo vašej vôli, kým nevykonáte jeho vôľu prostredníctvom vašich dobrých rozhodnutí, vašich dobrých úmyslov, plánov a zámerov. Ľudia, ktorí veria v Božiu zvrchovanosť, teda musia zapojiť svoju vôľu do boja za posvetenie. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Lukáš 13.24. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2.13.

Boh má radosť, keď nám robí dobre. Uzavriem s ním večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. Jeremiáš 32, 40, 41. Toto je jedno z tých Božích zasľúbení, ku ktorým sa vraciam znovu a znovu, keď sa cítim beznádejne. Poznáte nejaké väčšie povzbudenie ako to, že Boh sa raduje, aby vám robil dobre? Nie len to, že vám robí dobre. Nie len to, že je odhodlaný robiť vám dobre. Aké je to slávne. Ale to, že sa teší, keď vám robí dobre. Budem sa radovať, keď im budem robiť dobre. On vďačne plní prísľub, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Je jeho potešením robiť nám dobre. A nie len niekedy, vždy. Neodvrátim sa od toho, aby som im robil dobre. Jeho predsavzatiu a jeho radosti konať dobro pre svoje deti, pre tých, ktorí mu dôverujú, nechýba nič. To by nás malo veľmi tešiť. Ale niekedy je ťažké mať radosť. Niekedy ťažko znášame zlé okolnosti a nepôsobia v nás nejakú radosť. Keď sa mi to stane, snažím sa napodobniť Abraháma. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Rímanom 4:18. Inými slovami, pozeráte sa svojej beznádejnej situácii do očí a hovoríte, zlé okolnosti nie sú také silné ako Boh. On môže urobiť nemožné. A viem, že to robí rád pre tých, ktorí mu dôverujú. Takže beznádej nie je bez východiska. Dôverujem Bohu. Boh bol vždy verný udržiavať vo mne aspoň malú iskru nádeje a nakoniec, nie vždy hneď, ju rozdúchal do plameňa šťastia a plnej dôvery. A Jeremiáš v našom dnešnom čítaní je veľkou súčasťou tejto radosti. O, ako som rád, že to, čo robí všemohúceho Boha šťastným, zahŕňa aj robenie dobra pre teba a pre mňa. Budem sa radovať, keď im budem preukazovať dobro, hovorí Boh.

0: Hľaďte na Ježiša, aby ste našli radosť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagógach. Pozdravy na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Evanjelium podľa Matúša 23, 5 až 7. Namyslenosť je príjemne vzrušujúca, no vyžaduje si neustálu spokojnosť so samým sebou. Ak máme radosť z pocitu namyslenosti, nebudeme spokojní bez toho, aby nás ostatní ľudia vyvyšovali. Preto Ježiš takto opisuje zákonníkov a farizejov v prečítanom evanjeliu. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich videli ľudia. Zamyslíme sa nad týmto protirečením. Nemysleli by ste si, že namyslenosť by mala pyšného človeka oslobodiť od toho, aby ho ostatní vyvyšovali? Takýto človek by mal byť spokojný sám so sebou. Je však zrejmé, že v tejto tzv. Spokojnosti je prázdnota. Zameranosťou na seba nikdy nedosiahne spokojnosť so samým sebou. Spokojnosť so sebou nikdy nemôže byť dostatočná. Nie sme Boh. Sme stvorení na Boží obraz. A to, čo nás robí podobnými Bohu, nie je naša dostatočnosť. Sme iba tiene a odrazy. Takže v duši takého človeka, ktorý sa snaží byť spokojný sám so sebou, bude vždy prázdnota. Táto prázdna túžba po chvále od ľudí naznačuje pýchu a chýbajúcu vieru v pretrvávajúcu Božiu milosť. Ježiš videl hrozný vplyv tohto šteklenia ľudskej slávy namyslenosťou. Pomenoval to v Jánovi 5:44. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? A odpoveď je, nemôžeme. Šteklenie túžbou po uznaní od iných ľudí zabraňuje veriť. Prečo? Pretože viera pozerá od sebeckosti k Bohu. Viera nachádza uspokojenie v tom, čím je pre vás Boh v Ježišovi. Ak sa chcete uspokojiť šteklivými chválami od iných ľudí, odvrátite sa od Ježiša. On nie je taký, žije pre slávu svojho Otca a vyzýva nás, aby sme boli takí istí. Ak sa odvrátite od sebeckosti ako zdroja uspokojenia k upokániu a prídete k Ježišovi a nájdete potešenie z toho, čím je pre vás Boh, k viere, potom šteklenie prázdnymi chválami od ľudí bude nahradené plnosťou. Tým, čo Ježiš nazýva prámeň vody vyvierajúcej do večného života. Ján 4:14.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Rady pre novomanželov. Naša poslucháčka sa pýta: Pastor John, už ste hovorili o tom, ako ste v priebehu rokov prešli náročnými obdobiami v manželstve. Keby ste sa mohli vrátiť v čase o 30 rokov späť a mohli odovzdať niektoré z najdôležitejších múdrostí o manželstve, ktoré ste sa naučili v zákopoch manželstva, čo by ste povedali mladšiemu pastorovi Johnovi? Akých očakávaní by sa manželia mali vzdať a čo by mali praktizovať?

povedal by som mu: John, pozri na tajomstvo tohto zväzku. Pozri sa na tajomstvo tohto úžasného spojenia, ktoré vytvoril Boh. Pri všetkých miliónoch manželstiev na Zemi žiadne z nich nie je iba ľudské spolužitie, vrátanie toho vášho. Všetky sú niečím viac. Všetky sú úžasné. Pozdvihni oči, mladší John Piper, mladý, čerstvo ženatý John Piper. Pozdvihni oči, aby si videl, do čoho si sa dostal, do úžasného tajomstva, ktoré vytvoril Boh. Takto to hovorí Marek 10, 9. verš. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Toto je tajomstvo stvorené Bohom. Keď pastor, ktorý nás oddával, povedal: teraz vás vyhlasujem za muža a ženu, tak to neurobil on. Urobil to Boh. Čo Boh spojil, to spojil Boh. Manželstvo nevytvoril človek. Ani pre neveriacich ho nevytvoril človek. Boh spája ľudí prostredníctvom zasľúbenia, zmluvy a zväzku do jedného tela. Vzniklo niečo nové. Takže, John Piper, pozdvihni oči na túto skutočnosť a uvedom si jej nekonečné dôsledky pre svoj život. A jedným z nich je, že je nezrušiteľná. Zlomí ju iba smrť. Neexistujú z neho žiadne zadné dvere. Moja manželka Noel a ja sme si povedali, a ja by som to znova zopakoval, rozvod nie je riešením žiadneho z našich trápení. A my sme trápenia mali, takže ani o tom neuvažujeme. Tento zväzok, ktorý vytvoril Boh, sa končí smrťou, nejako ináč. Povedal by som si: pozri sa na tajomstvo manželstva. Boh ho v dejinách dal ako vzor pre cirkev a Kristovo poslanie. Niekedy si myslíme, že je to naopak. Myslíme si, že skôr bola cirkev. Ale nie je to tak. Manželstvo bolo skôr. Manželstvo prišlo do dejín ako prvé a prišlo v takej podobe, aby ho cirkev mohla vnímať ako obraz vzťahu cirkvi a Krista. Preto by som svojmu mladšiemu ja pripomenul text z listu apoštola Pavla Efežanom 5, 31. a 32. verš. Preto muž opustí svojho otca i matku a bude sa držať svojej ženy a tí dvaja sa stanú jedným telom. Toto tajomstvo je hlboké a ja hovorím, že sa vzťahuje na Krista a cirkev. Povedal by som svojmu mladšiemu ja: pozri sa na tajomstvo manželstva a čo znamená pre teba láska k tejto žene. Vzťah k tvojej žene je pre teba bezodný oceán múdrosti. Miluj ju tak, ako Kristus miluje cirkev. Dnes ráno som spieval hymnus Samuela Crossmana. Moja pieseň je Láska nepoznaná, v ktorom sú tieto dva riadky. Moja pieseň je Láska nepoznaná, láska môjho spasiteľa ku mne. Láska k nemilovaným ukázaná, aby mohli byť milovaní. Ešte predtým, ako ste mi položili túto otázku, som si pomyslel, že v tomto je tajomstvo manželstva. Miluj ju preto, aby bola krásna. Nemiluješ ju iba preto, že v tvojich očiach je krásna. Ona nebude v 70 rokoch taká krásna ako 20-ročná. Radšej ju miluj, aby bola krásna, aby tvoja láska voči nej bola jej ozdobou. To je presne to, čo pre nás robí Kristus. Nútil by som mladého Johna Pipera, aby povedal: áno, vzal si si veľmi pekné dievča a si nadšený z mnohých jej vlastností. Ale nedovoľ, aby to bol hlavný dôvod, prečo ju máš rád. Ináč sa to môže obrátiť proti tvojmu srdcu, pretože budeš neustále čerpať silu pre lásku iba z jej krásy a ľúbivosti namiesto toho, aby si čerpal lásku k nej z Kristovej lásky k tebe a z Evanjelia. Musíš ju milovať tak, aby bola krásna vďaka tvojej láske voči nej.
naozaj by som na to naliehal. Potom by som si povedal, nech ti to, John Piper, zlomí srdce, ak ju takto nemiluješ. Nech vás to ženie ku Kristovi prosiť za odpustenie, ospravedlnenie a obnovu manželstva. Nech ťa to zlomí do úlohy vodcu podobného Kristovi. Nech ti zlomí srdce, ak nie si vodca podobný Kristovi, a nech ťa to vedie k tomu, aby si viedol svoje manželstvo so všetkou trpezlivosťou a pokorou. Potom by som povedal, a to je skutočne osobné. John Piper, si mladý a musíš si uvedomiť, že to bude pre teba povinnosť na celý život. Skoncuj s chlapčenskou potrebou sebaľútosti, s tým, aby ti mamička boskávala odreniny a starala sa o teba. Skonči s trucovaním, keď nedostaneš to, čo chceš a čo je nezrelé vo vašom manželskom spojení. Budeš pravidelne sklamaný, pretože si perfekcionalista. A preto tvoje priania nebudú uspokojené tak často, ako by si chcel. Namiesto trucovania a ľutovania sa, čerpaj silu, mladý John Piper, od Krista. Prestaň byť zdrojom sebaľutovania a namiesto toho buď iniciátorom nádeje a povzbudenia pre tvoju rodinu. Prinášaj silu do tvojej rodiny. Nezneužívaj svoju manželku. Ak neuspokojí tvoje potreby, tak nechoď trucovať do kúta. Výjdi z kúta na svetlo a hľadaj silu a nádej u Krista ako zdroja svetla a nádeje. Tvoja žena potrebuje, aby si bol vodcom, nie aby si odplácal zlým za zlo. A toto je posledná vec, ktorú by som chcel povedať. Buď láskavým Jánom, buď nežným Jánom. Dokonca aj v najťažších chvíľach tvojej ženy. Neodplácaj krutosťou za krutosť. Neodplácaj tuposťou za tupost. Neodplácaj bolesťou za bolesť. Jemná odpoveď môže obnoviť jej dušu. Pamätaj, John Piper, toto manželstvo je dočasné. Je to tieň, nie skutočnosť. V nebi nebude žiadne manželstvo. Manželstvo poukazuje na niečo oveľa väčšie. Choďte spolu k Ježišovi a čerpajte silu z jeho vzťahu k vám. Čerpajte silu, ktorú vám dáva on, a vychutnávajte si dar manželstva. Neznevažuj tento dar. Je to skutočný dar, je to nádherný dar. Vychutnávajte si všetko, čo dáva manželstvo. Vychutnávajte si priateľstvo a vychutnávajte si vzájomnosť celého života. Ale vedzte, že to vždy smeruje k niečomu väčšiemu, k niečomu skutočnému vo vzťahu s Kristom. Niečo takéto by som povedal svojmu mladšiemu ja.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad priehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Genesis 1. kapitola, 1. až 5. verš. Ako Boh postupuje pri stvorení zeme? Zem bola beztvarná a prázdna. Preto prvé tri dni Boh formuje svet. Dáva tvar beztvarnej zemi. Ďalšie tri dni naplňa svet. Dáva náplň prázdnemu priestoru. To všetko je prípravou, aby sa zem stala obyvateľnou pre jej budúceho obyvateľa, pre človeka. Proces stvorenia zeme a života na zemi je tak opísaný v šiestich krokoch, v šiestich stvoriteľských dňoch. Prvé tri dni, keď Boh sformoval zem, hovoria o trojnásobnom oddelení. Boh najskôr oddelil svetlo od tmy, potom oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou a nakoniec na zemi oddelil pevninu od vôd mora, pričom pevninu potiahol kobercom, trávou

A vysadil prvé kríky a stromy. Čítame v Genesis 9 až 12. Boh oddelil svetlo od tmy. Boh, ktorý oddeluje na počiatku, bude oddeľovať aj na konci. Takto bude aj na konci sveta. Výjdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých. Matúš 13:49. A ešte raz. Keď príde syn človeka, vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Čítame Matúšovi 25:31. Čo bolo tu na zemi, v tomto živote zmiešané, bude vo večnosti, v budúcom živote oddelené. A čo Boh oddelí, zostane navždy oddelené. Tak tomu bolo na počiatku a tak tomu bude aj na konci. Lebo nie len fyzikálne svetlo a fyzikálna tma, ale ani duchovné svetlo a duchovná tma k sebe nepatria. Veď aké má spoločenstvo svetlo s tmou? 2. Korintianom 6:14. Preto nás Boh vyzýva. Vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Lebo vo večnosti Boh oddelí na svoju stranu tých, ktorí sa už tu v časnosti oddelili a prešli na jeho stranu. Lebo im patrí jeho zasľúbenie. A ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. 2. Korintianom 6:17-18. Pane, chceme sa oddeliť pre Teba, aby si nás raz aj Ty oddelil pre seba.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalej by som sa ťa rád opýtal, ako mám vedieť, ktoré kresťanské učenie je pravdivé, keď je toľko protirečivých cirkví, ktoré tvrdia, že majú pravdu?
2: Toto je veľmi dobrá otázka, veľmi ťažká otázka a by som povedal, že mnohí ľudia sa s ňou trápia. Musím aj osobne povedať, že keď som začínal život s Bohom, tak pravdepodobne táto bola najťažšia otázka, alebo akýsi strach, že sa pomýlim, že ako viem, že čo je pravda. Takže zdá sa mi, že v istom zmysle, a to poviem veľmi opatrne, je to zdravý strach. Lebo keď človek sa nebojí v niektorých nebezpečných situáciách, tak to nie je znamenie odvahy, ale hlúposti. Prepáč, že to tak poviem. Takže to je dobrá otázka, ťažká otázka, ale Boh nám sľúbil, Ježiš veľmi jasne sľúbil, že ak niekto to myslí veľmi vážne a chce s tým niečo robiť, a to je, ja častejšie citujem, Jánovo evanjelium 7. kapitola 17. verš, kde povedal Ježiš veľmi jasne, ak by niekto chcel plniť vôľu Božiu, alebo konať vôľu Božiu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. Teda, či Ježiš má pravdu. Ak má Ježiš pravdu, tak on sľúbil, že teda ja to budem vedieť, ak to s Bohom myslím vážne. Zdá sa, že väčšina, to je tak na margo poznámka, čo teraz poviem, že zdá sa, že väčšina ľudí, keď sa pýta, či je Boh, to nemyslí celkom vážne. Že tak by chceli akože takú encyklopedickú informáciu niekde vo svojej knižke poznaní, hej, metaforicky, mám riadok a viem, že Boh existuje a viem to dokázať. No takýto Boh, ktorý pre mňa znamená len to, že o ňom viem a inak na to v podstate kašlem, akože viem, že ja, v Bratislave je múzeum, ale nikdy som tam nebol, no tak čo, hej? Tak Boh nie je múzeum, do ktorého nikdy nepôjdem. Buď ho uctievam a viem, že je, alebo ho neuctievam a potom neviem, že je. Aj keď si myslím, že verím v neho, ale ho nepoznám. Takže toto je veľmi dôležité a týka sa to aj týchto učení cirkvi, pretože sú rozdiely medzi cirkvami, ktoré sú nie až tak podstatné, ale sú rozdiely, ktoré sú absolútne rozhodujúce pre spásu. No a to asi teraz nie je čas, aby som do toho išiel, že ktoré sú aké, ale chcem sa k tomu vrátiť, že teda keď to myslím vážne, tak zistím nie len, čo je pravda, ale aj ktoré rozdiely sú závažné a ktoré nie sú až tak závažné. Bude to trvať nejaký čas, ale dobrá správa je, že spása nespočíva v mojej námahe, ale v poddaní sa tomu, že Boh ma chce spasiť. To znamená, keď znovu použijem metaforu, ak sa topím a chcem byť zachránený, tak potrebujem zakričať pomoc a odovzdať sa plavčíkovi, lebo ak veľmi kopem a proste tak sa bránim, alebo proste som veľmi aktívny, tak môžem plavčíkovi skomplikovať záchranu. Údajne, ja som nikdy nikoho nezachraňoval, ale údajne plavčíci niekedy, teda záchranári, nechajú toho človeka trošku sa unaviť, aby proste nebol až tak zúfalo silný, lebo môže skomplikovať celú záchranu. To je dobrý príklad, že teda ak chcem byť zachránený, tak potrebujem zavolať na Boha a čakať, čo urobí a poslúchať ho. Jeremiáš 29.13 hovorí, že keď sa budete dopytovať na Hospodina, nájdete ho, ak ho budete hľadať celým srdcom. To je biblický výraz, celou bytosťou, veľmi vážne, záväzne, keď Boha nájdem, zmením život, vyznám to, urobím čokoľvek. Ak toto vopred nechcem a chcem mať len ako odpoveď na zvedavosť, tak môžem takmer s istotou povedať, že nielen, že nebudem vedieť rozdiely medzi cirkvami, ale pomaly nebudem ani vedieť, kto je Boh a nebudem sa s ním vedieť kontaktovať.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modla. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.
0: 5. kapitola. Ježišov list do Tiatír. Zjavenie svätého Jána, 2. kapitola. Výklad 4. listu pána Ježiša do Tiatír začneme mestom samotným, aby sme rozumeli, kde sa nachádzame a aké je historické pozadie toho, čo sa tu píše. Verím, že tak lepšie porozumieme samotnému odkazu, lebo ten odkaz je najťažší zo všetkých 7 odkazov, čo sa týka jeho výkladu. Odkaz je napísaný najmenej dôležitému, najmenej známemu mestu zo všetkých miest, ktoré sme doteraz preberali. Toto mesto je v porovnaní s Efezom, Smírnou alebo s Pergamom doslova a do písmena dedina. Tesne pred koncom 1. storočia, v čase, keď Ján píše tento odkaz, sa to mesto nachádza na území Pergamského kráľovstva. Je asi 40 kilometrov od toho super veľkého mesta Pergama a je, idúc z východu, na vstupe do údolia, ktoré sa tiahne až k Pergamu. Tiatýry boli založené zakladateľom Seleukovskej dynastie Seleukom I, niekedy medzi rokmi 300 až 282 pred Kristom. Poloha mesta ho predurčila byť obrannou pevnosťou. Bolo osídlené kolonistami, ktorí boli macedónskymi Grékmi, a je zaujímavé, že toto je najvýchodnejšie grécke osídlenie v Malej Ázii. V Tiatýrach je v tom čase uctievaný hrdina Tyrimnas. Je uctievaný ako božský patron mesta a na minciach je zobrazený ako jazdec s vojnovou sekerou. Tyrimnas je prezývaný aj pitijským Apolonom. S najväčšou pravdepodobnosťou je to pôvodný boh tej dediny, na území ktorej vznikli Tiatýry. Tá tradícia uctievania božského patróna je moment, ktorý neskôr určí aj život v meste. Pôvodne je to čisto vojenská predsunutá pevnosť, ochraňujúca megapolis Pergamon. Potom, keď Rimania dobili celé to maličké kráľovstvo, mesto stráca ovzdušie čisto vojenskej pevnosti a orientáciu iba na služby, ktoré je treba pre vojakov, a stáva sa aj mestom remesiel. Hoci leží na okraji Pergamského kráľovstva, tak v blízkosti je veľkomesto, ktoré potrebuje pre svoje fungovanie intenzívnu priemyselnú či remeselnú výrobu. Keď Pergamon, Smyrna alebo Efes sú obrovské veľkomestá a nazvali by sme ich obchodnými a kultúrnymi centrami, kde bývajú najbohatší ľudia, tak Tiatýry sú malé mesto, ktoré je naplnené remeselníkmi. Hovoriac modernou rečou, tie veľké mestá sú sídlom bielých golierov a toto je mesto modrých golierov, teda ľudí, ktorí niečo fyzicky vyrábajú. Pretože Tiatýry stoja trochu na periférii, tak sú aj centrom toho, že ľudia obchodujú so strednou časťou dnešného Turecka a súčasne tovar privážajú potom do Rímskej ríše. Máme o tom zmienku dokonca aj v písme. V skutkoch stretávame ženu menom Lídia. Lídia je obchodníčka s púrpurom z Tiatýr a idúc za svojim obchodom, ocitne sa až na druhej strane Egejského mora vo Filipách, v Európe, v dnešnom Grécku, kde sa počase stane prvou kresťankou na európskom kontinente. Tiatýry sú podľa historikov mestom najrozličnejších tovarištiev. Historicky sa tam spomínajú tkáči, produkujúci vlnu, ten známy purpur. Lacnejší purpur robia s použitím farbiva, ktoré je rastlinného pôvodu. Je získavané z moreny farbiarskej, rastliny, ktorá rásla v bohatom množstve v okolí mesta. Pri drahšom púrpure sa používa veľmi drahé farbivo, ktoré získavajú z mekýšov. Sú tam kováči, ktorí majú na starosti výrobky pre armádu, tesári, hrnčiari a mnohé ďalšie remeslá vtedajšieho sveta. Je to mesto modrých golierov so všetkým, čo k tomu patrí. Podľa historikov nevyzeralo veľmi vábne. Tí remeselníci, čo niečo vyrobia a potom to aj sami predávajú, nemajú tak veľa prostriedkov, ako je to v obrovskom Efeze alebo v Pergame, kde je nahromadené obrovské bohatstvo. Títo obyčajní ľudia prežívajú tak, ako asi dnešní malí podnikatelia, sú to takí malí živnostníci, žijúci hlavne z vlastnej práce. Nejako sa uživia, prežijú, nejako vedia tú svoju živnosť robiť, ale veľa peňazí neostáva, takže to mesto, ako jeden z historikov hovorí, je škaredé. Na kope sú bez ladu a skladu všelijaké dielne obohnané hradbami, ktoré tam ešte zostali zo staršieho obdobia, predtým, než Rimania dobili mesto. Aj cirkev bude mať v tomto inom meste úplne iné problémy, ako mala v obrovských mestách. Problémom zboru v Tiatýrach už nebude to, že tu existuje prenasledovanie pre vyznávanie viery v Pána Ježiša, ako sme videli v Smyrne, v Pergame alebo v Efeze. V Tiatýrach má kresťan praktický problém hospodárskeho prežitia. Miestne remeselnícke tovarištvá sú podľa historických údajov tak organizované, že jednoducho, keď chceš predávať, keď chceš vyrábať, keď chceš mať zákazky, tak musíš byť súčasťou toho príslušného tovarištva, cechu. Aj dnes ľudia, čo podnikajú v spoločnej veci, robia všelijaké stretnutia, v ktorých sa jeden zoznamuje s druhým a obyčajne pri alkohole sa dohadujú kto, kde, komu a ako. V tiatírach to bolo rovnaké, iba to malo trochu inú formu. Každé tovarištvo, cech, mal svojho boha. Šéf, patron väčšiny miestnych cechov, bol syn Diov, tak ako by v reakcii na to pán Ježiš Kristus sa v našom odkaze predstavuje ako syn Boží. Extrémne zaujímavé je jeho boha. Šéf, patron väčšiny miestnych cechov, bol syn Diov, tak ako by v reakcii na to pán Ježiš Kristus sa v našom odkaze predstavuje ako syn Boží. Extrémne zaujímavé je, že tento Ježišov titul sa nachádza

má ekonomický problém, bez ktorého riešenia kresťania nemôžu ekonomicky prežiť. Problém spočíva v tom, že Tiatírčania nerobia tie stretnutia také, ako sa robia dnes, kde jediným dôvodom je iba dohodnúť či rozdeliť si biznis. Vtedy tie stretnutia majú aj iný rozmer, spočívajúci v uctievaní Boha, ochrancu, ktorý je patrónom, ktorý je nad tým tovarištvom. Prvou časťou tých stretnutí bolo obetovanie Bohu, patrónovi remesla. Pri tých stretnutiach či slávnostiach sa následne jedlo to, čo bolo Bohu obetované. Samozrejmou súčasťou slávnosti bolo aj smilstvo, ktoré nasledovalo pohodoch. Aj ostatné neviazané nemorálne veci. Akurát v tej dobe to má sakrálnejší charakter. Dnes sa ľudia na takých stretnutiach nebavia o tom, že by mali slúžiť nejakému imaginárnemu ochrancovi. Iba v najkrajnejších a najnebezpečnejších povolaniach vidieť stopy tej sakrálnosti. Napríklad baníci, bojaci sa o život, si občas pripomenú, kto je ich patrónom, s kým musia byť za dobre. Kresťania v Tiatírach nevedia a ak chcú zostať kresťanmi, ani nemôžu byť súčasťou takých praktík, nevedia byť súčasťou takých tovarištiev. V konečnom dôsledku sú úplne vytláčaní z ekonomického života mesta. To je objektívne veľmi ťažká situácia, o ktorej teraz hovoríme.

Pozrieme si jednotlivé verše odkazu a z nich sa dozvieme, čo im do tejto situácie pán Ježiš chce povedať. Takto prvé. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Už sme si povedali, že ten úžasný titul Syn Boží sa objavuje iba tu. Má to svoj význam. Pri doterajších výkladoch odkazov zborom sme si všimli, že vždycky, keď sa pán Ježiš predstaví, tak on chce povedať, aký on je, na rozdiel od toho, ako ho oni vidia, aký on je. Chce povedať aj, že keby ho takto videli, ich problém by bol riešený. Hlavný patron remeselníkov v tej dobe je syn, prevtelený Apollo, syn Diov, a pán Ježiš sa predstavuje, že on je Syn Boží. To je úplná krása. Vy, kresťanskí remeselníci v Tiatírach, vy ste v službe, v ochrane niekoho, kto je oveľa väčší a dôležitejší ako je Apollo. O vašich každodenných starostiach vie sám Syn Boží. Význam druhej časti predstavenia je v tom, aby ono prehovorilo do situácie remeselníkov toho mesta. Má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Tí kováči a remeselníci dobre vedia, čo je to vyhňa. Tí kováči dobre vedia, čo je plameň a ako spáli všetko nekovové. Už toto je dosť zrozumiteľné predstavenie Ježišovej zvrchovanosti. Ono však pokračuje tak, že pán Ježiš, Boží syn, čo má oči ako plameň ohňa, má aj nohy, ktoré sú podobné mosadzi. V tom čase nohy podobné mosadzi v gréckej kultúre na ázijskom pobreží znamenali, že ja som bohatší ako ste vy. Znamenalo to aj, že bohatstvo, ktorým vládnete, je z ťažkej práce. Mosadz bola znakom ťažkej práce, ktorá je veľmi, veľmi výnosná a ktorá nakoniec dáva človeku status bohatstva. Tak pán cirkvi im hovorí: tak vy, remeselníci, počujte, ja som niekto úplne iný, ja som zvrchovaný pán. V situáciách, v ktorých sa nachádzate, ja som oveľa viac než čokoľvek, čo nateraz poznáte. Vy poznáte tých ochrancov a bohov miestnych remesiel, ktorí majú nad vami držať ochrannú ruku, ale ja som ďaleko, ďaleko viac. Ja mám všetku vládu vo svojich rukách, všetko bohatstvo.

bohatstvo je moje, všetok prospech pochádza odo mňa. Tiatýrčania potrebujú počuť, že každá zákazka, všetok prospech, zisk, úspech pochádza od Pána, dokonca všetky veci pochádzajú od Neho. Ale veď oni majú problém s tým, že sa vraj musia dostať do tých tovarišských cechov a on im do tej situácie hovorí: ale ja som ten, ktorý mám to skutočné bohatstvo. Ja som ten, čo mám všetko, čokoľvek, čo potrebujete, kde sa to pechoríte? To je reč, ktorú Tiatýrčania nesmú prepočuť. Ďalší verš hovorí: znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj tvoju službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Toto je niečo krásne. To sú skutky lásky, ktoré konajú tí ľudia. A tá úžasná služba konaná verne a trpezlivo. Vernosť a trpezlivosť sú ovocím ducha. To je cirkev obyčajných ľudí, ľudí manuálnej práce a modrých golierov, ktorí sú skutočne vynikajúci, ale naozaj vynikajúci kresťania.

Keď som odchádzal na štúdia do mesta, môj otec sa mi snažil povedať niekoľko dôležitých vecí. Medzi nimi bolo aj malé tajomstvo. Skutočne dobrí kresťania, takí praví kresťania, sú iba tí jednoduchí ľudia na dedine. Zapamätal som si to. Keď rozmýšľam nad odkazom do Tiatýr, tak fakt je taký, že písmo aj tu vyzdvihuje tých jednoduchých ľudí. Pán Boh berie do rúk jednoduchých ľudí a robí s nimi veci, ktoré znamenajú, že tí ľudia sú skutočne poslušní a nakoniec môžu ísť duchovne oveľa ďalej. Oni duchovne rastú, tie dobré skutky sa množia, je ich viac a viac. Tí ľudia išli oveľa ďalej než všetci ostatní, lebo skutky ľudí z Tiatýr, obyčajných remeselníkov, rastú a majú viac skutkov lásky, služby, vernosti a trpezlivosti. To je úplná krása, radosť sa pozrieť na takých kresťanov. Pochvala Pána pre Tiatýrčanov chce vlastne povedať, že kresťanstvo je nielen pre bohatých ľudí, alebo slávnych, alebo intelektuálov. Kresťanstvo je pre obyčajných ľudí, vlastne pre úplne každého a záleží na tom, aby sme boli my tí, ktorí sú nakoniec ochotní byť povolní tomu, čo Pán Boh chce s nami robiť.

Teraz príde to, s čím máme problém, keď chceme ísť duchovne ďalej. Tu je Pánova výčitka tým krásnym kresťanom. Že trpíš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Kto to bola biblická Jezábeľ? Jezábeľ Sidonská bola ženou izraelského kráľa Achaba. Kráľ Achab robil to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a o mnoho viac než všetci jeho predchodcovia. Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebátovho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Edbála, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Bálovi a uctieval ho. Pre Bála zriadil oltár v Bálovom dome, ktorý postavil v Samárii. Achab zhotovil aj Ašeru ako kultový predmet, ba v snahe urážať Hospodina, Boha Izraela, predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. V tom všetkom Jezábeľ zohráva kľúčovú úlohu. Jezábeľ preto zomiera strašnou smrťou, keď je zhodená z okna, jej telo pošliapané koňmi a z časti zjedené túlavými psami. Jej strašná smrť je prorokovaná prorokom Eliášom, lebo Jezábeľ sa stala symbolom zvodu izraelského národa od služby Jahvemu ku službe Bálovi. Jezábeľ zvádza Izrael ku najhorším praktikám, aké mohol páchať v tej dobe Izrael. Bolo to spojené s obetovaním Bálovi a Aštartám, ale aj s prostitúciou, ktorá bola súčasťou toho kultu. A tak starý zákon vynáša nad Jezábeľ najťažší rozsudok. Keď tá žena s najťažším starozákonným rozsudkom je tu menovaná, tak to musí byť niečo strašné však. Čo sa deje, keď zaznie, trpíš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám? Jezábeľ je v Tiatírach žena, ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa, že má poznanie, videnie a hovorí tým ľuďom. Viete čo? Hoci vstup do remeselníckych cechov je podmienený tým, že tam musíte jesť meso obetované modlám, to nič, to nevadí. Ona pravdepodobne pozná učenie apoštola Pavla, ktorý píše Korinským, že modla nie je nič. Tak aký problém s jedením obetovaného modlám? Tí remeselníci idú robiť iba biznis a tomu predchádza, alebo súčasťou toho je jedlo, ktoré už predtým obetovali svojmu Bohu, patrónovi. Však to nie je o našej viere. To je iba o biznise. To je iba taká nejaká spoločenská úcta tomu nášmu patrónovi. A smilstvo, ktoré je potom súčasťou toho celého, toho sa aj v princípe nemusíme zúčastniť, ale aj to vlastne nevadí. Takto by mohlo vyzerať interpretované vysvetlenie prorockých slov Jezábeľ Tiatírskej miestnymi vo viere neupevnenými kresťanmi. Časť kresťanov v Tiatírach sa tomu bráni. Tak to nie. Tak predsa, aby som získal ekonomický prospech, predsa nebudem súčasťou takých modloslužobných stretnutí. Takéto veci neurobím ako kresťan iba preto, aby som mal zákazku, aby som mohol predať svoj výrobok, alebo aby som dostal lepšiu cenu, alebo niečo podobné. Toto my máme robiť? Niektorí vykladači Biblie hovoria o tom, že tá časť zboru, alebo tí, čo nechcú byť súčasťou remeselníckych cechov, sú jednoducho ekonomicky vo veľkej nevýhode, priam existenčnej nevýhode. A teraz tá žena hovorí, žiaden problém, modla predsa nie je nič. Tak môžete tam s nimi jesť a piť.
Z textu nášho odkazu nevieme, ako ospravedlnila to, že súčasťou toho bolo aj smilstvo. Nevieme si presne predstaviť, akú radu im dala. Možno ten problém ani neriešila, veď aj Jezábel Sidonska priviedla Izrael cez službu Bálovi k smilstvu a táto nielenže neriešila, to bol priam jej cieľ dostať tam Izrael. Postoje tej tiatírskej Jezábel sú však vysvetliteľné tým, že v tom čase existuje také celé učenie, ktoré sa volá gnóza. Gnostici, stručne povedané, hovoria, že ten, čo má vyššie poznanie, ten, čo vie oveľa viac než tí ostatní, tak tomu také obyčajné bežné veci neškodia. Čiže ak ja som ten, čo poznám tie supertajomstvá, mám tú veľkú známosť a múdrosť, tak ja môžem mať mnoho žien. Ja môžem toto aj tamto, však predsa ja sa viem ponad to povzniesť, moja známosť, moje poznanie ma predsa cez to dostane. Všimnime si, že ten problém existuje v celom priestore západného pobrežia Malej Ázie. Problém s účasťou na sakrálnych bohoslužbách spojených s jedením a prostitúciou sa nachádza vo všetkých zboroch, o ktorých sme doteraz hovorili. Kým v iných mestách si vynútenou účasťou na sakrálnych bohoslužbách spojených s jedením a prípadnou prostitúciou kresťania zachraňovali holý život, v Tiatírach je to inak. Tu sami kresťania chcú byť účastní takýchto stretnutí, aby boli ekonomicky zvýhodnení. No syn Boží, pán Ježiš, ten, ktorý má všetko bohatstvo, im hovorí. Aké bohatstvo to vy hľadáte? S kýmže sa to kvôli tomu chcete dať dokopy v tovarištvách? Veď ja som ten, čo držím v ruke skutočné bohatstvo. Bohatstvo, ktoré obohacuje. Ja som to. Nie pítijský Apolón.

Ako sme na začiatku povedali, toto je najťažší odkaz mestu, ktoré je najmenej význačné. Ich problémy však nie sú najmenej význačné. Sú to dokonca problémy dneška. Aj dnešný človek si hovorí, musím urobiť čokoľvek, ak chcem byť ekonomicky zvýhodnený. Ak nedostanem zákazku, tak som vyradený. To vedeli tí v Tiatírach rovnako, ako to vedia ľudia dnes a zabúdajú na to skutočné, pravé bohatstvo. Kto bola Jezábel? Vykladači sa na tom nevedia dohodnúť. Našiel som niekoľko výkladov, pričom najdivnejší je, že Lídia bola tá Jezábel. Iba potom, ako ju odtiaľ vyhnali, sa vraj stala kresťankou. Tento výklad mi nedáva nejaký zmysel. Lídia, prvá kresťanka v Európe, to takmer iste nebola, lebo to priamo odporuje duchu správy o nej a jej správaní v skutkoch. Máme historicky veľmi dobre doložené, že mimo hradieb mesta Tiatír, mimo samotnej osady, majú svoje sídlo sibyline prorokyne. Jezábel by podľa tohto výkladu mohla byť jedna zo sibylinných prorokýň. Sibyla má svoje prorokynie na rôznych miestach. Od mesta Delfy po Egypt a Malá Ázia samozrejme nie je výnimkou. Slabosť tohto výkladu je v tom, že sibyline kňažky sú v tom čase mimo mesta Tiatíry aj preto, lebo sú cudzí element a Jezábel je súčasťou zboru. Niektorí vykladači potom hovoria, že to je asi jedna z tých žien, kňažien mimo mesta, čo sa dostala do cirkvi, respektíve ju navštevuje. To sa nezdá veľmi pravdepodobné, lebo Tiatírska cirkev je svojim životom veľmi zdravá cirkev. 19. verš odkazu hovorí o tom, že to sú ľudia skutočne s veľmi dobrým mravným základom a tak taký cudzí element, ako sibylina kňažná, pochádzajúca z mimo mesta, by sa veľmi ťažko bol infiltroval do tohto zboru. Vyzerá to tak, že ide o niekoho, kto je priamo z cirkvi. Na podporu tohto výkladu sa niektorí odvolávajú na text Nového zákona, v ktorom ten verš 20 znie takto. Ale čo mám proti tebe, to je to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. To by poukazovalo na manželku správcu toho zboru. Indikácia tiež ale nie je celkom presvedčivá, lebo z množstva textov Nového zákona sa tento preklad nachádza len v jednom, pričom ide o mladší rukopis. Takýto preklad do mladšieho rukopisu mohol vložiť niekto oveľa neskôr, kto poznal takýto výklad toho, kto je Jezábel Tiatírska. Zdá sa, že nevieme jednoznačne určiť ani z historických pozadí, ani z písma, kto by bola Jezábel, ale zdá sa, že je to niekto z ľudí zvnútra cirkvi. Vo všeobecnosti by sme to mohli povedať tak, že v nás kresťanoch môže, respektíve je niečo, čo chce vďaka ekonomickým výhodám robiť kompromisy s týmto svetom a ešte sme schopní na také veci aktívne nabádať aj iných. To mesto nie je bohaté, to je naopak chudobné mesto remeselníkov, takže mať alebo nemať zákazku nie je jedno. To môže byť otázka života a živorenia. To je taká existenčná otázka, ako či svojim vlastným deťom nakrmiš alebo nenakrmiš hrdlá. Takže zrazu sa ukáže, že v tých otázkach, súvisiacich s našim ekonomickým bytím, ide aj o fundamentálne veci našej viery. Tento odkaz jasne evokuje otázku. Urobíme kompromisy s týmto svetom kvôli ekonomickým výhodám? Sme ochotní o takých kompromisoch rozmýšľať? Sme ochotní trpieť, či priam aj načúvať niekomu v zbore, kto príde s rozumným vysvetlením, prečo to nie je až také zlé? Budeme hľadať spôsoby, ako tie kompromisy ospravedlňovať? Budeme ich nakoniec aj robiť? V odkaze do Tiatír sa dočítame, že Boží syn, pán cirkvi, príde a toto zlo odstráni zo zboru z miestnej cirkvi.
Odpoveď na tie kompromisy je iste jasná, že nie, že toto nemôžeme robiť, je to priam protikladom toho, čo náš pán, pán cirkvi chce. Teraz je tu ale čisto osobná otázka. Čo s tým, ako je to s mojím vlastným robením kompromisov, keď ide o ekonomické výhody pre mňa samotného, pre moju rodinu? Máme ich robiť, alebo ich nemáme robiť, či dokonca ani nerozmýšľať takýmto spôsobom? Ako sa s tým vysporiadame? Myslím si, že riešenie je v tom prvom verši odkazu, v spôsobe, ako sa tu Pán Ježiš predstavuje, ako On chce, aby sme o ňom rozmýšľali, ako chce, aby sme ho videli. On sa predstavuje. Ja som Boží syn, ktorého nohy sú podobné mosadzi, a ja som ten, ktorý má to bohatstvo aj pre remeselníkov, bohatstvo, ktoré obohacuje aj ťažký remeselnícky život. Tá sláva, tie ekonomické výhody, po ktorých túžite, ja ich všetky viem nahradiť niečím oveľa krajším, plnším, jednoznačným. Toto je riešenie.

Verš 24 hovorí: Vám ostatným v Tiatírach, čo sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanové hlbiny, vám neukladám iné bremeno. To slovo o hlbinách v kontexte pozadia zboru je svedectvom o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou je Jezábel gnostička, ktorá učí, že ona má to vyššie božské poznanie, ktoré ju oslobodzuje. To jej poznanie ju oslobodzuje od toho, že keď aj robí jasný hriech, tak jej hriech neškodí, lebo ona má niečo vyššie a ju hriech nejako nespúta, lebo je slobodná aj poznaním zlého. Gnostikom tej doby nerobí veľký problém jedna preflámovaná noc. To vysoké poznanie ich cez takú jednoduchú vec prenesie a všetko je vyriešené. Jedna noc piatiky spolu s tými prostitútkami to nie je nejaký problém pre tých, čo majú to veľké gnostické poznanie. Hlbiny satanové však v spojení s gnosticizmom v kresťanstve znamenajú ešte vážnejšie duchovné bláznovstvo. V tej dobe sa medzi gnostickými kresťanmi šíri myšlienka, že vraj, aby sme vedeli viac oceniť Kristovu milosť, potrebujeme sa viac ponoriť do zla. Apoštol Pavol reaguje na toto bláznovstvo v epištole Rimanom. Gnostici sa chvália tým, že práve vstupom do satanovho sídla poznali, aká je obmedzená jeho moc a nakoniec vyšli odtiaľ víťazne. Verš 24 sa nesporí s tými, čo si myslia, že majú to vysoké oslobodzujúce poznanie, iba sarkasticky prehlási, že to nie sú výšiny Božie, ale hlbiny satanové. A teraz hneď ten verš 25 povie: Len sa pridržajte toho, čo máte, kým neprídem. Na čo ich to vlastne vyzýva? Myslím si, že je to výzva k duchovnej spokojnosti, ktorá má dve stránky. Najprv im ten text chce povedať niečo do ich ekonomickej situácie. Viete čo? Nestrkajte sa do tých tovarištiev. Nech pre vás nie je také strašne dôležité za každú cenu získať ekonomické výhody, zákazku alebo čokoľvek, čo z toho vyplýva. Buďte spokojní s tým, čo máte. Pobožnosť so spokojnosťou je už sama o sebe veľkým ziskom. Nespokojnosť nemusí byť objektívnym odrazom núdze, ale obyčajne je výsledkom porovnávania sa s tými okolo. Druhá stránka toho, len sa pridržajte toho, čo máte, prevyšuje to jednoduché, zostaň v tej chudobe a nerob kompromisy. Ježiš im chce povedať: Drž to bohatstvo, ktoré máš vo mne. Drž to bohatstvo, tu znamená, v ňom sa kochaj. Znamená to aj viac porozumej, lebo to bohatstvo v Ježišovi narastá s pohľadom, s perspektívou jeho druhého príchodu. Ide o to, ako urobíme, či lepšie povedané, neurobíme kompromisy s týmto svetom, aby sme získali ekonomickú výhodu. Otázka: stojí alebo nestojí to za to? Text jednoznačne hovorí: nestojí to za to, v žiadnom prípade, naopak. Ja som ten pravý Boží syn, nie Apollo, hovorí Kristus. Ja som Boží syn, nie v tom remesle je ten zisk, ktorý máš, ale zisk je v tom, čo máš vo mne, človeče Boží. Zostaň verný v tom, čo máš. Uchopme to, čo máme v Ježišovi. Zostaňme v tom, čo máme. Drž to, čo máš, buď verný v málom, buď verný v tom, kde si, buď verný možnože aj v tej chudobe, buď verný služobník tam, kde ťa staviam, a uvidíš, že ja ťa urobím správcom oveľa väčších vecí. To je posolstvo tohto odkazu. Tu už nehovoríme len o ekonomických výhodách alebo o svetskom postavení, ale hovoríme o tých najväčších duchovných hodnotách, ktoré ako kresťania máme. Zostaň verný v málom a ja ťa urobím správcom nad mnohým. Zostaň verný tam, kde si, a uvidíš bohatstvo, prežiješ ho spôsobom takým, čo nejaký svet nedáva.

Záver odkazu: tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby, ako som ju aj sám prijal od svojho otca a dám mu ranú hviezdu, je úžasný. Jeho jedinečnosť je v tom, že nakoniec tí, čo ostávajú verní, víťazia v prostredí pohanských hodnôt a praktík, dostávajú to, čo je dané Ježišovi jeho otcom. Takíto budú dediť s Kristom. Takíto získavajú nielen zákazky, ale vládu nad celými národmi, získavajú všetko, pretože získavajú Božie požehnanie. Apoštol Pavel to povie takto: ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. List Rímskym, 8. kapitola, 17. verš.

A ešte je tu aj to zasľúbenie o obdržaní rannej hviezdy. Raná hviezda, to je tá hviezda, čo žiari na nebi, keď všetky ostatné už zhasli, pominuli, ich lesk zvýraznený nocou pominul. Raná hviezda je obrazom slávy a bohatstva, čo zostáva, keď ostatné bohatstva a slávy vyhasli, pohltil ich deň. V zjavení 22. kapitole 16. verši sa nepochybne sám pán cirkvi identifikuje ako raná hviezda, keď povie: Ja, Ježiš, som poslal svojho aniela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná ranná hviezda. Teda okrem dedenia s Kristom toho, čo je oznámené žalmistom, verným, víťaziacim kresťanom v Tiatírach, je zasľúbené byť súčasťou Kristovej slávy. Tento Ježišov list poukazuje na náš skutočný problém. Všetci chceme prosperovať, aj kresťania. Aby sa tak stalo, tak mnohí sú ochotní robiť kompromisy s tým, čo mu veria. Pán cirkvi rozumie našej túžbe prosperovať a práve preto sa predstavuje najprv ako ten, čo odhalí akékoľvek kompromisy, a potom ako ten, ktorý je zdrojom bohatstva a slávy, ktoré dáva človeku status nepominuteľného, zotrvávajúceho bohatstva a slávy. Toto bohatstvo je k dispozícii bez kompromisov, lebo pán Ježiš Kristus, keď prišiel, aby nás takto obohatil, tak to urobil bez akéhokoľvek kompromisu. Celkom bez kompromisu schudobnel, aby sme my mohli byť bohatí a aby nás potiahol k sebe do svojej slávy. Kiež nám pán pomôže, aby sme takto videli Božieho syna, aby sme takto videli jeho nohy, čo sú podobné lesklému kovu, mosadzi, aby sme tak rozumeli bohatstvu, ktoré máme v ňom. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Tiatír by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Tiatírach? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Kto sú dominantne obyvatelia Tiatír? Tretia otázka. Ako sa dá opísať zbor v Tiatírach? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Tiatírach? Piatá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Tiatírach? Šiesta otázka. Kto je Jezábel? Siedma otázka. Čo sú hlbiny satanove? Ôsma otázka. V čom spočíva nebezpečenstvo robenia kompromisov so svetom? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Tiatírach? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Tiatírach?

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestám ho ľudskou palicou a ľudskými údermi. Ale svoju milosť mu neodoberiem, ako som ju odobral Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 14. a 15. verš.

Mojžišova zmluva predstavovala veľký krok vpred v rámci zmluvy milosti, keďže v nej došlo k ustanoveniu zákonov a rituálov, ktoré mali napomôcť Izraelu pestovať nádej v Mesiáša, ktorý by ich vyslobodil z hriechu a preukázal dokonalú poslušnosť, ktorej padlé ľudstvo nie je schopné. Mojžišova zmluva teda ukazuje za seba a demonstruje, že hoci je dôležitou súčasťou Božieho pokračujúceho zjavenia jeho milosti, nestačí to, aby sa vyriešil problém hriechu. Pre dosiahnutie spasenia bolo potrebné odkryť zmluvu milosti ešte viac. Mojžišov zákon volá do poslušnosti, ktorá vychádza z obrezaného srdca, ale jej dočasná povaha je zjavná cez obete, ktoré museli byť prinášané opakovane a nedokázali zmyť hriech. Boh preto musí poskytnúť niečo viac než zákon. Musí zmeniť srdce jeho ľudu a dať mu kráľa, ktorý by spravodlivo vládol. Deuteronomium 17. kapitola, 14. až 20. verš sa zameriava na takéhoto kráľa a v Dávidovej zmluve môžeme vidieť, ako sa táto nádej začína naplňať. Náš Stvoriteľ uzatvára svoju zmluvu s Dávidom potom, čo kráľ prináša archu zmluvy do Jeruzalema, ktoré bolo posvetným miestom uctievania. Z archou na správnom mieste sa Dávid rozhodol, že pre ňu vybuduje vhodný chrám, v ktorom by mohol Boh prebývať. Avšak Boh odpovedal, že on nebude tým, kto tento dom vybuduje. Namiesto toho oznámil, že on postaví dom jemu. Boh inicioval milostivú zmluvu s Dávidom a jeho potomstvom a zmienil sa aj o tom, že jeho rod bude vládnuť pánovmu ľudu. Aj keď bude nevyhnutné Dávidovú rodinu potrestať, Boh nikdy neodníme od neho a jeho synov svoju milosť. Časom sa trest ukázal ako nevyhnutný. Väčšina Dávidových synov podľa tela neboli synmi podľa zasľúbenia a viedli tak Boží ľud do ohavného, neľútostného hriechu. Boli preto poslaní do vyhnanstva, ako to bolo predpovedané v Deuteronómiu 28. kapitole, 58. a 68. verši. Vyhnanstvo neznamenalo, že pán porušil svoj sľub o tom, že Dávidovmu rodu neprestane preukazovať milosť. V Ámosovi 9. kapitole, 11. až 15. verši nachádzame známe proroctvo o tom, že kráľ z Dávidovho rodu bude znovu dosadený na trón. Tento kráľ mal byť poslušný nielen kvôli sebe, ale aj kvôli jeho ľudu. Porazením hriechu bude ustanovený za kráľa na veky. Boží milostivý sľub Dávidovi nám pripomína, že Božia milosť neprichádza na úkor jeho spravodlivosti. Pán sa zaväzuje trestať Dávidov rod, čo v konečnom dôsledku vyústi do spravodlivosti, ktorú prijal Mesiáš za svoj ľud. Keď nám Boh odpúšťa, je to preto, že Kristus uspokojil Božie spravodlivé požiadavky za nás. Z jeho milosti nezakúsime jeho hnev, ale uvidíme jeho lásku v sláve.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa divili. Lebo ako otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Amen, amen, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe.
1: Ján, 5. kapitola, od 20. po 21. verš a od 25. po 26. verš. Otec miluje syna. Ježiš nám tu dáva nahliadnúť do vzťahu otca k synovi, ktorý je vzťahom lásky. Aká je otcova láska? Je to dávajúca láska. Keď otec miluje, tak dáva. Keď miluje syna, tak mu dáva všetko do rúk. Ján 3. kapitola, 35. verš. Čo konkrétne? Dáva mu jedinečnú právomoc kriesiť a oživovať mŕtvych. Teda udeliť život tam, kde niet života. Syn oživuje, koho chce. To je neslýchané tvrdenie. Veď niet väčšej moci, ako oživiť, dať život. To môže dať len ten, kto má život sám v sebe. Kto je sám zdrojom života? To je len Boh, otec aj syn. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. Vďaka tomu, že syn má život sám v sebe, môže život udeliť tým, ktorí ho nemajú. Komu ho udelí? Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. S Ježišovým príchodom nastal čas, keď mŕtvi, duchovne mŕtvi, môžu byť privedení k životu. Veď takí, akí sme pre Boha mŕtvi. Mŕtvi pre vzťah s ním. Máme telesný život, ktorý jedného dňa skončí našou fyzickou smrťou, ale nemáme duchovný život, život z Boha, ktorý je večný a siaha až za hrob. Ale odkedy prišiel Ježiš, aj duchovne mŕtvy človek môže byť vzkriesený z duchovnej smrti. Ako? Keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna. Čo platí o mŕtvych? Že nepočujú. Ako potom môžu počuť Ježišov hlas? Len vďaka tomu, že je to hlas, ktorý oživuje mŕtvych. Veď syn oživuje, koho chce. Ježišovo slovo má moc priviesť k životu duchovne mŕtvych. O tých, ktorí počujú hlas Božieho syna, platí, že budú žiť. Aký väčší sľub nám môže Ježiš dať, než sľub života, večného života? Pane, Ty máš právo oživiť, koho chceš. Prosíme, priveď k životu aj nás.

0: Lebo ako otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje, koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal synovi, aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal.
1: Ján, 5. kapitola, od 21. po 23. verš. Ježiš vydáva Židom svedectvo o svojej právomoci, ktorú mu jeho otec dal. Je to dvojaká právomoc. Má právomoc kriesiť, teda dať život. V prítomnosti kriesi, čiže oživuje ľudí z duchovnej smrti. Ján, 5. kapitola, 25. verš. V budúcnosti kriesi všetkých ľudí z telesnej smrti. Ján, 5. kapitola, 28. až 29. verš. Okrem toho má právomoc súdiť, lebo otec celý súd odovzdal synovi. Čo znamená táto právomoc súdiť? To, že Ježiš dostal moc vysloviť konečné slovo nad každým človekom, nad tebou i nado mnou. Tvoja i moja večnosť je v jeho rukách. On rozhodne o tom, čo bude platiť o nás po našej smrti. Túto právomoc mu dal otec a už nikto mu ju nemôže odňať. Táto dvojaká právomoc znamená, že Ježiš má právo spasiť, teda dať život, i súdiť, teda vziať život. On je v jednej osobe spasiteľom i sudcom. Pre jedných je spasiteľom, pre druhých bude sudcom. Nikto sa nevyhne stretnutiu s ním. Ak sa tu na zemi vyhneme stretnutiu s ním ako so spasiteľom, raz sa nevyhneme stretnutiu s ním ako so sudcom. Veď on preto prišiel prvýkrát ako spasiteľ, lebo druhýkrát príde ako sudca. Preto prišiel spasiť, aby raz nemusel odsúdiť. Ten, kto Ježiša príjme za svojho spasiteľa, už sa ho nemusí báť ako sudcu. Taký človek má zasľúbené, že nejde na súd, že nebude odsúdený. Ján, 5. kapitola, 24. verš. Prečo otec udelil synovi túto dvojnásobnú právomoc? Preto, aby si všetci ctili syna, ako si ctia otca. Ctiť syna ako otca znamená dať synovi takú úctu, aká patrí Bohu, teda božskú úctu. Pre Židov, prvých poslucháčov tohto výroku, museli Ježišove slová znieť ako výzva k modloslužbe. Vari majú človeku prejaviť takú úctu ako Bohu? Áno, keby Ježiš bol len človek, z jeho strany by to bolo rúhanie a z našej strany by to bola modloslužba. Ale on je vtelený Boží syn. Preto je hoden rovnakej úcty ako Boh, otec. Lebo ak nie, potom platí. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Ak Ježiš nemá v našom živote také miesto ako Boh, potom ani Boh nemá také miesto, aké mu patrí. Lebo je to otcova vôľa, aby sme syna uctievali ako Boha. Pane, odpusť nám, ak ti nepreukazujeme úctu, ktorá ti patrí.

0: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
1: Ján, 5. kapitola, 24. verš. Amen, amen, hovorím vám. Keď chce Ježiš niečo zdôrazniť, tak to vždy uvedie týmito slovami. Chce, aby sme zbystrili pozornosť, napli uši, dávali pozor, aby nám neuniklo ani jedno slovo z toho, čo nám chce povedať. Čo také dôležité nám chce povedať v tomto verši? Je to niekoľko slávnych skutočností, ktoré však neplatia o každom, ale len o niekom. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal. Je tu reč o počúvaní a o viere, veď viera je z počutia. Človek musí najprv niečo počuť, aby mohol uveriť. Čo musí počuť? Nie slova hocikoho, ale moje slovo, hovorí Ježiš. Čím sa jeho slovo líši od slova iných ľudí? Ježiš neprišiel vo svojom vlastnom mene. On prišiel v Otcovom mene, ktorý ho poslal, aby oznámil jeho vôľu. Preto Ježiš hovorí Božie slova. Ján, 3. kapitola, 34. verš. Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Počúvať, teda prijímať Ježišovo slovo, tak znamená i veriť tomu, ktorý ho poslal. Tomu, kto stojí za Ježišom. O tom, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, potom platí, že prešiel zo smrti do života. Z akej smrti? Do akého života? Keď žijeme bez Krista, žijeme svoju smrť, duchovnú smrť. Sme mŕtvi pre vzťah s Bohom, oddelení od prameňa života, ktorý je v Bohu. Ale vo chvíli, keď Kristus skrze našu vieru vstúpi do našej smrti so svojím darom milosti, rodíme sa do nového života. Zo stavu smrti prechádzame do stavu života s Bohom. Predtým oddelený od Boha, teraz spojený s ním v osobnom vzťahu lásky a oddanosti. Vďaka tomu o kresťanovej prítomnosti platí Ježišovo slovo. Má večný život. Nie, že bude mať, ale už má. Pre kresťana večný život už začal, tu a teraz. A tento život bude pokračovať i za hranicou smrti. Lebo keď vstúpime do vzťahu s Bohom, On do nás vkladá svoj večný, nesmrteľný život. V našom smrteľnom tele tak prebýva život, ktorý prežije i našu smrť, lebo má pôvod vo večnom Bohu. Môžeme tak ísť v ústretí našej smrti s týmto zasľúbením večného života. Pane, pomôž nám počúvať a veriť, aby aj o nás platili tieto skutočnosti.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej druhou kapitolou veršami 5 až 8. Dnešná relácia má názov Kristus vládca.

0: Budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil Boh anielom, ale Kristovi. Na jednom mieste písmo o ňom hovorí: čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa o ňo takto staráš? Len na krátky čas si ho postavil nižší ako anielov, ale potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko si položil pod jeho nohy. Keď mu teda podriadil všetko, tak to platí o všetkom bez výnimky. Zatiaľ ešte nevidíme, že by sa tak naozaj stalo.
1: Anjeli vykonali mnoho z Božích plánov. Poslušne, ba ochotne, verne a presne. Potom zostali na svojich služobných miestach a sú naďalej k dispozícii Bohu, čakajú na jeho ďalšie pokyny a rozkazy. Ak aj dostávajú nejakú odmenu, nedostávajú moc a vládu nad svetom, nad jeho časťou alebo celkom. Ich údelom je a bude len služba. Je to ponižujúce? Nemyslíme tu v pozemských reláciách, kde služba nám nieraz pripadá ako obmedzujúca našu slobodu a dôstojnosť. Ale služba konaná z čistých úmyslov, z lásky, ochotne, nikoho neponižuje, nie je potupná, ba poskytuje radosť a pocit uspokojenia. Taká je aj služba anjelov. Hlavnou otázkou nášho dnešného oddielu je, čo je človek? Ako odpoveď nám tu nenasleduje nejaké antropologicko-filozofické pojednanie, odborná štúdia. Namiesto toho autor sebe a nám pripomína slova 8. žalmu. Tam je otázka položená skôr ako rečnícka. Žalmista v pozadí jasne naznačuje malosť a nepatrnosť človeka oproti moci a sláve Božej. Otázku by sme mohli formulovať takto. Čo je drobný človek oproti tebe, všemohúci Bože, že si ho vôbec všímaš, že sa k nemu skláňaš? A nielen, že sa skláňaš, ale že si ho poctil a obdaril dôstojnosťou, krásou, áno aj mocou. V hodnotovej stupnici všetkého tvorstva si mu určil miesto iba máličko pod anielmi. To znamená, že nad rastlinou a živočišnou ríšou je umiestnenie človeka vo vesmíre, aspoň na tejto zemi. Anieli sú teda nad nami. Nie sú podrobení obmedzujúcim zákonom fyzickým, prírodným. Ich neobmedzuje gravitácia, hustota, zloženie ovzdušia, teplota, zrýchlenie a čo všetko ešte. Fyzikálne hodnoty znášame my ľudia iba v úzkom rozmedzí. Odtiaľ potiaľ, ako hovoríme, a nie ďalej. Tu na zemi vytvoril Boh podmienky nášho života, skôr ako nás stvoril. Keby sa niektorá zložka výrazne zmenila, povedzme, že by na zemi bolo iba o 100 stupňov Celzia viac alebo menej, náš život by bol znemožnený. Bolo by po nás. Nielen po našom šťastí a kráse, ale po všetkej našej ľudskej hrdosti a sebavedomí. Veru, aj dnes platí táto otázka. Čo je človek? Aký je malý a nepatrný oproti Bohu, ale aj oproti anielským bytostiam? Lenže v spomenutom 8. žalme má táto otázka aj iný kontext, iné vzťahové hodnoty. Čo je človek oproti rastlinnej a najmä živočíšnej ríši a jej jednotlivým predstaviteľom? Tak ho porovnajme konkrétne aspoň s niektorými. Povedzme s takým slonom. Ten je mohutnejší, silnejší. Neozbrojeného človeka by rozšliapal v okamžiku. Lev alebo aj malý zajac sú oveľa rýchlejší. Orol a sokol majú oveľa lepší zrak. Pes má vyvinutejší čuch. Vtáci vedia lietať. elegantne, ticho, nie s pomocou hlučného stroja. Niektorí zároveň vedia aj plávať, aj sa ponárať do vody a tam vydržia dlhšie ako človek. A tak by sme mohli pokračovať a nachádzať odpovede na otázku, čo je človek. Všetky tieto odpovede hovoria o našej limitovanosti. O tom, že v niektorých parametroch výrazne zaostávame oproti mnohým živočíchom. A predsa, človek má niektoré vlastnosti, ktoré ho jednoznačne povznášajú na všetky zvieratá, nech sú to primáty alebo delfíny. Je to jeho rozumová schopnosť, intelekt, rôzne schopnosti vo viacerých oblastiach. Človek rozpoznal a definoval rôzne zákony prírody. Človek vytvoril básnické a rôzne iné literárne diela, diela hudobné, maliarské, sochárske a filozofické. To samozrejme nie je kompletný zoznam jeho schopností, ale ich spoločným menovateľom je, že v istom zmysle nimi prekonal okolitú prírodu, povznesol sa nad ňu, niečo originálne aj stvoril. Bez preháňania môžeme tvrdiť, že svojimi dielami sa povzniesol nad úroveň ktoréhokoľvek živočícha. Tie netvoria nové, vyššie hodnoty, iba využívajú prírodné danosti a tak sa živia sami alebo svoje potomstvo, mláďatá. Spomínané schopnosti človeka jasne svedčia o tom, že človek má v sebe tvorčiu iskru, vytvára niečo typicky ľudské, nadprírodné. Ale ešte niečo dôležité má človek, čo ho povznáša nad rovinu medzi živočíšnou a duchovnou ríšou. Je to jeho svedomie, schopnosť mravného uvažovania a zvažovania, čiže hodnotenia, a to samého seba aj iných. To je už veľmi vysoká schopnosť, ktorú nemá žiadny iný člen živočíšnej ríše, o rastlinách ani nehovoriac. Iba človek má možnosť morálne ohodnotiť svoje diela, svoje správanie, vlastne aj oznámkovať sám seba, čo bolo, alebo čo by bolo dobré, alebo zlé. Táto jeho schopnosť ho poznáša do nebezpečnej Božej blízkosti. Nebezpečnej preto, že človek si je vedomý svojej veľkosti a veľmi skoro upadne do pýchy a do vedomého vzdoru oproti Bohu. A to je naozaj veľmi nebezpečné. Nie pre Boha, ale pre človeka samého. Môže ho to totiž strhnúť do pádu, do skazy a záhuby. Ba nie len jednotlivca, páchateľa zla, ale aj nevinných, celú ľudskú spoločnosť, ba celý stvorený svet na zemi, svet rastlinný aj živočíšny. Pomocou svojich rozumových schopností a technických vymožeností či nástrojov človek ovláda svoje okolie. Dáva mu to opojný pocit moci a pýchy, ale mu zároveň dáva do ruky nebezpečnú zbraň, ktorá je ničivejšia, ako si človek pôvodne predstavoval. Tá zbraň však môže streliť spätne proti svojmu užívateľovi a zničiť aj jeho. Všetky súčasné masmédiá nás presviedčajú o tom, že táto doba už nastala. Nie sú to iba apokalyptické vízie a výplod chorobnej ľudskej predstavivosti. O to väčší je dosah citovanej otázky, čo je človek. Dobre, že Biblia tu nekončí. Nastala. Nie sú to iba apokalyptické vízie a výplod chorobnej ľudskej predstavivosti. O to väčší je dosah citovanej otázky, čo je človek. Dobre, že Biblia tu nekončí a nenecháva nás v trápnej

0: dieťa, zostúpil k nám a načas prebýval medzi nami, ľuďmi. O slove života, ktoré sa stalo telom, teda jedným z nás, aby prešiel obvyklú dráhu ľudského života. Žil a zápasil ako jeden z nás v tých istých podmienkach, avšak s jedným dôležitým rozdielom. Čítame, bol nám vo všetkom podobný, ale okrem hriechu. Teda v tom význame, že sa nedopustil hriechu. Keď prišlo pokušenie, ako na každého z nás, hádam oveľa mocnejšie a nebezpečnejšie, on, človek a Boží syn zároveň, Ježiš Kristus, zvíťazil. Nepodľahol, ako podliehame my. Od betlehemskej maštale až po Golgotský kríž zostal poslušný svojmu nebeskému Otcovi. Dokonale naplnil jeho vôľu, splnil jeho plány, úlohu, ktorú od neho dostal. Zvládol svoj život, žitý v ponížení a obmedzení a nikdy nepodľahol návodom pokušiteľa Satana. Nuž víťazom sa stal on a Satan musel prijať a uznať svoju porážku. Preto sa zaľúbilo Otcovi, aby on prevzal vládu nad celým vesmírom, nad všetkými ľuďmi. Úplnú, absolútnu vládu. Moc nám až nepredstaviteľnú. Keď o tom tak čítame v Biblii, možno, že nevdojak sa spýtame, áno, ale kedy to bude, Pane? V našom preklade máme sloveso dokonavé v minulom čase, teda všetko si mu podložil. Podľa logiky biblických jazykov, najmä hebrejčiny, to môžeme pochopiť, že Pán Boh kedysi v minulosti sa tak rozhodol a teraz to platí, lenže pokračuje. Teraz však ešte nevidíme, že by mu to bolo podriadené všetko. Zostáva význam, v Božej rade je tak rozhodnuté, ale tá chvíľa ešte nenastala. To však je len otázkou času. Akého? O tom iba nebeský Otec vie. Tá chvíľa príde. Kristova vláda nastane aj viditeľne. Nám zostáva, aby sme to brali vážne, s vierou očakávali aj na splnenie tohto dôležitého Božieho sľubu. Ten deň je už blízko.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest,

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote? Veď otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tej otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Keď si ju riešime bez Boha. Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, nás vzdialuje od Boha. Lebo riešenie bez Boha je bezbožné riešenie. Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Tým nás učí, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe. Preto si nemáme otázku chleba riešiť bez Boha. Lebo práve o to sa snaží diabol. Nahovára nám, že veriť v Boha je jedna vec a zarábať na chlieb zas druhá. Zvádza nás k tomu, aby sme vzali otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí nie. Veriť a zarábať nie sú dve veci, ale jedna a tá istá. Buď Bohu dôveruješ i v otázke chleba, alebo mu nedôveruješ vôbec. Vec však, že otázka chleba nie je len tvoja vec, ale aj Božia. Nie je to len tvoja starosť, ale aj Otcova starosť. Otázka chleba bude hýbať našim životom až do smrti. Jesť treba aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Naše deti sa musia učiť a študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí orať, siať a zožať obilie, aby bolo z čoho napiecť chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove. V pote tváre budeš jesť chlieb. Genesis 3:19. Touto prosbou nás však Ježiš chce zbaviť ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Lebo ustarostenosť ubíja, nedá nám spávať, oberá o pokoje. Ale keď mám v nebi Otca, ktorý vie, čo potrebujem, ktorý aj má, čo potrebujem, potom môžem dôverovať, že aj dá, čo potrebujem. Veď u Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Prečo potom nezaklopať na tie dvere s prosbou chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pane, ďakujeme, že v tejto prosbe nám dávaš liek proti ustarostenosti.

Priznám, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Ježiš nás touto prosbou učí dennej závislosti od Boha. Preto si chlieb náš každodenný prosíme dnes. Daj nám dnes na dnes. Daj nám toľko, koľko budeme potrebovať na dnešný deň. A čo zajtra? Zajtra znovu budeme prosiť. Daj nám dnes na dnes. Ale vari by nám Boh nemohol dať aj na zajtra? Aj na každý týždeň či rok dopredu? Mohol, ale potom by sme prestali byť závislí od Neho. A boli by sme si závislí od svojich zásob. Človek je už raz taký. Chce si zabezpečiť na roky a najradšej až do smrti. Chceme mať nielen plný žalúdok, ale aj plnú špajzu, chladničku, pivnicu, aj bankové konto. Nechceme byť existenčne závislí a odkázaní na druhých. Chceme mať toľko, aby sme boli sebastační a nezávislí od ľudí i od Boha. Ale snaha o finančnú závislosť nás privádza do stále väčšej a väčšej závislosti od dobre platenej práce, od svojich príjmov a úspor. Ježiš nás touto prosbou tiež vedie k závislosti, ale nie od chleba, ale od Otca. Tým nám chce darovať slobodu a nezávislosť od ľudí i od samotného chleba. Jedno ľudové porekadlo hovorí: čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Prakticky to znamená, že človek sa stáva závislým od svojich chlebadarcov. Kto mi dá prácu, peniaze, chlieb, s tým musím byť za dobre. Ale závislosť od ľudí kriví náš charakter. Ježiš nám touto prosbou ukazuje, že Boh je náš chlebadarca. Jeho chlieb ješ, preto jeho pieseň spievaj. Áno, i Božie dieťa má byť závislé od svojho chlebadarcu. Ním je však Otec v nebi, nie človek na zemi. Niekto sa ale môže pýtať, a vari si nemôžeme šetriť a odkladať na horšie časy? Môžeme, ba dokonca aj máme. Ale ide o to, čomu viac dôverujeme, v čom vidíme svoje zabezpečenie. Vo svojich našetrených úsporoch alebo vo svojom Bohu. V dôchodkovom či inom pilieri v banke tu na zemi alebo Otcovi v nebi. Pane, pomôž nám závislosť od chleba nahradiť závislosťou od darcu chleba.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, už dlhšiu dobu uvádza naše programy moderátorka Stella Kubíková. Jej hlas síce poznáte, ale kto to je a čo sa skrýva za jej hlasom, určite neviete. Preto sa Stella rozhodla, že sa dnes predstaví a porozpráva nám o tom, ako sa Boh k nej priblížil a ako si ju našiel.

0: Takže ahoj, Steli.
1: Ahoj.
0: Dnes si dovolím prevziať tvoju moderátorskú úlohu a položiť ti zo pár otázok, ako sa hovorí na telo. Viem, že si kresťankou, vyrastla si vo veriacej rodine, od malička si vzorne navštevovala pobožnosti v tvojom domácom zbore v Leviciach a teraz študuješ na katedre evangelikálnej teológie a misie. Všetko to nasvedčuje tomu, že by si mohla byť typickým príkladom bezproblémového človeka, ktorého život od počiatku plynul v pokojných kresťanských vodách. Povedz nám teda, ako to vlastne bolo s tebou.
1: Ešte by som ťa rada doplnila o jednu informáciu, ak dovolíš. Skoro 3 roky som pracovala v Bratislave, v Transworld Rádiu for Central Europe, kde som robila asistentku riaditeľa. No a v tých pokojných kresťanských vodách môj život určite neplynul. Keď som vyrastala, nechcela som byť kresťanom. Zdalo sa mi, že všetci kresťania sú pokrytci, niečo iné hovoria, iné robia a žijú. Nepáčil sa mi taký život. Priala som si slobodu, voľnosť, radosť zo života. Ale to som medzi kresťanmi nevidela. Nevedela som sa dočkať ukončenia školy, aby som mohla konečne vypadnúť z domu, žiť si svoj vlastný život. Aj keď som bola pokrstená ešte v prvom ročníku na strednej škole, neviem, či som to brala tak vážne. Skôr mi všetci hovorili, že už je čas dať sa pokrstiť a tak som to urobila. Ale chcela som vyskúšať svet, aj niečo iné. To, čo som robila a žila, ma nenaplňovalo. Doma som sa cítila neprijatá a nemilovaná. A tak len čo sa naskytla prvá príležitosť odísť do Švajčiarska robiť oper, brala som ju všetkými 10.

Mala som sa starať o vtedy 5-ročného chlapca. Nebolo to vôbec jednoduché, bola som tam prakticky úplne sama, bez priateľov, rodičov. Nikto nehovoril mojim jazykom a tak som sa cítila veľmi opustená. Celé dni som trávila sama s chlapčekom, o ktorého som sa starala, alebo s hrbou žehlenia a upratovania, keď všetci odišli a nechali ma samú. A snažila som sa túto opustenosť nejako vyplniť. Našla som si dve kamarátky, chodila som k ním a keď sme mali voľno, stretávali sme sa. V jeden deň sa stalo, že k nám zatelefonoval jeden pán a hovoril česky. Bol to priateľ môjho domáceho a on, keď zistil, že ja hovorím po slovensky, začali sme sa rozprávať. Viedli sme dlhé rozhovory po telefóne, potom sme sa občas stretli, až raz prišiel k nám a ja som si v takej svojej dievčenskej naivite myslela, že môžeme byť len dobrí kamaráti. Ale on chcel viac, napriek tomu, že bol ženatý. Avšak, keď som to zistila, začala som si myslieť, že by možno ani nebolo zlé niečo skúsiť. Cítila som sa strašne sama a on bol pre mňa akoby také útočisko. Nebala som sa. Naopak, chcela som si robiť to, čo chcem ja. Avšak Boh ma zastavil. Aj keď to bolo vtedy pre mňa strašne bolestivým spôsobom. Raz, keď som mala voľno, išla som navštíviť jednu moju kamarátku. Bývala vysoko na kopci so svojou rodinou a ja som si požičala bicykel od môjho domáceho, aby som tam mohla ísť. Avšak nikto tam nechodil bicyklom, lebo to bolo príliš strmé. Bola to taká serpentínová cesta, hore sa ani nedalo vyšliapať. Musela som bicykel tlačiť. Ale naspäť dole som sa už tešila na ten adrenalín. Už som si predstavovala, ako sa budem valiť dole kopcom. Aj keď ma kamarátka varovala, aby som určite nesedela na bicykel, ja som nedala na jej radu.

0: Stella sa prebrala v nemocnici, kde ju priviezla neznáma pani, ktorá ju našla na ceste zakrvavenú a v bezvedomí. Nevedela, kde je a čo sa s ňou deje. Len keď videla, ako doktori držali jej ruky a nohy a hovorili niečo po nemecky, začalo jej postupne dochádzať, že sa stalo niečo zlé. Museli jej zašívať bradu a práve oko. Bol to pre ňu šok. Šaty mala úplne roztrhané a všetko bolo od krvi.
1: Nasledujúce dni som veľmi ťažko znášala. Nič som si nepamätala a mala som závraty z otrasu mozgu. Musela som nejaký čas iba ležať a potom som chodila každý deň k súkromnému lekárovi, ktorý mi prevezoval rany. Najväčší šok som však zažila, keď som sa videla v zrkadle. To nebola ľudská tvár. To bol netvor s jedným okom a jedným obočím bez kože, s rozbitým nosom a krivými zakrvavenými ústami. To sa nedá ani opísať. Zdalo sa mi, že každý človek na ulici sa na mňa s ľútosťou pozeral a niektorí na mňa ukazovali prstom a všetci ma ľutovali. Začala som byť v depresiách, stále som plakala. Zničila som všetky zrkadlá, ktoré boli naokolo. Prežívala som obrovskú bolesť pri každom umývaní, lebo na viacerých miestach na tele som mala hlboké rany. Môj ošetrujúci lekár mi povedal, že s tým jedným okom je to dosť vážne, že hrozí, že už nebudem na ni vidieť. Ja som si myslela, že som ho úplne stratila. Lebo keď mi zašívali to miesto nad okom, mala som ho také opuchnuté, že to oko nebolo vôbec vidieť. Tak som stratila všetku nádej. Myslela som, že už nikto na svete mi nerozumie. Že už nie je nádeje a záchrany pre mňa. A chcela som zomrieť.

Až potom, keď Stella otvorila Bibliu, Boh začal ku nej hovoriť. Otvoril sa jej oddiel v prorokovi Izajášovi v 53. kapitole o tom, ako Ježiš trpel, že jeho tvár a jeho telo bolo tiež znetvorené, že on si vytrpel ešte o mnoho viac ako ona. Stella celou svojou bytosťou prežila, že jedine on jej rozumie. Na neho ľudia pľúvali, znevažovali ho viac ako na ňu. A on si to všetko vytrpel pre ňu, pretože ju veľmi miloval.

Áno, vtedy som prežila, že Boh mi rozumie. Tak, ako keď cítite, že vanie vietor, som prežívala jeho prítomnosť. Cítila som jeho dotyk, a to stále. Boh každý deň ku mne hovoril cez svoje slovo. V jeden deň som čítala: aj hľa, môj služobník bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí úžasli nad ním, lebo neľudský bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná, tak uvedie v údiv nad sebou mnohé národy. Králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli. Je to z Izajaša 52. kapitoly 13. až 15. verš.

Nikdy predtým som si nemyslela, že Boh môže človeku rozumieť a že On tak konkrétne môže ku nám hovoriť cez svoje slovo. Začala som sa viac modliť, hľadať Jeho tvár. Potom som čítala o tom, ako Ježiš uzdravil malomocného. On Ježišovi povedal: "Ak chceš, môžeš ma očistiť." Ježiš povedal: "Chcem, buď čistý." Pozerali sme vtedy s malým rozprávky v televízii a to dieťa sa na mňa stále pozeralo s takou úžasnou detskou láskou. A ja som chcela otvoriť to oko a zistiť, či naozaj nebudem vidieť. Modlila som sa: "Pane, ak chceš, nech vidím." Trochu som ho pootvorila, ale videla som len tmu. A znova som povedala Bohu: "Ale ak by som aj nikdy nemala vidieť, a ak aj budem vyzerať celý život tak, ako vyzerám teraz, že ľudia ma budú ľutovať, chcem hovoriť každému, aký dobrý si Boh, čo všetko si pre mňa urobil. A chcem aspoň nahrávať programy, keď ľudia sa nebudú môcť pozerať na moju tvár, aby mohli počuť môj hlas." A ako to Boh vtedy zobral vážne, sa prejavilo vlastne až po rokoch, keď teraz skutočne môžem nahrávať programy pre ľudí a mám z toho radosť. A potom inokedy, keď sme znova pozerali rozprávky v televízii, povedala som znova Ježišovi: "Pane, ak chceš, ja verím, že budem vidieť." Otvorila som to oko a videla som. Moja radosť bola obrovská. Doktor ma na druhý deň testoval, všetko možné mi ukazoval. Nešlo mu to do hlavy, že nemám žiadne problémy s videním.

Stella začala Bohu ďakovať za to, ako ju stvoril. Predtým sa len na všetko sťažovala, teraz však ďakovala, že jej dal ruky, aby konali jeho vôľu a aby druhým pomáhali. Že jej dal ústa, aby hlásali evanjelium, že jej dal oči, aby videli mocné skutky, ktoré on robí. Nebol to iba sen, že každým dňom sa jej stav zlepšoval. Rany sa rýchlo hojili, až sa aj lekári čudovali. Bolo to deň čo deň lepšie a Stella vedela, že bolo to vďaka Bohu a jeho moci.

Potom, keď som sa vrátila domov a išli sme s maminou do lekárne vybrať ešte nejaké lieky a maste, ktoré mi predpísali vo Švajčiarsku, lekárnička mi nechcela vydať lieky, lebo hovorila, že toto nie je moja diagnóza. Povedala, že keby to tak naozaj bolo, vyzerala by som ako Frankenstein, že by som bola pošitá od hora až dolu. Ale že to skutočne bola moja diagnóza. Ale Boh bol ten lekár, ktorý ma vyliečil. A to nie len fyzicky, ale hlavne on naplnil prázdnotu a vyplnil celý môj život.

My sa často pokúšame zaplniť našu prázdnotu rôznymi ďalšími prázdnymi vecami. Fajčením, voľným sexom, jedlom, dokonca aj partnerskou láskou, ktorá však bez Boha nie je dokonalá. Uvedomila som si, že to práve šťastie a naplnenie môžem nájsť len v Bohu. On je zdrojom nášho bytia, dôvodom, prečo sme tu a prečo nás stvoril. Stvoril nás preto, aby sme mali vzťah s ním. Nie je ničoho dôležitejšieho na zemi ako vzťah s Pánom Ježišom Kristom, našim Pánom a Spasiteľom. On miluje každého človeka viac ako ktokoľvek iný. A jeho láska nezávisí od okolností života. Nemení sa ich vplyvom. Nie je závislá na našom chápaní. Tak ako mňa uzdravil po všetkých stránkach, tak aj každému človeku môže dať nový začiatok, novú milosť. Nepremeškaj túto najväčšiu životnú šancu.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia Stella Kubíková a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.
2: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Čítam z knihy Jozuovej 21. kapitolu, najprv prvých 7 veršov, potom od 43. verša do konca a zo 4. knihy Mojžišovej z 18. kapitoly. Takže Jozua 21. kapitola, prvých 7 veršov. Vtedy pristúpili predstavení rodov Léviovcov ku kňazovi Eleazárovi a k Jozovi, synovi Núnovmu, a k predstaveným izraelských kmeňov, a toto im povedali v Šíle. V Kanáne Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, aby nám dali mestá na bývanie a pasienky pre náš dobytok. Izraelci dali Léviovcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa Hospodinovho rozkazu tieto mestá aj s pasienkami. Los padol na rody Kehátovcov a losom pripadlo Léviovcom potomkom kňaza Árona 13 miest z kmeňa Júdovho, Simeonovho a Benjaminovho. Ostatným Kehátovcom pripadlo losom 10 miest od rodov kmeňa Efraim, Dán a od polovice kmeňa Menaše. Geršonovcom pripadlo 13 miest od rodov kmeňa Isachár, Ašer, Naftali a od polovice kmeňa Menaše v Bášan. Meráriovcom pripadlo podľa ich rodov 12 miest z kmeňa Rúben, Gád a Zebulún. Od 43. verša do konca. Hospodin dal Izraelcom celú krajinu, ktorú prísažne sľúbil dať ich otcom, zaujali ju a usadili sa v nej. Hospodin dal odpočinutie od všetkých strán tak, ako prísažne sľúbil ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Hospodin vydal do rúk všetkých nepriateľov. Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa splnilo. Ešte zo 4. Mojžišovej, z 18. kapitoly o Leviovcoch, dva verše, 20. a 21. Hospodin povedal Áronovi: v ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedostaneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelcami. Léviovcom dávam v Izraeli dedičné do vlastníctva všetky desiatky za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu pri stane stretávania. Tak evidentne tému máme majetok Léviovcov, teda služobníkov v chráme a vôbec v otázke náboženských povinností a uctievania Hospodina, prinášania obetí a tak ďalej, tak im boli pridelené nejaké mestá s tým, že zároveň dostávali desiatky a ich služba bola to, čo by sme dnes nazvali duchovná služba. Aj keď samozrejme, že to, čo robili, bolo často mechanické a také, by som povedal, mesiarské, že zabíjali zvieratá, krv tiekla prúdom. Bol tam dosť nepríjemný zápach. Ak viete, ako zapácha spálené meso, tak asi viete, že ako to tam mohlo vyzerať. Nebola to zrovna čistá práca, nejaká to, čo my si predstavíme pod duchovnou prácou. No ale my v tejto sérii, ak to tak nazvem, chceme novozmluvne sa dívať na tieto starozmluvné povinnosti alebo na tieto pravidlá či princípy. No a je evidentné, že toto sa týka majetku, pláce, odmeny za prácu a vôbec postoja, duchovného postoja k týmto veciam. A teda keď ide o vlastníctvo, prácu, spiritualitu, odmenu alebo teda plat, tak sme na pôde, ktorá je, tak by som povedal, extrémne citlivá. A musím povedať, že nekáže sa o nej ľahko. Pretože v momente, keď začnete hovoriť o peniazoch, tak sa ozve taká, také marxistické podozrenie, no koľko chceš peniazy odo mňa, koľko mám vyťahnuť z vrecka do peňaženky. Takže ja si myslím, že je dosť nepríjemné a náročné o tom hovoriť. Cirkev pendlovala v dejinách medzi takými dvomi extrémami a vlastne ešte aj doteraz, medzi askézou, teda akýmsi obdivom k absolútnej chudobe, aj teda zákaz vlastniť čokoľvek, a zdôrazňovali, že Ježiš vlastne nič nevlastnil, len to šaty, ktoré mal na sebe, respektíve ten chitón, ako sa to volá grécky, ešte aj o to sa potom hádzali los. No a medzi abrahamovským bohatstvom, Abraham bol tak bohatý, že nakoniec sa musel zlotom rozísť, lebo už ich tie pastviny nedokázali uživiť, tak sa museli rozísť. No ale bolo to Božie požehnanie, príslovia často hovoria, že bohatstvo je požehnanie. Takže tu sme na náročnej pôde medzi požehnaním bohatstva a možno, že by sme povedali prekliatím bohatstva, možno silné slovo, ale nemusíme dlho hľadať, aby sme našli v písme, ľahšie prejde ťava cez ucho ihly. Aj tak už, či je to tá brána, o ktorej sa hovorilo, že jedna brána v Jeruzalemskom, v takých hradbách sa volala ucho ihly, alebo naozaj ihla, tak máme problém, že ťava tam neprejde, no a bohatý nevojde do kráľovstva Božieho. Tak a učeníci, keď sa pýtali, no dobre, tak potom kto môže byť spasený? A on hovorí, tak u ľudí to je nemožné, ale u Boha je všetko možné. Takže prosperita, alebo prosperity gospel, ako to sa volá anglicky, za evanjelium prosperity, alebo bohatstva, zdravia, rozhodne v Biblii nemá nejaký základ, je to skôr starozmluvná heréza, teda je to použitie starej zmluvy, ktorá jasne hovorí o tom, že prosperita závisí od poslušnosti Izraela, ale celého Izraela. To si treba uvedomiť, že niekedy došlo k takým situáciám ako za Elizea, že ľudia hladovali a tam niektorí rodičia už to nevydržali a zjedli vlastne deti. No ale bol tam Elizeus, ktorý bol duchom naplnený prorok. Tak darmo on bol zbožný a neviem, ako by som ho nazval, proste spravodlivý. Keď kráľ a Izraelci neposlúchali, no tak hladoval s nimi. Takže musíme si uvedomiť, že prosperita Izraela záležila na spoločnej poslušnosti a nie na tom, že niekto uprostred nespravodlivosti, zlodejstva a korupcie chce byť úspešný a bohatý. Tak ak nechce kradnúť, tak ťažko dostane nejaké veľké bohatstvo. No, tým nechcem povedať, že všetci ľudia, ktorí sú bohatí, sú zlodeji, to je taký zase marxistický pohľad. Asi si pamätáte, ja som to už viackrát hovoril, ale dobre je si toto uvedomiť, že v modernej dobe máme také tri podozrenia, to jeden filozof to takto nazval, podozrenie marxistické, teda všetko, čo robíte, skutočný motív je, že vám ide o peniaze alebo majetok. Potom je podozrenie Nietzscheovské, ten tvrdí, že všetko, čo robíte alebo chcete dosiahnuť, záleží, že chcete mať moc nad niekým, že ho chcete ovládať. No a potom je podozrenie Freudovské, také psychoanalytické, všetko, čo chcete urobiť alebo dosiahnuť, je motivované pôžitkom sexuálnej túžby. Tak to sú tri podozrenia a myslím si, že my aj po viac ako 30 rokoch marxistického pokusu v našej krajine ešte máme zvyšky toho, že ľudia v momente, keď začnete o peniazoch, tak sa držia za peňaženku, že koľko odo mňa chceš a prečo o tom hovoríš. No, v Biblii sa o peniazoch hovorí veľmi často. Náš pán Ježiš veľmi jasne pripodobnil duchovné dary k obnosu peňazí. Hovoril o tom, že rozdá talenty, teda peniaze, a bude čakať, že či ako s tým narábame. Takže duchovné obdarovanie je jasne analogické sile peňazí. A mimochodom, ten marxistický pohľad na to, že peniaze sú mŕtve, u Ježiša nesedí, lebo on hovorí, že keby si to dal peniazomencom na stôl, tak tie peniaze zarobajú. Hej? Takže ten kapitalistický, ak dovolíte, pohľad, že peniaze sú aktívne, keď sa investujú, tak aj biblicky viac obstojí. Pavol veľmi jasne o tom hovorí, o peniazoch. Ešte som nepočul kázanie na Galatianom 6.6. Netrúfal by som si o tom urobiť kázeň. Každý, kto dostáva vyučovanie alebo prijíma vyučovanie v slove, sa má zdieľať so všetkými dobrými vecami so svojím učiteľom. Takže tu Pavol, ale hneď treba povedať tým istým dychom, že od nikoho neprijímal takéto platby. Jediný zbor, ktorý zdá sa, bol ochotný mu to natoľko dôverovať, teda Pavol dôverovať Filipanom, že od nich prijal finančnú podporu. Pretože ak vás niekto finančne podporuje, alebo tak veľmi rýchlo sa vytvára nezdravá závislosť. Veľmi rýchlo. Takže toto je vážna otázka pre podporu cirkvi, kazateľov a tak ďalej, pretože často potom na tom záleží, že či ten kazateľ, ten duchovný, je ochotný kriticky hovoriť svojim členom, keď sa im to nepáči, tak ako sa jeden vtip hovorí, že Pane Bože, daj, aby náš kazateľ bol pokorný, my sa postaráme, aby bol chudobný. Tak chudoba je veľmi relatívny pojem a myslím si, že v dnešnej situácii v našom okolí je veľmi ťažké nájsť takú chudobu, aká existovala v novej zmluve alebo v starej zmluve, teda absolútnu závislosť na tom, či mi niekto dá nejakú almužnu. Nechcem ja to zovšeobecňovať, sú rôzne situácie, ale ten bola v novej zmluve alebo v starej zmluve, teda absolútnu závislosť na tom, či mi niekto dá nejakú almužnu. Nechcem ja to zovšeobecňovať, sú rôzne situácie, ale ten štát sa snaží starať o to,

takej citlivosti na to, že či sa od nás chce viac, alebo máme byť chudobní, alebo nemáme mať bohatstvo, alebo čo s tým. Myslím si, že Biblia o tom veľmi jasne hovorí, že ide o oslobodenie a bohatstvo je dar, môžeš s ním pomôcť a chudoba je možnosť rásť vo viere. Pavol hovorí, že som schopný, alebo naučil som sa mať hojnosť, aj trpieť núdzu. Jedno aj druhé dokážem ovládnuť. Pravdepodobne mať bohatstvo je oveľa väčší problém, ako byť chudobný pre vieru. Samozrejme, že ten, čo v prísloví hovorí, že Pane, zachráň ma od bohatstva, aby som nepovedal, nepotrebujem Hospodina, a od chudoby, aby som kradol. Ja urobil hanbu Hospodina. Takže jedno aj druhé má svoj problém. No ale poďme k Lévícom, aby sme nehovorili dlhší úvod ako vlastný text. Lévíci mali nejaké povinnosti okolo chrámu a je zaujímavé, že keď sa dostali do krajiny, zasľúbenej krajiny, do Kanánu, tak dostali mestá, ku ktorým patrili pastviny, alebo teda pólia, okolité pólia. Z toho jasne vyplývalo, že do nejakej miery budú samostatne sa zásobovať, teda že budú pracovať na tých poliach, ale keď pracovali v chráme, tak boli podporovaní desiatkami. No a toto je dôležitý, by som povedal, princíp, taký duchovný princíp, z ktorého sa dá odvodiť duchovný princíp, že teda duchovná práca nemá byť úplne oddelená od fyzickej, od schopnosti fyzicky sa o seba postarať. Na druhej strane, keď pracuje ten duchovný v tej oblasti slova a vôbec ako kňaz, teda tu musíme veľmi jasne povedať, že nová zmluva nemá kňazov ako stará zmluva a ani lévícov, diakoni nie sú lévíci a kazatelia alebo farári, alebo už ako ich nazveme, nie sú kňazi. Tá zmena došla v novej zmluve, keď Áronovské kňazstvo prešlo na Júdu, na Ježiša, teda, ktorý bol z kmeňa Júdu a nie z kmeňa Lévy. Ja, list Hebrejom jasne hovorí, keď dochádza k zmene kňazstva, tak dochádza aj k zmene zákona. Takže my tieto pravidlá priamo o desiatkoch a práci lévícov a kňazov musíme interpretovať vo svetle novej zmluvy a výzvy k nejakým povinným desiatkám v novej zmluve nesedia. Pretože Mojžišov zákon bol zrušený, je zmenený za novú zmluvu, stará zmluva je zmenená za novú zmluvu a tie povinné desiatky, ktoré Izrael mal odovzdávať a často neodovzdával, Malachiáš jasne hovorí, okrádate Hospodina, aj nedávate Hospodinovi desiatok. Do domu Hospodinovho neprinášate desiatok. Tak to pre cirkev neplatí. Hneď tým istým dychom treba dodať, že tým, že Mojžišov zákon je zmenený za nový zákon, za novú zmluvu, neznamená, že desiatok nie je múdre opatrenie, pretože Abraham dal Melchizedekovi desiatok. A to nebol Mojžišov zákon. Abraham žil pred Mojžišom a odkiaľ vzal, že mu z vďačnosti alebo z úcty k Hospodinovi dal desiatok. To znamená, že áno, členovia cirkvi, nie ste zákonom povinní dávať desiatky, neokrádate Hospodina, keď nedávate desiatky, ale ak nedávate desiatky, tak neúctievate Hospodina ako Abraham. Aj Lévíci dávali desiatky z desiatkov, to si treba uvedomiť. Je to dobré, rozumné opatrenie, ak niekto to nemôže robiť, nech pred Hospodinom sa rozhodne. Rozhodne by kazateľne nemalo znieť, že okráda Hospodina. To novozmluve nesedí, ale ešte raz opakujem, že to, že Mojžišovo opatrenie alebo rozkaz neplatí, neznamená, že desiatky nie sú dobré opatrenie, keď to sa dá urobiť. Ďalšiu vec treba povedať, že v novej zmluve nás Hospodin cez obeť Pána Ježiša Krista kúpil celých aj z našich

0: Všetko. Takže samozrejme toto znie veľmi krásne a teoreticky, ale platí, že všetko, čo máš, je Pánovo. Takže v podstate nemali by sme sa pýtať, koľko ti dám, ale koľko si môžem nechať pre iné potreby ako tvoje. Rozumieme tomu? Pretože ak sme kúpení ako otroci Pánom, tak patrí mu všetko, čo máme, a keď si chcem kúpiť alebo použiť niečo, čo nejakým spôsobom nie je úplne jasné na Božie účely, tak by som sa mal pýtať, že koľko si z toho môžem vziať. Rozumieme tomu? Teda problém je opačný. Tým ale nechcem povedať, že ešte raz opakujem. Desiatok je veľmi dobré opatrenie bez toho, aby sme z neho robili nejaký smrteľný hriech, keď to niekto nerobí a nemôže a pred Bohom proste to nejde. A tak ďalej. Tak to, pri tom to nechám, hej? Lebo žiaľ tieto výzvy, takzvaná teória siatia sa občas objavuje v tom prosperity gospel a robí to veľkú neplechu. Mnohí ľudia sú z toho úplne zdesení a odmietajú kresťanstvo ako podvod, pretože niektorí kazatelia proste hovoria, pošli mi toľko, taký obnos a dostaneš, proste zaseješ. A, no je tam v 2. Korintianom, áno, že ten, kto seje, tak dostane, no ale je rozdiel, či ja vám poviem, pošlite na môj účet a Pán Boh vám dá, lebo to je Boží účet. Tak poďme k tým levícom. Hej, dostávali desiatky za to, alebo na tú službu, ktorú robili v chráme, ale zároveň mali polia, kde v prípade, že nepracovali v chráme, lebo tam sa striedali, to boli také, možno by sme to mohli nazvať turnusy, hej, levícov, služby v chráme, a keď tam nepracovali, tak sa mohli podporovať sami z tých polí. No, vieme, že už na púšti dostali akési pridelené služby, takže v 3. kapitole 4. Mojžišovej Geršonovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania, kobercové závesy, nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanovené povrazy a všetko príslušenstvo. Tam to aj sťahovali na púšti, tak toto robili Geršonovci. Kehátovci, tiež Levíci, to bol rod Kehátov, na starosti mali archu, nosiť archu, stôl, svietník, oltáre a náradie, svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo. A Meráriovci mali na starosti dosky, príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo, stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy. Tak to je fyzický stan zmluvy, alebo neskôr chrám, ktorý sa samozrejme už nesťahoval, no ale tie ich povinnosti nejakým spôsobom boli analogické potom v Šalamúnovom chráme a neskôr v tom druhom chráme. Takže ich práca bola jasne fyzická a tá fyzická práca by nemala ani dnes, ani ako vtedy byť v nejakom rozpore alebo protiklade k duchovnej práci. To je, dá sa povedať, grécky platonizmus, ktorý rozdeľuje duchovnú sféru, akejsi ideality, od fyzickej sféry, fyzickej práce. Takže rabíni, povedzme v traktáte Pirkei Avot, to nie je Božie slovo, ale judaistický text, tak, ale tam jeden rabín jasne hovorí, že ak sa Tóra študuje bez toho, aby k tomu bola pridaná aj fyzická práca, tak to vedie k hriechu. Hej. Takže duchovná práca by nemala byť oddelená od schopnosti fyzicky pracovať. A rabíni vyžadovali, aby, ak sa má niekto stať rabínom, aby mal aj nejaké remeslo. Takže apoštol Pavol, viete, že bol staviteľom stanov. A Korinťanom síce veľmi jasne píše, že ak niekto pracuje v evanjeliu, má právo žiť z evanjelia, ale on to právo nepoužíva, už som to hovoril, a sám sa podporoval tým, že vyrábal stany. Hovorím, že nechať si za duchovnú službu platiť vyžaduje obrovskú dôveru. A schopnosť byť slobodný od toho, že dobre, som závislý na tom, čo mi platíš, ale som ti ochotný povedať a schopný povedať, hrešíš, robíš zlé. A riskovať, to je veľké umenie, si myslím. A žiaľ, v cirkvi a v dejinách sa toto prejavilo veľmi negatívne. Nepotizmus ako to volajú, simonia, teda, že platiť za duchovné dary, ako ten Šimon Mák, viete, že on povedal, zaplatím vám, ak mi dáte túto moc, že na koho vzložím ruky, tak dostane Ducha Svätého. Podľa neho sa to volá simonia, teda, že ja ti dám duchovné a ty mi dáš za to, že mi dáš peniaze. No. Tak toto je mimoriadne nebezpečné. Levíci zrejme celkom neunikli tomuto nebezpečenstvu, ale v Novej zmluve táto služba je obdobná. Pavol to cituje zo Starého zákona, preto to nemôžeme považovať za Starý zákon, že teda tí, ktorí slúžia evanjeliu, majú na to nárok. V Novej zmluve chrám je cirkev. Tam, kde sa stretne spoločenstvo veriacich, to je chrám. Hej. Kostol nie je chrám. Toto asi je dobre stále opakovať. Táto budova je venovaná Božej službe a veríme, že sa Boh o ňu stará, o strechu a toto, čo sa teraz opravuje. Určite je to treba dať do Božieho užívania, ale Boh tu nebýva. Boh býva vo vás a keď sem prídete, tak príde s vami. A taká modlitba, dúfam, že už sa to ani nevyskytuje, ako dieťa som počul, Pane, ty si nás už tu čakal, keď sme sem prišli, tak to je novozmluvný nezmysel. Proste neprídete k Bohu sem, ale ak ste kresťania, tak Boh s vami príde sem, Duchu Svetom, a keď sa spojíte, stretnete, tak Ježiš vraví, kde sa dvaja alebo traja zídu, tam som ja uprostred. Hej, tak to je novozmluvné. Ak chcete, 1. Korintianom 3.16, to sa ľahko pamätá, 3.16, hej, takže okrem Jan 3.16 si zapamätajte aj 1. Korintianom 3.16, ten hovorí, že vy ste chrámom Božím. Hej, chrám Boží ste vy. Hej, potom v 6. kapitole 1. Korintianom hovorí, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. Takže to je novozmluvné a levíci sme všetci, alebo nikto, hej, lebo všetci máme službu, aj duchovnú a fyzická práca, pokiaľ ju robíte v mene Pánovom, je rovnako duchovná ako vyučovanie. To znamená, ak ja tu dnes hovorím Božie slovo a vy varíte obed pre tých, čo odtiaľ to odídu, alebo čo, tak máte rovnakú službu Bohu ako spoločne to máme. Dôležité je ale samozrejme, že je tu istá hierarchia, k tomu by som ešte chcel dôjsť, že teda je jasné, že ak pracujete pre večnosť, tak je to o niečom inom. Potom apoštolovia hovorí, nehodí sa, aby my sme opetrovali stoly a opustili kvôli tomu Božie slovo. Takže áno, na takej hierarchie to je to rovnaké. Jedno aj druhé je služba Bohu fyzicky, aj duchovne, alebo vyučovanie, alebo nejaká iná duchovná služba. Ale je tu istá hierarchia dôležitosti alebo vzťahu k večnosti. Tak to sa nedá všeobecne vyriešiť. Toto záleží od konkrétnej situácie. Keď Ježiš 3 dni vyučoval a ľudia mali už odpadnúť od hladu, no tak ich nasýtil. A tá služba, zázrak nasýtenia bola rovnako dôležitá ako to, čo predtým vyučoval. To, čo vyučoval, nemáme ani zapísané, ale máme zapísané, že ich dal sa najesť. Takže toto je treba podľa situácie riešiť. Veľmi zaujímavé je to slovo, a myslím, že veľmi krásne, ktoré sme čítali v tej 4. Mojžišovej. Hospodin tam hovorí Áronovi, ja som tvoje dedičstvo. Ja som tvoje dedičstvo. Nebudeš mať pozemky, teda územia, mali tie mestá, kde mali pozemok, na ktorom zrejme pracovali a pásli svoje ovce alebo dobytok. No a zrejme aj obrábali to, ale nemali územie. Nemali akési... To, čo mohli dorobiť, bolo zrejme len pre ich osobnú potrebu, aby prežili, ale nemohli v úvodzovkách podnikať. Samozrejme, nemyslíme na to, čo nazývame kapitalizmus, ten vznikol niekedy v 18. 17. storočí, takže aby sme si uvedomili, že išlo o agrárnu spoločnosť, ale aj tam sa dalo na úrode zbohatnúť a tak ďalej. Takže ja som tvoje dedičstvo. To je niečo tak nádherné a tak hlboké, že neviem, či sa mi podarí to trošku priblížiť. Pred chvíľou som čítal o tom, že nosili prikryvky, pokrývky stano a všelijaké možno skoby alebo proste materiál, mechanické veci. No a teraz tá práca, Hospodin hovorí, ja som vaše dedičstvo. A to je niečo tak závažného, si myslím, čo každému kresťanovi by malo vstúpiť do svedomia. Keď sa pozeráme na cirkev, alebo na kráľovstvo Božie, na dejiny, alebo aj na realitu okolo seba, čo vidíme? Vidíme ten, taký by som bol šedivý povrch, nezaujímavý, nie príliš krásny. Ľudia na to, aby videli krásne a zaujímavé veci, tak chodia na nejaké umelecké podujatia, alebo do galérie, alebo možno do krásnych chrámov, kde máte čo obdivovať fyzicky. No ale cirkev, ak je ľud Boží, tak medzi nimi, ja neviem, koľko nás je krásnych ľudí. Prepáčte za hlúpu poznámku. Koľký z nás by mohli niekde promenádovať, akože sme vhodní na to, aby sa na nás pozeralo. A ja by som rýchlo ušiel koniec tejto poznámky. No, to znamená, že na povrch, keď sa pozeráte na ľudí, tak čo je na tom krásneho? Lebo Boh chce, aby sme videli za povrch a za tie materiálne. Ja som sa snažil zistiť, akú farbu mal zvonku stan zmluvy. Tak myslel som si, že tie kože, baranie kože, ktorým bol prikrytý, že boli akési šedivé, no ale niekde som našiel, že to bolo nafarbené na červeno. No tak neviem to pripodobniť, ale rozhodne zvonku ten stan zmluvy nevyzeral, neviem, aký krásny, ale znútra boli kráľovské farby. Purpur, šarlát, modrá, kráľovské farby. Nádhera. A toto je Božie tajomstvo. Ak chceš vidieť krásu cirkvi, krásu Božej moci, potrebuješ ísť pod povrch. Na ľuďoch, ktorých nevidíš nič krásneho alebo zaujímavého, v nich sú Božie dary, ku ktorým, keď prenikneš, tak sa stretneš s Bohom. Ale neviem, koľkým z nás sa chce túto prácu si dať. Lebo to chce naozaj s človekom sa rozprávať, sedieť, počúvať, modliť sa a hľadať tie dary. Lebo keď sa stretnete, podávate ruku, ako sa máš, dobre, ahoj, koľko zarábaš, ako, ja neviem, zdravie. O čom sa rozprávame? Počasie, zdravie, plat, vzťahy, politika. To všetko je povrch. Ale to, čo si prežil od Boha, aké máš obdarovanie, čo mi môže Boh chce z teba dať, koľkokrát k tomu dôjdete pri rozhovore? Môžem sa vás spýtať? Ak vôbec, možno, že niekto si povie, no ja žiaľ sa musím priznať, že ako dieťa som nebol často, ak vôbec, svedkom takýchto rozhovorov medzi kresťanmi. To sa rozprávalo všetko možné a na záver bolo, teraz sa pomodlíme, dovidenia. Ja som tam normálne prežil taký, vo mne vznikol odpor k záverečnej modlitbe na stretnutí kresťanov. Lebo na čo to máme pomazať nejakou modlitbou, keď celý čas sme sa rozprávali o všetkom možnom, len nie o Božích daroch a o tom, čo nám Boh dal. Ja som tvoje dedičstvo. Naše dedičstvo je aj cirkev. Vy ste moje dedičstvo. Nechcem pokračovať, že ja vaše, lebo to už je ťažšie povedať, ale rozumiete, o čo tu ide? Pod povrchom reality, ktorá je šedivá a možno často veľmi smutná a tragická, sa deje Boží plán. Tam je prúd Božej rieky. A keď sa k nej dostaneš, nie je to ľahké, a odpustíš a zabudneš na všetky možné okolnosti, ktoré ťa odrádzajú, tak sa napiješ z niečoho, čo stojí za to. A toto chcel Boh od Lévícov. Také pekné príklady si myslím sú, keď sa Mojžiš modlí za Izrael. Izraelci práve obetovali a to zlaté teľa. Keď sa Mojžiš za nich modlí, tak hovorí, nepotrestaj svoj ľud. No stále vidí ako Boží ľud. Fascinuje ma Dávidová poznámka, keď išiel proti Goliášovi, tak hovorí, a kto je tento neobrezanec, aby urážal armádu živého Boha? Armáda živého Boha, tam utiahnutí Izraelci, chvosty stiahnuté medzi nohy a báli sa ho ako nejaký oni. Čo tam vidí Dávid? Armádu živého Boha. Goliáš, trpaslík, to bol obor, ale Dávid v ich očiach bol trpaslík, pretože Boh, Jahve, to je Boh Izraela. Izrael sa môže správať smiešne, ale stále je Boží. Ja neviem, či toto dokážeme vidieť. Ja sa bojím, že ja to veľmi nedokážem. Nervozita z toho, čo sa deje, nás odrádza od toho, aby sme hľadali Božiu realitu pod tým. Ja som tvoje dedičstvo. Kde je Božie dedičstvo? Cirkev je Božie dedičstvo. Ježiš dal život za cirkev a pracuje na nej, aby bola bezpoškvrny a vrásky. Efezanom 5. kapitola. To, čo vidíte, z toho sa vylúpie nádhera, ktorú Boh bude ukazovať ako na obdiv celému svetu. A my máme výzvu, aby sme to videli už dnes. Pretože k tomu treba prísť, že dnes je tu všeobecné kňazstvo. To, čo levíci a kňazi robili vtedy, v cirkvi prechádza na všetkých ľudí. A všetci máme duchovné povinnosti, aj keď samozrejme podľa obdarovaní máme rôzne určenia práce. Oni nie sú bližšie alebo ďalej od Boha, ale môžu mať väčší význam pre večnosť a menší význam pre večnosť. Takže všetko oceňuje Boh rovnako, podľa srdca. Zase treba povedať, že keď apoštolovia hovoria, že nie je dobré, aby sme opustili vyučovanie slova, to je 6. kapitola skutkov. Ne? 6. kapitola skutkov došlo, div sa svete, v prvej cirkvi k hádkam, že nejaké rozdiely sa robia medzi vdovami, hej, židov a vdovami proste iných, cudzích. No tak košera je bližšia ako kabát, hej, hovorí slovenské príslovie. No tak sa starali o svojich a tam tí pozabudli. No tak bolo to treba nejako spravodlivo rozdeliť. No tak apoštolovia začali tomu venovať, no ale evanjelium začalo trpieť, tak zvolali diakonov. Mimochodom, jeden z nich bol Filip, ktorý potom robil takú duchovnú službu, že môžeme mu, možno by sme povedal, závidieť, že aký to bol diakon. Takže ten biblický postoj k realite musí ísť za povrch a narábanie s majetkom. Levíci dostávali desiatky, ale zároveň sa sami nejakým spôsobom podporovali, teda museli byť schopní robiť aj fyzickú, aj duchovnú prácu, aj keď tá levíská práca, ja hovorím analogicky, novozmluvne. Ešte jedna téma sa v tomto, teda už som ju spomínal, ale tu je jasne dôležitá, že teda nová zmluva nerozdeľuje kresťanov na kňazov a ľud, tak by som povedal, lebo všetci sme kňazmi. To je 1. Petra 2. kapitola 5. verš, kde hovorí, ako živé kamene ste a budujete v duchovný dom sväté kňazstvo. Všetci kresťania sú kňazmi a to rozdelenie na kňazov a obyčajných ľudí, členov cirkvi alebo údy cirkvi, začalo zrejme Klementom Rímskym, ktorý písal do Korintu, tam sa hádali mladí so starými. A ten Klement píše v tom liste, to nie je biblický list, že považujte diakonov za lévícov. No a tým to začalo katastrofa rozdelenia, že jedni robia duchovnú prácu a ostatní sú plebs. Tak toto reformácia sa snažila zmeniť. Zase treba povedať, že tým, že reformácia povedala, že všetci sú kňazi, tak zároveň ako keby vzala istú vážnosť toho, o čo tu ide. A Bonhoeffer na to naráža potom v tej svojej téze o lacnej milosti. Lacná milosť, proste všetci sme rovnako na tom a dostali sme to a nepotrebujeme nič robiť, pretože máme milosť. Tak skutočné pochopenie Božej milosti, a to Bonhoeffer tam zvorazňuje, je nasledovanie Krista, ktoré je veľmi náročné a ide naozaj o život. Tak to nie je nasledovanie, ktorým si kupujeme milosť, ale ktorým vyjadrujeme vďačnosť za milosť. A v skutočnosti, keď sa nám nechce nasledovať Krista, tak sa musíme pýtať, či sme porozumeli milosti Božej. A to je veľmi vážne. Proste tvrdiť, že Boh je milostivý a že mi odpustil, je jedna vec, ale ak ma to nemotivuje k vďačnosti a odovzdaniu, tak to pochopenie môže byť tak defektívne, že mi ohrozí spásu. To treba veľmi jasne zdôrazniť. Teológia milosti, teológia odpustenia pre kríž ťa nespasí. Ešte raz opakujem. Teológia ani mňa, ani teba nespasí. To, že to viem povedať a že viem, ako to funguje, to ma nespasí. Spasí ma skutočný vplyv Ducha Svätého, ktorý túto pravdu aplikuje na mňa a vyvolá vo mne vďačnosť, že sa odovzdám Kristovi. To je ten Bonhoefferov nasledovanie, že poviem, Pane, ty si dal za mňa život, ja ti dávam život. To vyznávanie a reči o tom, že všetci máme odpustené, lebo tomu veríme, nestačia. Viera je oveľa niečo hlbšie, ako si často bežný človek predstavuje, a snáď aj kresťan, ja nechcem toto príliš rozoberať. To všeobecné kňazstvo teda hovorí o tom, že všetci sme aktívne v duchovnej práci. Že sa čaká, že všetci nejako na tom Božom diele pracujeme. Všeobecné kňazstvo nie je teória, ale mala by byť prax. Kde máš svoje miesto? To je otázka. Stavia sa tu dom, kde pracuješ? To je, Boh sa to pýta. Kde je tvoje miesto? Samozrejme, že ak niekto leží a to, tak sa modlí a modlitba je v tomto zmysle najväčšia práca. Samozrejme, ak ja môžem fyzicky prispieť, ale poviem, že sa idem modliť, tak to môže byť dobrá výhovorka. Rozumieme tomu? Takže modlitba môže byť zároveň najdôležitejšia práca a zároveň najľahšia výhovorka. Tak to si musíme uvedomiť, že toto nikto z ľudí nedokáže hodnotiť, že koľko kto pracuje, pretože asi budeme prekvapení, lebo vidíme ľudí, ktorí veľa pracujú, možno pán povie, vieš čo, toto si pracoval pre niečo iné ako pre mňa. A ľudí, ktorí sa nám zdajú, že tam niekde sedia a nič nerobia, tak Ježiš povie tak. Hej. To myslím, že Spurgeon hovoril taký prípad, že nejaký kazateľ mal veľké úspechy, veľa ľudí sa obrátilo, no ale Ježiš, keď to hodnotil, tak celý ten úspech dal jednej sestre, o ktorej nikto nevedel, ale tá sa za to modlila. Povedal, vieš čo, ten tvoj úspech nebol tvoj, ale tejto sestry, tejto mojej dcéry, ktorá sa za to modlila. No a to je vážne varovanie, aby sme si nepripisovali veci, ktoré nám nepatria. Takže všeobecné kňazstvo, áno, nemáme levícov, nemáme kňazov, ale otázka je, čo to všeobecné kňazstvo robí. Jakub hovorí, že náboženstvo, ktoré prijíma otec, Boh otec, je navštevovať siroty a vdovy v ich trápení. Takže to vidí Jakub ako praktické náboženstvo, ako kňazskú službu. Tie duchovné služby, už som hovoril, samozrejme majú nejaký význam. Zdá sa, že hľadal som viacero prekladov, žiadny anglický preklad som nenašiel, ktorý by prekladal, že starší, ktorí pracujú v slove, vo vyučovaní, sú hodní dvojej cti, všade je dvojej cti. Ale to slovo znamená aj mzdy. Ne? Takže proste písmo hovorí o tom, že ak niekto vyučuje a dobre vyučuje, tak si zaslúži dvojitú mzdu. Lebo hneď za tým ďalšom je, že cituje, že pracovník je hodný svojej platby, svojej mzdy. No, ešte raz opakujem jedným dýchom, že Pavol toto neprijímal a ja nemyslím, že máte zdvojnásobiť kazateľovú mzdu, ale uvedomiť si, že dobré vyučovanie je náročné, že to nie je, že ráno vstanem a mám fajront. Otázka je, čo je dobré vyučovanie. Asi nie umelá inteligencia, alebo prečítanie nejakých komentárov. List Hebrejom hovorí, že tí vodcovia, ako ich tam nazýva, bdejú za vaše duše. Takže ja keď vyučujem, nie som si istý, že bdiem za vaše duše. To je iný typ práce, ako podať nejaký výklad. Ak chcete za niekoho bdieť, tak sa chcete informovať, chcete sa modliť a chcete vedieť, ako sa modliť. Je rozdiel, Pane, požehnaj ho, alebo ochraň ho, alebo zistiť si, čo ten človek naozaj potrebuje a zaútočiť na skutočný problém. A to, prepáčte, sa mi často nechce. Proste skutočný problém. Takže rozumiete, to vyučovanie, o ktorom tu Pavol hovorí, nie je postaviť sa za kancel a povedať nejakú peknú reč, ale naozaj hovoriť k veci a vyučovať. A ja si naozaj myslím, že ten preklad dvojitá česť je vyhýbavý, áno, týme, čo tam je, znamená česť, úcta, ale znamená aj dvojitý plat. Hej, proste to, že si to zaslúži, neznamená, že to má dostať. Takže, ak to chcem zhrnúť, levíci mali duchovné povinnosti okolo chrámu, aj keď boli to veľmi fyzické povinnosti, ale mali za tým vidieť, že ich dedičstvom je Hospodin. To je, si myslím, dôležité si uvedomiť. Načrieť hlbšie, vidieť Božiu prácu. To ste pri tom úvodnom uctievaní počuli, že či vidíme Hospodina okolo seba. Hej, tam nejaké auto niekto videl všade, pretože naň myslel. A keď poznáte, kto je Boh a ako pracuje, tak ho môžete naozaj vidieť v udalostiach, kde by ste ho inak nevideli. Chudoba ani bohatstvo nie je samo o sebe ani požehnaním, ani prekliatím. Toto je veľmi dôležité, že písmo nás učí slobodu od majetku. Sloboda od majetku, čo Pavol hovorí, som schopný byť aj bohatý, mať hojnosť a som schopný byť aj chudobný. Nezávislosť, duchovná nezávislosť na tom je to, čo hovorí písmo. A Pavol ide až tak ďaleko, že hovorí, že tí, ktorí majú manželky, ako keby nemali, ktorí plačú, ako keby neplakali, ktorí sa radujú, ako keby sa neradovali, tí, ktorí kupujú, ako keby nič nemali. To je drastický text. Sloboda od veci, ktoré tu máme, vo svetle večnosti. Ukladajte si poklady v nebi. Všetko robte na slávu Božiu. Hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a Božiu spravodlivosť. Jeho spravodlivosť, Božiu spravodlivosť. Takže modelom v tomto je Ježiš, ktorého nám potom pridáva Pavol ako za vzor, ktorý sa stal chudobným, aby nás obohatil. Teda to, že sa stal chudobným, znamená, že sa priblížil k tým, ktorí nič nemajú. A my, keď naozaj poznáme ľudskú situáciu, tak zistíme, že sme totálni bezdomovci, že nič nemáme. Všetko, čo máme, je len nejaká domnienka, že to ovládame, ale ak sa to dostane do srdca, tak nám to len bráni k Bohu. Takže Ježiš sa stal totálne chudobným, aby nás obohatil a tá chudoba potom, samozrejme, Ježiš hovorí o chudobe ducha, o žobráctve ducha, hej, blahoslavení žobráci duchom, lebo tých je kráľovstvo Božie. Takže to bohatstvo, ktoré nám Boh dáva, predpokladá, že vnútri nie sme bohatí. Už koľkoľvek máš na účte, alebo aké máš bohatstvo, ak chceš, aby si bol bohatý v Bohu, tak vnútri musíš schudobnieť. A to bohatstvo nepovažovať za atribút svojho bytia. To, čo vlastníme, nie je našou súčasťou. Ak niekto sedí v nejakom búraku, tak sa nám zdá, že jej, to je dôležitý človek, lebo má veľké auto. To auto nie je jeho súčasťou. On je obyčajný nahý človek pred Bohom. To znamená, že ním máme pohrdať. Ale potrebujeme si uvedomiť svoju nahotu a chudobu a byť slobodný, už či sme chudobní alebo bohatí. Niektorí sa chvália chudobou, niektorí sa chvália bohatstvom, ale jedno aj druhé je proti tomu, čo Biblia od nás chce. Takže výzva je byť bohatý v duchu a aktivizovať svoje dary, aby sme ako lejvíci mali prácu, tak my, všeobecné kňazstvo, boli aktívni tam, kde nás Boh postaví. Nie podľa toho, čo ľudia si myslia, ale podľa toho, čo vieme, že Boh od nás chce. Aké nám dal obdarovanie a kam nás poslal. Lebo to sa bude na záver hodnotiť, keď Ježiš sa posadí na svoj súdny stolec a bude dávať odmeny a pravdepodobne aj nejaké výčitky, to nevieme. Pane, ďakujeme, že si nás pozval a že nám tvoje slovo veľmi jasne hovorí na tému práce, majetku a duchovnej aktivity. Nech slovo, ktoré je od teba, je podporené tvojim svätým duchom. Amen.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 1. kapitola.
1: Hospodinovo slovo k Izraelu prostredníctvom Malachiáša. Miloval som vás, hovorí Hospodin. Vy sa však spýtujete, čím si nám dokázal lásku. Či Ézav nebol Jákobovi bratom? Znie výrok Hospodinov. A predsa som miloval Jákoba, ale Ézava som nenávidel. Preto som jeho vrchy zmenil na pustatinu a jeho dedičstvo dal stepným šakalom. Ak Edom vraví, sme znivočení, avšak znovu vystavíme rozvaliny, takto vraví Hospodin mocností. Oni môžu stavať, ale ja budem rúcať. Potom ich nazvú územím bezbožnosti a ľudom, na ktorý sa Hospodin večne hnevá. Keď to uvidíte na vlastné oči, i sami vyznáte. Veľký je Hospodin a že za hranice Izraela. Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som ja otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja pánom, kde je bázeň predo mnou? Spýtuje sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojim menom, a predsa sa spýtujete, ako opovrhujeme tvojim menom. Na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb a spýtujete sa, čím sme ho poškvrnili? Tým, že hovoríte Hospodinovým obetným stolom možno opovrhovať. Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krývajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svojmu miestodržiteľovi, či sa mu zapáčiš, či ti preukáže priazeň, hovorí Hospodin mocností. A teraz si naklonte Boha, aby sa zmiloval nad nami. Vaše ruky to zavinili, či vám preukáže priazeň, vraví Hospodin mocností. Kiež by niekto z vás zavrel dvere, aby ste nezažíhali nadarmo oheň na mojom oltári. Nemám záľuby vo vás, vraví Hospodin mocností, ani obetný dar z vašej ruky si neobľúbim. Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi, a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obeť. Lebo veľké je moje meno medzi národmi, vraví Hospodin mocností. Vy ho však znesvecujete tým, že hovoríte, stôl pánov je poškvrnený a čo sa naň donáša, je opovrhnutý pokrm. Hovoríte, hľa, aká námaha, opovrhujete tým, vraví Hospodin mocností, a prinášate ulúpené, krývajúce a choré ako obetný dar, a ja to mám zo záľubou prijať z vašej ruky, vraví Hospodin. Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde samca, sľúbi ho a predsa obetuje pánovi, čo je chybné. Veď ja som veľký kráľ, vraví Hospodin mocností, a moje meno je hrozné medzi národmi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 2. kapitola.
1: Teraz, kňazi, vám znie tento príkaz. Ak neposlúchnete a ak si to nevezmete k srdcu, aby ste vzdávali česť môjmu menu, vraví Hospodin mocností, tak na vás zošlem kliatbu a na kliatbu zmením vaše požehnanie. Ba už som ho aj zmenil na kliatbu, lebo nie je to medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srdcu. Hľa, ja pokarhám vaše potomstvo a vrhnem vám kal do tvári, kal vašich sviatkov, vtedy vás k nemu vynesú. Potom spoznáte, že som vám ja poslal tento príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím, vraví Hospodin mocností. Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj, a to som mu dal, i bázeň, aby sa ma báli a mali úctu pred mojím menom. Pravdivá náuka bola v jeho ústach a nepravda sa nenašla na jeho perách. V pokoji a úprimnosti chodil so mnou a mnohých odvrátil od neprávosti. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, vedie poslom Hospodina mocností. Ale vy ste odbočili z cesty, náukou ste mnohých priviedli k pádu. Skazili ste zmluvu s Lévím, vraví Hospodin mocností. Tak i ja som vás urobil opovrhnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje cesty a pri náuke uprednostňujete osoby. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní a znesvecujeme zmluvu svojich otcov? Vierolomne koná Júda a ohavnosť sa deje v Izraeli i v Jeruzaleme. Lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho Boha, znesvetil svätyňu Hospodinovu, ktorú on miluje. Tomu, kto to činí, nech Hospodin vyhubí svedka i obhajcu zo stanov Jákobových, ako i toho, kto prináša obetný dar Hospodinovi mocností. A druhé, čo robíte, slzami pokrývate oltár Hospodinov, plačom a vzdychaním, pretože sa už neobráti k obeti, aby niečo zo záľubou prijal z vašich rúk. Pýtate sa, prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou. Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vyhľadáva? Potomstvo od Boha. Preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa manželke svojej mladosti. Lebo nenávidím rozvod, vraví Hospodin, Boh Izraela, aj toho, kto pokrýva svoj odev násilím, vraví Hospodin mocností. Dajte pozor na seba a nespreneverujte sa. Unavujete Hospodina svojimi rečami a spýtujete sa, čím ho unavujeme. Tým, že hovoríte, každý, kto pácha zlo, páči sa Hospodinovi a on má v nich záľubu. Alebo kde je Boh práva?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Malachiáš, 3. kapitola.
1: Aj hľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj hľa, prichádza, vraví Hospodin mocností. Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako práčov lúh. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov. Tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete. Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sama, vraví Hospodin mocností. Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Od čias svojich otcov ste sa odchýľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne a ja navrátim sa k vám, vraví Hospodin mocností. Vy sa však spýtujete, ako sa máme vrátiť. Či smie podvádzať človek Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spýtujete, ako ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou a predsa ma podvádzate, vy celý národ. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň. Vyskúšajte ma týmto, vraví Hospodin mocností, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám nebude neplodný na poli, vraví Hospodin mocností. Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou, vraví Hospodin mocností. Prisilné sú mi vaše slová, vraví Hospodin, a spýtujete sa, čo sme hovorili proti tebe? Hovoríte, daromné je slúžiť Bohu. Aký je zisk z toho, že zachovávame jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností? Teraz však blahoslavíme spupných. Nie len, že sa darí páchateľom bezbožnosti, dokonca pokúšajú Boha a zachránia sa. Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. On to pozoroval a počul a pred ním bola napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Budú mojim vlastníctvom, vraví Hospodin mocností, v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži. Lebo hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako telce zo stajne a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám, vraví Hospodin mocností. Pamätajte na zákon môjho služovníka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a právne predpisy pre celý Izrael. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.

0: Mám niekoľkoročný problém odpustiť mojej dcére. Neviem, či to dokážem. Počula som však, že ak neodpustím ja, Boh mi tiež neodpustí. Je to pravda?
1: Samo skúsim začať odpovedať tak viacej zo široka. Tak všeobecne o odpustení. Prvá vec, čo som chcel povedať, je, že odpustenie je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve. A centrálna časť spasenia je to, že Boh nám odpúšťa. Že nám odpúšťa hriechy. Hej? A súčasne aj teda chce, že nás vedie k odpusteniu. To znamená, že prijímať a dávať odpustenie je jedna z kľúčových vecí, že vôbec, že v živote kresťana. A je to teda kľúčová pre zdravý duchovný život. Prvý komentár. Druhý, odpustenie nakoniec nie je jednoduché. Väčšinou ľahko odpúšťame, keď nám nikto neublíži, ale keď nám reálne niekto ublíži, tak sa ťažko odpúšťa, že všetci s tým nejakým spôsobom zápasíme. A hlavne, keď sa stretnete s prípadmi, že niekto prežil, nájdeme tu nejaké fyzické týranie alebo niečo podobné, alebo že sexuálne zneužitie alebo podobné veci, tak to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko odpúšťajú. Je, že to zanechá hlbokú ránu v človeku. No ale tu je otázka, že neviem, či to dokážem, tak prvý taký vstup priamy do tej otázky je, že myslím, že áno. Že teda, že odpustenie je možné, keď nás Boh niečomu volá, vyzýva, tak nechce od nás nemožné veci. Čo nám komplikuje často odpustenie? Jednak, niekedy môžeme mať falošnú predstavu, že odpustenie hovorí, že nič sa nestalo. Že ako keby to, že odpúšťame, ako keby sme popreli, že sa niečo zlé stalo. No a to tak nie je. Lebo práve to, že niečo treba odpustiť, práve tým sa hovorí, že niečo zlé sa stalo, že nejaký hriech sa stal. Potom ďalšia vec je, že odpustenie ani nebagatelizuje ten hriech. Že neznižuje, že teda hriech nie je hodný nejakého trestu alebo nejakého odsúdenia. Potom nám niekedy odpustenie komplikuje to, že sa bojíme, že hlavne sa to deje pri zneužívaní, že tým vlastne vystavujeme seba ďalšiemu zneužitiu. Ale znovu tak nie je. Odpustiť neznamená, že ja sa nechám zneužívať. No. Z môjho pohľadu odpustenie má dve také veľké súčasti. Ten prvý je, že odpustenie je alebo začína nejakým rozhodnutím a tým, že zmením postoj k nejakej veci. Že teda odpustím, že tomu človeku, že ho prepustím, že nechcem sa mu pomstiť, že proste nechám ho ísť, že stalo sa toto, ale ja chcem odpustiť. Že teda toto rozhodnutie, táto zmena postoja je kľúčová. Ale rozhodnutie, teda odpustenie má v sebe ešte ten rozmer toho, že tam je nejaká bolesť, nejaké rôzne zranenia, všeličo možné v človeku. A väčšinou človek potrebuje nejaký čas, aby sa toto dal do poriadku. Ako keby to odpustenie, že prenikne celého toho človeka. No, a toto väčšinou trvá dlho. Niekedy sa to stane rýchlo, ale málo kedy. Väčšinou je to proces. Ale ten proces nikdy neprebehne bez toho rozhodnutia. Bez toho kľúčového momentu, bez tej zmeny postoja. Písmo o odpustení hovorí na veľkom množstve miest. Ja by som tu uviedol podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. To Ježiš tým podobenstvom odpovedá na Petrovú otázku, že či má, koľkokrát denne má odpustiť, že či je 7-krát. A tamto číslo 7 je samozrejme symbolické. Sa pýtal Peter, že či veľakrát za deň má odpustiť. A Ježiš odpovedá prekvapivo, že 70x7, čo je tiež symbolické číslo, že potrebuješ odpúšťať viac, ako tušíš. No a potom je podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, kde je sluha, ktorý vytvoril neuveriteľný dlh. Tam je, myslím, že 10 000 talentov. Keď sme to prerátali do financí našich, tak to bol nesplatiteľný dlh. Ja som svojho času, keď som robil výklad na to podobenstvo, tak som to prerátaval do svojho príjmu a tak ďalej. A vyšlo mi, že keby som splácal ten dlh ja, tak by mi to trvalo asi 40 000 rokov, čo je pomerne veľa. Hej. Teda, ten dlh bol nesplatiteľný a ten pán to tomu sluhovi odpustil. A potom ten istý sluha mal tiež dlžníka, ktorý tiež chcel, aby mu, ale že nie, že odpustil dlh, ale že pozoval, vieš, a on nechcel im pozovať, chcel, aby mu to zaplatil. A ten dlh bol tiež taký, že to nebol malý dlh, ale bol to taký, že vedel by to človek splatiť za niekoľko mesiacov. Príbeh pokračoval tým, že pán, keď sa to dozvedel, tak si dal predvolať toho sluhu, ktorému odpustil a uvrhol ho do väzenia. No, čo nás to chce učiť o odpustení a o Božom odpustení a že čo vlastne Boh s odpustením? No, jednu z vecí, že my máme voči Bohu nesplatiteľný dlh a Boh nám ho odpúšťa a nejakým spôsobom chce od nás, aby my sme odpúšťali tie dlhy, ktoré sú reálne, môžu byť aj veľké, ale sú splatiteľné. Aby sme podobne ako on robili. Chce to od nás preto, aby my sme sa mu podobali. Chce to od nás aj preto, že nakoniec neodpustenie je hriech a likviduje náš život. My nakoniec, keď neodpustíme, tak nás to zožerie, nás to zničí. Tak Boh nás často pritlačí, alebo pritláča k tomu, aby sme niečo urobili, lebo mu ide o naše dobro. No len paradoxne, my nevieme odpustiť pod tlakom. Ako nevieme činiť pokáne pod tlakom, ani veriť pod tlakom. Niekedy potrebujeme taký, že impuls a súčasne potrebujeme k tomu slobodu. No, preto sa tak rozvádzam, lebo v tej otázke to cítim, že ak neodpustím, tak Boh mi tiež neodpustí. Je to pravda? To je podobná otázka, že keď neopustím nejaký hriech, odpustí mi to Boh? No, ten hriech ma zničí. To je odpoveď. Nie? Že keď niečo neodpustím, keď to v sebe držím, tak ma to zničí. Nie? A Boh, keď na mňa tlačí, tak tlačí preto, aby ma to nezničilo. Že záleží mu na mne. Ten problém toho neodpustenia v tej otázke, že je to niekoľko rokov. No, to je... A je to v blízkom vzťahu. Že, tak je to veľmi ako celé citlivé, ale je niečím, že najvyšší čas to začať riešiť. Ono to pôjde a je to dôležité. Je to dôležité kvôli tej poslucháčke, aby ju to neodpustenie nezničilo. Je to dôležité kvôli vzťahu k tej dcére. Je to dôležité kvôli vzťahu k Bohu. Takže ja by som chcel pozbudiť tú dotyčnú pani, aby sa do toho pustila. Tým odpustením začala, že aby urobila to rozhodnutie, že odpustím to a vstúpila do nejakého takého procesu, že aj si možno niečo začne čítať o odpustení, začne sa o to modliť, vypočuje si nejaké prednášky, proste urobí všetko preto, aby mohlo, aby to odpustenie prešlo do celé jej života a keď sa do toho pustí, tak to pôjde. To je niečo, pričom Boh je. A myslím si, že najviac, čo nám pomáha odpúšťať, je presne to, že my máme skúsenosť s Božím odpustením, že zažívame, že nám bolo odpustené, tak to je presne to, že vtedy nás to nejakým spôsobom vedie, motivuje, že my to chceme dať ďalej. Takže skúsenosť toho, že Boh mi odpúšťa, mi pomáha odpúšťať kľúčovým spôsobom. Takže pohľad na Kristov kríž nám pomáha odpúšťať. Tam vidíme, že kde by sme skončili bez neho.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby im niekto vstal z mŕtvych. Evanjelium Lukáša, 16. kapitola, 27. až 29. verš. Keď bohač nepochodí so svojím zápasom o seba, začína viesť zápas za svoju rodinu. Keď žil na zemi, netrápil sa nad tým, čo bude s ním, ani čo bude s jeho bratmi. Teraz je už pre neho neskoro. Preto prosí za tých, pre ktorých ešte nie je neskoro. On ich nemôže varovať. Nech teda Abraham pošle Lazara, aby ich varoval, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Ten, ktorý má vlastnú skúsenosť so zatratením, sa strachuje o večnosť svojich bratov. Kto sú tí bratia, ktorých má Lazar varovať? To sme my všetci, ktorí sa nachádzame na tomto brehu časnosti. My potrebujeme varovné svedectvo. A my ho aj máme. Veď či nehovorí Abraham: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Čo tým hovorí? To, že majú Bibliu, Božie slovo. Keď máme Bibliu, Evanjelium, máme všetko, čo potrebujeme k viere. Len treba poslúchať svedectvo písma, aby sme neprišli do pekla. Bohač nesúhlasí. Nie, otec Abraham. Čo sa skrýva za týmto nesúhlasom? Jeho vlastná skúsenosť. On Božie slovo nebral vážne. Preto sa bojí, že ani jeho bratia ho nebudú brať vážne. Preto tak nalieha. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Božie slovo je dobré, ale slabé. Nestačí na to, aby priviedlo človeka k pokániu. Človek je príliš tvrdý, príliš pyšný, príliš ľahostajný. Keby videl nejaký zázrak, niečo, čo by ho presvedčilo, nejakú návštevu zo záhrobia, potom sa bude kajať. Potom uverí. Odkiaľ prichádza táto myšlienka? Z pekla. Tam sa rodí myšlienka, že na to, aby ľudia uverili, potrebujú viditeľné dôkazy Božej moci. Ale čo na to hovorí Abraham? Komu nestačí Božie slovo, nič ho neprivedie k pokániu a viere. Nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Veď skutočný Lazar vstal z mŕtvych, ale Židia sa ho rozhodli zabiť. Človek môže mať pred sebou viditeľný dôkaz, ale radšej sa ho rozhodne odstrániť, ako by mu mal uveriť. Pane, ďakujeme, že keď máme Tvoje slovo, máme všetko, čo potrebujeme.

0: Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis 37. kapitola 31. až 36. verš. Kto je v tomto príbehu na tom horšie? Jozef či jeho bratia? Obeť či páchatelia? Na prvý pohľad je na tom horšie Jozef, obeť. Jemu ublížili, voči nemu sa previnili. On doplatil na nenávisť svojich bratov. Jeho treba ľutovať. Naozaj? Byť obeťou je zlé, ale byť páchateľom je z Božieho pohľadu oveľa horšie. Je zlé byť obeťou previnenia sa druhého. Ale je oveľa horšie previniť sa voči druhému. Jozef z vonkajšieho pohľadu najprv upadne do rúk bratov, ktorí ho chcú zabiť. Potom padne do cisterny, do ktorej ho hodia. Nakoniec padne do otroctva, keď ho bratia predajú za 20 strieborných. Veľký pád. Z otcovho miláčika doma až na úroveň otroka v cudzine. Ale Jozefovi bratia padnú oveľa hlbšie. Padnú do hriechu, do veľkej viny voči svojmu bratovi. Oni ho majú na svedomí. A to z pohľadu Biblie je oveľa hlbší pád ako ten Jozefov. Jozefov pád je viditeľný, ale týka sa len jeho vonkajšej situácie, jeho postavenia. Ich pád je síce neviditeľný, lebo je vnútorný, ale o to je väčší, lebo sa týka ich vnútorného stavu, toho, ako sú na tom pred Bohom. Ako? Zle. Veľmi zle. Jozef ako otrok je na tom zle pred ľuďmi. Bratia sú na tom ako vinníci zle pred Bohom. Pred Bohom je vždy na tom horšie páchateľ ako obeť. Je na tom horšie morálne, duchovne aj charakterovo. Ale neskôr uvidíme, že cesta z pádu do hriechu bude pre Jozefových bratov veľmi dlhá, ťažká a bolestivá. Lebo je ľahšie sa do hriechu zamotať, ako sa z neho vymotať. Ale vďaka Bohu, že cesta späť je možná. Nielen pre Jozefových bratov, ale aj pre nás. Pane, pomôž nám, aby nám viac záležalo na tom, ako sme na tom pred Tebou, než pred ľuďmi.

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom a oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. Do života 10 malomocných mužov vstúpi Ježiš so svojim uzdravením. Stretnutie s Ježišom ich tak privádza na križovatku. Na nej sa ich cesty rozídu. Keď ich Ježiš posiela ku kňazovi, ešte bežia všetci spoločne. Majú jednu spoločnú vieru. Vieru v uzdravenie. Ježiš im nedáva žiadnu viditeľnú záruku. Majú len jeho slovo. Ale oni veria, že keď prídu ku kňazovi, budú uzdravení. A tak sa i stane. Ešte na ceste sú uzdravení. Čo teraz? Práve ich uzdravenie, pomoc, ktorú prijali, ich opäť rozdelí na dve nerovnomerné skupiny. Viera väčšiny, tých 9, je zameraná len na hľadanie osobnej pomoci. Keď ju nájdu, viac nepotrebujú. Ale kto hľadá pomoc len pre seba a môže ju hľadať i u Boha, stále hľadá len svoje vlastné veci. Boh sa mu vtedy nestáva cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu pomoci. Aký je medzi tým rozdiel? Veľmi veľký. Cieľ je to, čomu my slúžime. Prostriedok je to, čo slúži nám. Boh je tu potom pre nás a nie my pre Neho. Potom On slúži nám a nie my Jemu. 9 muži dosiahli, čo chceli. Našli pomoc, ktorú hľadali. Viac nečakali. Viac ani nedostali. Preto sa vrátili domov. Samaritán prežije rovnakú skúsenosť uzdravenia ako oni. Ale jemu ide ešte o niečo viac, než len o uzdravenie. Jemu ide o samotného Ježiša. Preto sa k nemu vracia, preto končí pri jeho nohách. Preto vyspieva Bohu svoje vďačné solo oslavy. Ježišovi ho pôvodne priviedla potreba pomoci. Teraz ho k nemu privádza túžba vydať mu svoj očistený život. Pri Ježišových nohách sa z neho stáva človek, ktorému Ježiš udelí svoju spásu, keď mu hovorí: Staň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. 10 uzdravených, ale len jeden spasený. Pane, odpusť nám, keď ťa považujeme len za prostriedok k dosiahnutiu pomoci.

0: Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojím synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis 37. kapitola, 34. až 36. verš. Kapitola končí pohľadom na Jákoba, ktorý plače za Jozefom, ktorý je predaný do otroctva. Keď Jákob oplakáva Jozefa, tak nevie, že on nie je len otec, ktorého treba ľutovať. On je aj vinník toho, čo sa stalo. Lebo práve svojou zaslepenou otcovskou láskou vyvolal tragédiu v živote svojho milovaného syna. Tak isto nevie, že v skutočnosti len zožal to, čo rozsieval. Jákob ako syn oklamal svojho otca, aby v starobe ako otec bol oklamaný svojimi synmi. A tak na vlastnej koži spoznáva nezrušiteľný zákon sejby a žatvy. Zákon, ktorý nieraz spoznávame aj my vo vlastnom živote. Že čo kto seje, to bude aj žať. Zatiaľ, čo Jákob vidí len smrť a hrob, Boh pripravuje záchranu pred smrťou skrze oplakávaného Jozefa. Veď kto je Jozef? Je Bohom vyvolený záchranca. V čase veľkého hladu sa má stať záchrancom Božieho ľudu, Jakobovej rodiny. Ale ako, keď tento vyvolený záchranca je zavrhnutý vlastnými bratmi? Tými istými, ktorých má raz zachrániť? Práve tým, že je zavrhnutý. Lebo výsledkom zavrhnutia Jozefa bude záchrana Jakobovej rodiny. Aj tých, ktorí Jozefa zavrhli. Boh aj zavrhnutie svojho vyvoleného záchrancu použije na záchranu tých, ktorí ho zavrhli. Boh aj nenávisť bratov použije na naplnenie svojho plánu záchrany. Bratia predajú Jozefa do otroctva v Egypte, aby sa ho raz a navždy zbavili. Aby už nikdy viac nepočuli o jeho snoch, v ktorých sa mu snívalo o jeho povýšení. Ale práve to je Boží plán, aby tento chlapec bol poslaný dopredu do Egypta. Aby práve tam pripravil pôdu pre záchranu rodiny svojho otca. Jozef je tak príkladom toho, ako ľud zavrhne Bohom poslaného záchrancu. Ale ten sa práve vďaka tomu stane záchrancom ľudu. Lebo zavrhnutie vyvoleného záchrancu je súčasťou Božieho plánu záchrany. Boh použil nenávisť bratov na záchranu Izraela. Boh použil aj nenávisť Židov na záchranu sveta. Lebo ako bol Jozef zavrhnutý vlastnými, tak aj Boží syn bol zavrhnutý vlastnými. Ako sa Jozef vďaka tomu stal ich záchrancom, tak sa aj Boží syn stal vďaka svojmu zavrhnutiu záchrancom sveta. Ako Boh použil predanie Jozefa na záchranu Božieho ľudu, tak Boh použil ukrižovanie svojho syna na záchranu sveta. Pane, aké predivné sú tvoje cesty. Ešte aj nenávisť človeka ti musí slúžiť.

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa so silným hlasom a oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Vtedy Ježiš povedal: Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: Staň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Evanjelium Lukáša, 17. kapitola, 11. až 19. verš. Stretnutie malomocných s Ježišom rozdelilo ich životy na obdobie pred uzdravením a po uzdravení. Čo sa o nich dozvieme pred uzdravením? To, že ich trápenie zblížilo. Tvoria dve nerovnomerné skupiny. 9 Židov a 1 Samaritana. Svojim pôvodom tak tvoria dva nepriateľské svety. Kedy sa však dozvieme, že túto skupinu tvorí 9 Židov a 1 Samaritán? Až po ich uzdravení. Ale dovtedy sa o tom nehovorí. Dovtedy je to len 10 malomocných, ťažkou chorobou strápených ľudí. Ako rýchlo padajú rozdiely tam, kde do života ľudí vstúpi trápenie a bieda. Koho zaujíma, že jeden je Žid a druhý Samaritán, keď sú všetci na tom rovnako? Rovnako zle? Vtedy nikomu nepríde na mysel tie nezmyselné rozdiely, ktoré platia len vtedy, keď sú ľudia zdraví. Týchto ľudí napriek všetkým rozdielom spája spoločný údel. Aký? Zlý. Dobrý údel nespája. Ten skôr rozdeľuje. Spoločné trápenie však nielen zblížilo malomocných, ono ich naučilo i prosiť, keď volajú: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Prosiť v trápení o milosť nie je samozrejmé. Niekoho trápenie naučí rúhať sa a zlorečiť. Rúhaj sa Bohu a zomri, radila manželka Jóbovi. Aby človek prosil Boha o milosť, na to nestačí len strápené telo. K tomu je potrebné i zlomené srdce. Trápenie polámalo týchto mužov telesne i vnútorne. Takže sa naučili prosiť. A nie len prosiť, ale i poslúchať. Keď ich Ježiš pošle za kňazom, na slovo posluchnú. Posluchnú skôr, ako sú uzdravení. Pomoc neprišla vtedy, keď prosili, ale keď posluchli Ježišov rozkaz. Božie rozkazy sú vždy i Božími zasľúbeniami. Na malomocných vidíme, že utrpenie nás naučí veciam, ktoré sa v zdraví nikdy nenaučíme. Pane, bojíme sa bolesti a utrpenia, ale bez toho sa ani my mnohému nenaučíme.

0: Existuje austrálska rocková skupina, ktorá trávi veľa času spevom o mieste zvanom peklo. Opisujú to ako dobré miesto, kde môžete mať veselé party so všetkými svojimi priateľmi, ktorí tam s vami budú. Naozaj? Možno nevieš, že Ježiš, tvorca vesmíru, použil na jeho opísanie inú sadu slov. Nie párty, ale plač, trápenie, tma, jazero ohňa, a to na večnosť. Ak Ježiš, Boh v tele, musel prísť a zomrieť, aby nás zachránil pred peklom, čo ti to hovorí? Zamysli sa nad tým, a to práve teraz.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči.

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 3. kapitola.
1: Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanán, len preto, aby ho pokolenia Izraelcov poznali a aby naučil bojom tých, ktorí ich nepoznali. Toto sú tie národy. 5 filištínskych kniežat, všetci Kanánci, Sidónci a Chivíci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal Hermón až ako sa ide do Chamátu. Títo boli na skúšku pre Izrael, aby sa dokázalo, či bude počúvať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom skrze Mojžiša. Izraelci bývali uprostred Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, brali si ich céry za ženy, dávali svoje céry ich synom a slúžili ich Bohom. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina svojho Boha a slúžili Baalom a Aštartám. Tu vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kúšán Rišátaíma, kráľa mezopotámskej Sýrie. Izraelci boli 8 rokov poddaní Kúšán Rišátaímovi. Vtedy volali Izraelci k Hospodinovi o pomoc a Hospodin vzbudil Izraelcom záchrancu, ktorý ich zachránil, Kenázovho syna Otniela, Kálebovho mladšieho brata. Duch Hospodinov zostúpil na neho a on spravoval Izrael. Vytiahol do boja a Hospodin dal Kúšán Rišátaíma, kráľa Sýrie, do jeho moci a jeho ruka mocne doliehala na Kúšán Rišátaíma. Krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenázov syn Otniel zomrel. Keď Izraelci opäť robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi, Hospodin dal moabskému kráľovi Eglónovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Ten sa spojil s Amoncami a Amálékovcami, vytiahol, porazil Izrael a obsadil mesto Paliem. Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglónovi 18 rokov. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im vzbudil záchrancu Ehúda, syna Benjamínca Géru, ktorý bol ľavák. Izraelci poslali po ňom Eglónovi, moabskému kráľovi, poplatok. Ehúd si zhotovil meč na obe strany ostrý, na lakeť dlhý a opásal si ho podšaty na pravé bedro. Odovzdal moabskému kráľovi Eglónovi poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. Keď Ehud odovzdal poplatok, prepustil mužov, ktorí poplatok niesli, on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gilgále a povedal: Mám ti, kráľ, čo si tajného povedať. A ten prikázal: Ticho. A všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von. Keď Ehud vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. Vtedy siahol Ehud ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, takže za čepeľou vnikla aj rukoveď a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo meč mu nevytiahol z brucha. Na to vyšiel zadným východom. Potom Ehud šiel cez stĺporadie, zavrel za sebou dvere hornej siene a zamkol. Len čo vyšiel, prišli sluhovia a keď videli dvere hornej siene zavreté, povedali: Odbavuje si potrebu v chladnej sieni. Čakali až do zunovania. On však neotváral dvere hornej siene. Vzali kľúč a otvorili, a hľa, ich pán ležal mŕtvy na zemi. Ale kým oni otáľali, Ehud ušiel. Prešiel popri tesaných modlách a unikol do Sejíry. Len čo došiel, zatrúbil na Efraimskom pohorí na trúbu, Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Povedal im: Nasledujte ma, lebo Hospodin vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moábcov. Oni zostúpili za ním a zabrali Moábcom jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. Vtedy pobili z Moábcov do 10 000 mužov, všetko silných a udatných. Nikto sa nezachránil. Tak bol v ten deň pokorený Moab pod moc Izraela a krajina mala pokoj na 80 rokov. Po ňom nastúpil Anátov syn Šamgar, ten pobil 600 filištíncov voliarským bodlom a tiež vyslobodil Izrael.

Naučme sa odpustiť sami sebe. Najťažšou časťou odpúšťania je pre mňa naučiť sa odpustiť sám sebe. Ako kresťania sme rýchlo ochotní ponúknuť svetu milosť nášho Pána, no samým sebe ju často prideľujeme len v skromných dávkach. Spomeň si na kráľa Dávida, ktorý spáchal cudzoložstvo a potom zavraždil manžela svojej milenky, len aby zahladil svoj hanebný skutok. Po odhalení jeho hriechu kajúcne oľutoval svoj čin a Pán poslal proroka Nátana, aby mu povedal: Hospodin ti odpustil tvoj hriech. No aj napriek tomu, že Dávid vedel o Božom odpustení, prišiel o radosť zo života a modlil sa. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Žalm 51, 10. a 14. verš. Prečo bol Dávid taký ustarostený? Veď bol pred Pánom ospravedlnený. Faktom je, že je možné mať hriech vymazaný z Božej knihy, no nie z tvojho svedomia. Dávid napísal tento žalm, pretože si túžobne želal, aby ho jeho svedomie prestalo za ten hriech odsudzovať. Král Izraela nedokázal sám sebe odpustiť a teraz znášal trest, stratu radosti. Pánova radosť k nám prichádza ako ovocie prijatia jeho odpustenia. Veľmi ma ovplyvnil životopis Hudsona Taylora, jedného z najúspešnejších misionárov v dejinách, Božieho muža modlitby, ktorý vybudoval cirkvi v rozľahlom čínskom vnútrozemí. Tento muž po celé roky vykonával svoju službu bez pocitu radosti. Kvôli tomu, s čím musel zápasiť a kvôli myšlienkam neviery, trpel skľúčenosťou a depresiami. Taylor sa rozhodol znovu rozpáliť plamen svojej viery, no dokonca aj táto jeho snaha bola zbytočná. Napokon mu v najťažších okamihoch života Duch Svätý zvestoval: Viera nepochádza z námahy, ale zo spoliehania sa na Božie zasľúbenia. Hudson Taylor poslúchol a stal sa služobníkom naplneným radosťou. Snáď zakúsiš odpustenie, ktoré ti Pán už udelil, a pocítiš, ako sa ti vráti radosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 3. kapitola.
1: Ja som muž, ktorý okúsil biedu pod prútom jeho prchkosti. Znal ma a viedol po tme a bez svetla. Naozaj proti mne vystiera obracia neustále svoju ruku. Spôsobil chradnutie mojho tela i kože. Rozdrvil moje kosti. Ohradil a obkľúčil ma jedom a útrapami. Posadil ma do hustej temnoty ako na veky mŕtvych. Postavil stenu vôkol mňa, aby som nemohol výjsť. Zaťažil moje putá. Hoci o pomoc volám a kričím, modlitbe mojej zatarasil cestu. Kvádrami zamuroval moje cesty, pokrivil moje chodníky. Je mi akoby číhajúcim medveďom, akoby levom v úkryte. Zviedol ma z cesty, ochromil a spustošil ma. Napel svoj luk a urobil ma terčom pre svoje šípy. Strelil do mojich obličiek šípy zo svojho tulca. Bol som na výsmech celému môjmu ľudu, jeho posmešnou piesňou každý deň. Nasítil ma horkosťou. Hojne ma napojil palinou. Zuby mi dolámal na kremeni. Stlačil ma do popola. Moja duša je zbavená pokoja. Zabudol som na šťastie, takže hovorím, moja sláva je preč i to, čo som očakával od Hospodina. Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená. Vezmem si to k srdcu, preto budem očakávať. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, vraví moja duša. Preto budem očakávať na neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v neho, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží. Nech skloní ústa do prachu a zda je ešte nádej. Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasíti potupou. Lebo Pán nezavrhne na veky. Ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske, lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských. Keď niekto nohami depce všetkých zajatcov zeme, keď prekrúcajú ľudské práva pred najvyšším, keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu. Nepochádza z úst najvyššieho zlé i dobré. Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinu. Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach. My sme sa spreneverili a spriečili a ty si neodpustil. Uzavrel si sa v hneve a prenasledoval si nás. Usmrcoval si, nešetril. Oblakom si sa uzavrel, aby modlitba neprenikla. Spravil si z nás smeti a vyvrheľov uprostred národov. Škerili na nás svoje ústa všetci naši nepriatelia. Hrôza a pasca nám bola údelom, spustnutie a skaza. S očí mi tečú potoky vôd pre skazu céry môjho ľudu. Oči sa mi rozplývajú bez utíšenia, bez prestania, kým len Hospodin nepozrie a nepohliadne z neba. Moje oko mi spôsobuje bolesť pre všetky céry môjho mesta. Moji nepriatelia bez príčiny poľovali na mňa ako na vtáka. V jame umlčali život môj, nahádzali na mňa kamene. Vody sa mi zavreli nad hlavou, povedal som, už je po mne. Vzýval som tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy. Počul si môj hlas, nezakrývaj si ucho pred mojím volaním. Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval a povedal si, neboj sa. Ty si viedol môj spor, Pane. Vykúpil si môj život. Videl si moju krivdu, Hospodine. Dopomôž mi k právu. Videl si všetku ich pomstu, všetky ich zámery proti mne. Počul si ich hanobenie, Hospodine, všetky ich zámery proti mne, reči mojich protivníkov, aj ich ustavičné šomranie proti mne. Daj pozor na ich sedenie a vstávanie. Ja som ich posmešnou pesničkou. Ty im odplatíš, Hospodine, podľa činov ich rúk. Dáš im zatvrdilé srdcia, tvoja kliadba na nich. Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod svojich nebies, Hospodine.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Väčšina filozofov si myslí, že Pascalova stávka je najslabší argument pre Božiu existenciu. Pascal si myslel, že je najsilnejší. Po skončení tohto argumentu vo svojom diele Myšlienky napísal toto. Toto je nepopierateľná skutočnosť a keď si človek dokáže pripustiť, že pravda je poznateľná, tu je. Toto je jediný raz, kedy Pascal vôbec napísal takúto vetu, pretože bol jeden z najskeptickejších filozofov, akí kedy žili. Povedzme, že ani jeden z 9 argumentov, o ktorých sme hovorili, vás o ničom nepresvedčil. Stále ste skeptici a neviete, či Boh existuje alebo nie. Pascal s vami súhlasí. Tiež si myslel, že neexistuje žiaden dobrý argument pre Božiu existenciu, ale ponúka jedno praktické riešenie. Predstav si, že niekto pre teba veľmi drahý, leží zomierajúci na posteli a lekár ti navrhne vyskúšať novú zázračnú injekciu, ktorej účinnosť nemôže garantovať, ale vyzerá to tak, že je šanca 50-50 pre záchranu života tvojho milovaného priateľa. Bolo by to rozumné vyskúšať to, aj keby to niečo stálo? A povedzme, že by to bolo zadarmo. Nebolo by to potom úplne nerozumné nevyskúšať to? Alebo si predstav, že započuješ reportérov, ako hovoria, že tvoj dom horí a tvoje deti sú v dome. Nevieš, či hovoria pravdu alebo nie. Čo vtedy urobiť? Ignorovať ich? Alebo obetovať čas a utekať domov? Alebo aspoň zavolať domov, v prípade, že reportéri majú pravdu? Alebo si predstav, že v stavkovej kancelárii je výherný lístok v hodnote 1 000 000 eur a zostali už iba 2 posledné lístky. A povedzme, že nejakým spôsobom vieš, že jeden z nich je víťazný lístok a ten druhý nemá žiadnu hodnotu. A ty si môžeš kúpiť iba jeden z nich. Nebola by to dobrá investícia minúť 1 euro na vysokú šancu vyhrať 1 000 000? Žiaden rozumný človek nie je v pochybnostiach v takýchto situáciách. Ale Pascal hovorí, že rozhodnutie o viere v Boha je presne takýto prípad. Je preto vysoké bláznostvo nestaviť na Boha, aj keď nemá žiaden dôkaz, žiadnu garanciu, že tvoja stavka vyhrá. Pre porozumenie Pascalovej stavky musíme pochopiť pozadie argumentu. Pascal žil v čase veľkého skepticizmu. Stredoveká filozofia bola mŕtva. Stredoveká teológia začala byť ignorovaná novou vedeckou revolúciou 17. storočia. Klasické argumenty pre Božiu existenciu začali byť ignorované. Čo mohol obranca kresťanstva povedať skeptickým mysliam toho storočia? Pascal tvrdí, že existuje jedna možnosť. Stávka. Niečo ako začiatok. Niečo dostačujúce pre zavrhnutie ateizmu. Stávka sa odvoláva nie na nejaký vysoký ideál, ako viera, nádej, láska alebo dôkaz, ale na nižší ideál, na púť seba záchovy, na túžbu byť šťastný, nie nešťastný. Pascal hovorí, buď Boh je, alebo nie je. Ale k čomu by sme mali byť naklonení? O tejto otázke dôkazy nemôžu rozhodnúť. Pamätaj, že Pascalová stávka je argument pre skeptikov. Na ďalekom konci tejto miestnosti, smrť, je hodená minca, na ktorej padne buď líc, Boh, alebo rúb, žiaden Boh. Ako stavíš? Pýta sa Pascal. Najsilnejšia časť Pascalovho argumentu prichádza teraz. Nie je to jeho zavrhnutie ateizmu ako hlúpa stávka. To ešte len príde. Ale zavrhnutie agnosticizmu ako nemožnosť. Agnosticizmus, nevedenie alebo nepoznanie. Skepticizmus a neviazaný postoj vyzerá byť najrozumnejšia možnosť. Veď agnostik hovorí, najlepšia vec je vôbec nestaviť. Ale Pascal odpovedá, ale ty musíš staviť. Nemáš na výber. Už si sa zaviazal, už si sa pustil do hry. Nie sme len pozorovatelia života, ale sme jeho účastníci. Sme ako lode, ktoré potrebujú prísť domov, ktoré sa plachtia okolo prístavu, ktorý má nápis Toto je náš skutočný domov a naše skutočné šťastie. Lode sú naše životy a nápis na prístave je Boh. Agnostik hovorí, že on ani nepláva do prístavu, viera, ani sa neotočí od prístavu preč, neviera, ale zostane zakotvený rozumnú vzdialenosť, pokiaľ sa počasie neustáli. A on bude môcť lepšie vidieť, či je to skutočný prístav alebo falošný. Pretože je veľa falošných okolo. Prečo je tento postoj nezmyselný, dokonca nemožný? Pretože my sa pohybujeme. Loď života sa pohybuje po vode času a príde do bodu, keď sa už nebude možné vrátiť. Keď naše palivo dôjde. Keď už bude neskoro. Stavka funguje kvôli faktu smrti. Keď je už jasné, že musíme staviť, keď je už jasné, že sú iba dve možnosti, teizmus a ateizmus, nie tri možnosti, teizmus, ateizmus a agnosticizmus, potom je už zvyšok argumentu jednoduchý. Ateizmus je strašná stavka. Tu je zhrnutie Paskalovej stavky. Keď Boh existuje a ty v neho veríš, potom ťa čaká nekonečné šťastie. Keď Boh neexistuje a ty v neho veríš, neurobí ti to žiadnu škodu. Žiadna výhra alebo prehra po smrti nie je. Keď vyhráš, vyhráš všetko. Keď prehráš, neprehráš nič. Ale keď v neho neveríš, tak keď Boh nie je, nemáš žiadnu výhru, pretože nie je žiaden život po smrti. Ale keď Boh existuje a ty v neho neveríš, všetko prehráš. Keď vyhráš, nevyhráš nič. Keď prehráš, prehráš všetko. A teda, keďže jediná možnosť, ako všetko vyhrať je, poprvé, Boh existuje, po druhé, ja verím v neho, a jediná možnosť, ako všetko prehrať, je, poprvé, Boh existuje, a po druhé, ja v neho neverím. Pretože keď neexistuje, tak ani nevyhráš, ani neprehráš. Viera je najlepšia stavka. Keď Boh neexistuje, nezáleží na tom, ako stavíš. Pretože po smrti nie je nič vyhrať, ani nič prehrať. Ale keď Boh existuje, jediná šanca, ako vyhrať nekonečné šťastie, je veriť v neho. A jediná šanca, ako všetko prehrať, je odmietnuť v neho veriť. Ale je to hodné ceny? Čo je to tá stávka, že Boh existuje? Čokoľvek to je, je to iba konečné. A je najrozumnejšie staviť na niečo konečné, so šancou vyhrať nekonečnú výhru. Možno sa musíš vzdať samostatnosti, alebo protizákonným potešeniam. Ale môžeš vyhrať nekonečné šťastie v nekonečnosti. A, píše Pascal, poviem vám, že vyhráte aj v tomto živote. Zmysel, pokoj, nádej, radosť, veci, ktoré rozosmiali mučeníkov na ceste smrti. Pripomeňme si tu teraz príbeh o Martinovi Buberovi. Raz jeden ateista navštívil veľkého guru a filozofa Bubera a požadoval, aby mu Buber dokázal Božiu existenciu. Buber to odmietol a ateista sa postavil a nahnevaný odišiel. Ako odišiel, Buber na neho zakričal. Ale môžeš si byť istý, že Boh neexistuje? Ten ateista napísal 40 rokov neskôr. Ešte stále som ateistom. Ale Buberová otázka ma prenasledovala každý deň môjho života. Paskalová stávka má moc prenasledovania.

Šiesty žalm. Vo svojom hneve netrestaj ma, Pane. Nekáraj vo svojej prchkosti. Zmiluj sa nado mnou. Už priveľmi som ustal. Uzdrav ma, Pane. Umdleli mi kosti. I duša sa mi veľmi preľakla. Ach, Hospodine, dokiaľ? Dokiaľ ešte? Vráť sa už k nám a vysloboď mi dušu. Pre svoju lásku pomôž mi. Veď smrť nám z očí kradne obraz tvoj. A mŕtvy nepovie slovíčko chváli na teba. Ustal som už, čo stonám, ustal veru. Od slz mám vlhké lôžko každú noc. Mám posteľ mokrú od plaču. Už sa mi žiaľom zakalilo oko. Od toľkých protivníkov oslabol mi zrak. Tak odstúp odo mňa, kto žiješ nedobre. Hospodin vypočul môj trpký plač. Hospodin počul moje horké vzdychy a s láskou prijal moju modlitbu. Nech zahambia sa moji nepriatelia, nech vrátia sa a v hambe ustrnú.

Hovorte s Bohom, nie iba o ňom. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útecho. Žalm 23:4. Forma 23. žalmu je poučná. V žalme 23:1-3 Dávid hovorí o Bohu ako on. Hospodin, on, je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma, on, na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. On obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Potom vo veršoch 4 a 5 Dávid hovorí o Bohu ako o ty. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útecho. Ty prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi natieraš olejom. Môj kalich preteká. Potom sa vo verši 6 vracia späť. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Z tejto formy si môžeme vyvodiť ponaučenie, že nie je dobré hovoriť veľmi dlho o Bohu bez toho, aby sme sa rozprávali s Bohom. Každý kresťan je prinajmenšom amatérsky teológ, teda človek, ktorý sa snaží pochopiť Boží charakter a jeho cesty. A potom to vyjadruje aj slovami. Ak nie sme aspoň trochu teológovia, potom sa nikdy nebudeme navzájom rozprávať o Bohu ani s Bohom a našej vzájomnej viere tým veľmi nepomôžeme. Ale čo som sa naučil od Dávida v 23. žalme a v iných žalmoch, je to, že by som mal svoju teológiu pretkať modlitbou. Moje hovory o Bohu by som mal často prerušovať rozprávaním sa s Bohom. Za myšlienkou Boh je dobrý by mala prísť modlitba. Ďakujem ti, Bože, že si dobrý. V zápäti za vetou Boh je slávny by malo prísť oslavujem ťa, Bože. Tak to musí byť, ak cítime Božiu prítomnosť vo svojich srdciach a premýšľame o ňom vo svojej mysli a opisujeme ho svojimi perami.

60. žalm. Zavrhol si nás, Bože, roztrhol, nahneval si sa, nuž obnov naše voje. Krajinou zatriasol si a ju rozštiepil, potáca sa, ó, sceľ jej trhliny. Ty tvrdé veci dal si ľudu skúsiť a takým vínom si nás napojil, že pod nami sa zakrútila zem. Znamenie dal si tým, čo sa ťa boja, a dovolil im utiecť pred lukom. Aby sa zachránili tvoji milovaní, pomáhaj svojou rukou, vyslíž nás. Povedal Boh vo svojej svätyni: zajasám, Sichem rozdelím, údolie Sukot rozmeriam. Mne patrí Gileát a Menaše, Efraím je mi prilbou na hlave a Júda žezlom v ruke. Moab je mojím umývadlom, na Edome si obú pohodím, nad Filištínmi víťazom sa stanem. Kto vovedie ma až do hradieb mesta? Kto ma až do Edomu zavedie? Či nie ty, Pane, ktorý zahnal si nás a nejdeš spolu s vojmi našimi? Ty sám nám pomôž proti nepriateľom, keď pomoc ľudská márna je. My iba s Bohom budeme silní. On protivníka pristúpi.

čo je dobre mienená hanba? Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tieto veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. List Rimanom 6:20-21. Keď sa kresťanovi otvoria oči pred minulým životom, ktorý znevažoval Boha, začne sa hanbiť. Pavol hovorí v cirkvi v Ríme, keď ste boli otrokmi hriechu, aký úžitok ste mali z tých vecí, za ktoré sa teraz hanbíte? Existuje dobrý spôsob, ako sa ohliadnúť späť a uvedomiť si bolesť zo života, akým sme predtým žili a znevažovali Boha. To, že sa nad tým pozastavíme, by nás nemalo zničiť. Citlivé kresťanské srdce však nemôže nemyslieť na hriechy mladosti a nepociťovať ozveny hanby aj vtedy, keď to všetko odovzdal pod kríž Pána Ježiša. Správne precítená hanba môže byť veľmi zdravá a očisťujúca. Pavol povedal Solunčanom, ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí. 2. Tesaloničanom 3.14. To znamená, že hanba je správnym a prečistujúcim spôsobom pri obrátení a dokonca pri robení pokánia u veriaceho z obdobia duchovného chladu a hriechu. Hanbe sa nemáme snažiť vyhnúť za každú cenu. Hanba je spôsob, ako Boh môže formovať svoj ľud. Prichádzame k záveru, že biblické kritérium pre zlé mienenú a pre dobre mienenú hanbu je, či je jednoznačne zameraná na Boha. Biblické kritérium pre zlé mienenú hanbu hovorí, necíťte hanbu za niečo, čo ctí Boha, bez ohľadu na to, aký slabý a hlúpy vyzeráte v očiach ostatných ľudí. Iný spôsob, ako uplatniť toto biblické kritérium zamerané na zlé mienenú hanbu je necítiť hanbu kvôli skutočnému hriešnemu konaniu, pokiaľ sa tohto konania zlého nezúčastňujete. Biblické kritérium pre dobre mienenú hanbu hovorí, hanbím sa za to, že mám spojitosť s čímkoľvek, čo znevažuje Boha, bez ohľadu na to, ako čestne, či dobre vyzerám v očiach iných ľudí. Dôvodom, prečo by sme mali cítiť hanbu, je nesúhlas so správaním, ktoré znevažuje Boha. Dôvodom, prečo by sme nemali cítiť hanbu, je správanie, ktoré ctí Boha, aj keď podľa ľudí by sme sa za to hanbiť mali.

Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenčiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy

61. žalm. Počuj, ó Bože, moje kvílenie, na moju modlitbu pohľaď. Na samom konci zeme k Tebe volám, lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo Ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo Tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma Tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia Tvoje meno, pridaj dní ku dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred Tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť Tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

kráľovské víno. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. List Hebrejom 4.15. Nikdy som nepočul, že by niekto povedal: skutočne dôležité lekcie môjho života som prešiel s ľahkosťou a v pohodlí. Ale často som počul, ako úprimní svätí ľudia hovoria: každý dôležitý krok, ktorý som kedy urobil v pochopení hlbín Božej lásky a v hlbokom raste v Bohu, som prešiel s utrpením. Toto je neotrasiteľná biblická pravda. Napríklad: a vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Filipanom 3.8. Parafrázované: žiadna bolesť, žiadny zisk. Alebo: všetko obetujem, ak tým získam Krista. Ďalší príklad: a hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. Hebrejom 5.8. Tá istá kniha hovorí, že nikdy nesrešil. Hebrejom 4.15. Takže učenie sa poslušnosti neznamená jednoducho prechod od neposlušnosti k poslušnosti. Znamená to rásť čoraz hlbšie v Bohu v škole poslušnosti. Znamená to zažiť hĺbku odovzdanosti Bohu, ktorú by inak nebolo možné dosiahnuť. A to sa dosahuje utrpením. Žiadna bolesť, žiadny zisk. Samuel Rutherford, keď ho uvrhli do pivníc utrpenia, povedal, že aj veľký kráľ si tam uchovával svoje víno. Charles Spurgeon povedal: tí, ktorí sa potápajú v mori súženia, nachádzajú v ňom vzácne perly. Nemiluješ svojich milovaných viac, keď cítiš zvláštnu bolesť, o ktorej si myslíš, že je to rakovina? Sme skutočne zvláštne tvory. Ak máme zdravie, pokoj a máme sa radi, môže sa nám zdať život ľahký a pohodlný. Ale ak umierame, láska sa stáva hlbokou a pomalou riekou nevysloviteľnej radosti. A len ťažko sa jej dokážeme vzdať. Preto, bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša radosť osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Jakub 1.2.

62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva, len pri ňom moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridláviť, ako tá stena padajúca a preborený múr? Chceli by ste ho zhodiť z trónu, vy milujúci lož a pretvárku. Ústami žehnáte a preklínate v srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov. Že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane, lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.

Nakoniec nemôžete prehrať. Pilát im povedal: Máte stráž. Choďte a strážte ho, ako viete. Evanjelium podľa Matúša 27:65. Keď bol Ježiš mŕtvy a pochovaný a veľký kameň bol privalený k hrobu, prišli farizei k Pilátovi a požiadali ho o povolenie zapečatiť kameň a strážiť hrob. Urobili to tak, ako najlepšie vedeli, ale márne. Vtedy to bolo beznádejné. Beznádejné je to aj dnes. A vždy to bude beznádejné. Ľudia sa môžu snažiť umlčať Ježiša najlepšie, ako vedia, ale nedokážu ho nechať pochovaného. Nie je ťažké predstaviť si prečo. Mohol ujsť, pretože nebol pripútaný. Dovolil, aby bol krivo obvinený, týraný, bičovaný, opovrhovaný, vystavený posmechu a zabitý. Dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Ján 10, 17, 18. Nikto ho nemôže nechať porazeného, pretože ho nikto nikdy neporazil. Skonal, keď bol na to pripravený. Keď sa zdalo, že je definitívne pochovaný, Ježiš robí v tme niečo úžasné. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie. Ani sám nevie ako. Marek 4, 26, 27. Svet si myslí, že Ježiš je porazený, odstránený z cesty. Ale Ježiš pracuje nepozorovane ďalej. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12, 24. Nechal sa pochovať, ale vraví: Nikto mi neberie môj život. Mám moc dať ho a mám moc znovu ho prijať. On sa zjaví v moci kedykoľvek a kdekoľvek sa mu zachce. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky 2, 24. Ježiš je veľkňazom, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Hebrejom 7, 16. 20 storočí sa svet snaží dať Ježišovi smrteľný úder. Márne. Nemôžu ho pochovať. Nemôžu ho zadržať. Nemôžu ho umlčať ani obmedziť. Ježiš je živý a je neobmedzene slobodný. Môže prichádzať a ísť kamkoľvek chce. Verte v neho a choďte s ním. Nech sa deje čokoľvek. Nakoniec nemôžete prehrať.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za tebou. Za tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Láskavosť tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na teba si večer spomeniem, o tebe myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni tvojich krídel, duša mi k tebe prilipla, podopiera ma tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luhára.